0: Sommarmorgon.
1: Og så færer vi til her egentlig Veverstov og Følja og hennes Kjølbrå. Du er klar vi dagsens vekkere.
2: Ja, god morgen. Jo, det er jeg igjen.
1: Ja, hvordan ser det ut? Det ser godt ut her, Jungvind, det er usørst og dødje, men hvordan ser resten av det noen ut?
2: Jo, jeg hadde det ser godt ut i morgen, så sier høver. Angsten er det kanskje synd det mist, men det blir igjen du vekk nå, så er det også stilt. De fleste vindmater viser opp i 2 meter en sekund, og tida solen. Anker fyller opp i 4-5. Og så er det lykket det som er avbjørende i morgen, det er angsten til skuldaft, det er nok så skiftende. De fleste støvene er som du sier, småskudja og sol, solglottar, men det er også støv her til skudja og også mjørkje, men det er ikke nekve støven, mest vestanfyrre. Hiten han er kommet opp på i 12 sti, så til nøkker sti fløyre enn i jar, og det er mestes ved arbeid så og så at vi stokkene av litt han kalt av utenringen. Vekker før jeg vil ha såløs i det som blir nå om morgen. Skudloftet kan brøyte oss i svinter, men ikke vindstøyene til 18. Og så i kveld så kom det nesten rom til landsending, og så fredde jeg luftene, og fremover til midten av det er regnet etter alle av øver, og mest norra fyr. Hittet den derfor på fyrstandstid, og alle vekker etter regnet, det er så i natt, ganske mange alle av øver regnet. Men i morgen så fredde jeg litt av sol i etter, tror jeg 8 meter som kom til, med skiftende skuldloftet, lukket som i morgen. Og i røver er torsdag morgen, og hittende morgen en 15 eller 16 stig her til høytast. Så det er kanskje for det er som brødde nægget vel fra den jar og for det.
1: Ja, men det er jo godt, så en nægge nok så god det er, halvtid, man kan si. Ja, vi er akkurat vi er på en ny uke, så vi.
2: Ja.
1: Ja, men større takk for hennes kjølbro, og vi vil se å følge.
2: Jo, det er så vel.
0: Sommarmorgon.
3: Jeg inne i Støynatune, som det heter. Støynatune er også utenfor her som bussene steker med landa, men hvordan her gamle store bygningen som følger på en tjeje, er nå røpter Støynatune, og her er om Olavsøkotøyene og til Sønneste Leierde, en ekkelig stor og omfattende lista fremsynning. Hun har høyte lista ting, og det var vi verskånd til en 100 listafolkon. Og enda målet var at få yngre og eldre listafolk at møtast, var sagt. Og framsynningen var, som vi skiljer framover velvidja, bygningren hever ikke vært brukt til slukt fyrr, så nu er spurningren kvært nu. Og det var vi til at få et bo oppå i morgon vantige. Tog at det her kommer Paul Veie, som i mange år var formauer i Listafella førja. Nå han så nast formauer. Og først, Paul, var det bare reip? Altså, kjekk det så fantastisk vi ser fremsynningene?
4: Ja, kjekk fremover. Vi hadde ikke råknet vi at det før og gengå så godt som det gjør det. Det vil jeg si. Altså, vi, det var så løs at vi har vært ved heimleis. Vi har jo helt til i Listaskalaen og i vi mange år er kjære øløsak fremsynningene, men jo i Listaskalen, ombygging, så det er best til. Så vi var heimleis, og så var gaura at oys. Så følte vi til kommunene og spurte om vi kunne, om du gikk, om det her kunne hjelpe bakom, og det her ville det her først, da sa vi om filmleggerhøytlen her oppe i gamla kommunskolan, og sen kom det på att hälta i Edvard Fugle kom på lägen och skulle vara fyrkipare eller kurator i år. Vi skulle spyrja om hända byggningen. Och så sannliga vi fick ju här, och det här var vi störliga fegen om att kommunen var så generös. Det var så att säga att folkene som hade varit här, alltså kontorfolk, var för ur byggningen till byggningen, är tekniska troplägare i Mskonsläa.
3: Ja, og så kan det skjøyde på at det var altså folk fra kommunale omsidningen som var her, og så var det troblokker alltid vi leka og sindra soppe og sånne.
4: Ja, og innom kvar vi her og sånne. Og det gjør det så til at det ble tidsen avkjør om at det er færre urbygningen. Så han stod tommer, så vi fikk fjorda frie renter. Altså, det er at her var han ikke, her var han gammel kontorhull, og så var det kjalt ljøsarmatorene var tidsen vekk. Men som Edvard säger, hvis jag är attachment, så vill jag kräva mycket och ambitiöser. Och vi sa att ja, men vi visste nästan inte vad vi sa att ja till. Och vi hade hvis du er, og så var bygningen allir malaur.
3: Ja, det hadde imiska liter. Ja. Altså, her var trutjar hatter.
4: Ja, her var trutjar hatter, og hvis jeg skal gjøre munna tolsing, så som er skilt i etvart, så ville han mala der i flaggfarven og kjåkon, kutt og rett og blått, og han held det av en høskande lidsignal å sende Ullasøk og til den der Savatøyen her som føringer koma sammen og blive en kjøv. Og han har eisen til ambisjon at listafalskene skulle koma sammen og semja, altså ikke klantra som er veri en parter av fortøyene og som nek folk minnes at det er sort
3: listafalskene. Og til et neist?
4: Det vil jeg si at han fører ut og bjøvei, og han visste jeg også at ut vi hundra. Og at enda hundra sagt ja, alltaka. Og det kom så vi sånne verskån, og han som kurator, eller fyrkipa i heis og rett til å velge ut hva han ville gjøre. Han sette en marsk og han kunne snegg var mynte hvor han kunne gjøre. Og det ble så verleitje, og hvis bygningen ble så, som sagt, han ble malet og vi sette ljøse opp, og da ble sett skotter eller plater for vindøyene, så man stendte nå, så skulle man hylde at det var en, det var gjørst til et listasavn. Så hårene var lagt opp, enten her Ullasøk aftan, da var det en gleslig fremsynning, som var stor og ambisjøs og løtt, og eisende glede.
3: Ja, det kan jeg skrive under på at vi var her sjølver, og ikke minnen tverferier, og jeg held til å være framover veletna og
4: spennende. Og folk kom inn og i streimån, altså, det stod ut av geiler og i byre.
3: Det var så mye nek folk, altså, Ullasøk og det at vi gjør det av at nei, vi må komme en annen del. Her fremme ansvar gjorde det, var en lenge.
4: Vi hadde, alle programmene vi hadde prentet, det var noe utfelt Ullasøk og kvart. Ullasøk det om kvölde, så vi måtte brenta noe, det var ikke bra fyrir, så det var, kan man säga, vi vet ikke om det oppmøte var det stor suksess.
3: Hvordan er det folk var det?
4: Nå har vi ikke kjalt det heller, men jeg råk med omkring 3000. Så, og det ble selt nek, og så er det jo på alle måter eisne fra. Det var ikke fyrt, vi kom ut til den troblegene, at jeg skulle utgjøre bygningen sånn jeg om og igjen først, så kostet det penger. Og så vi brukte den 100.000 kroner, men vi finner eisene stod fra kommunene, skal jeg sies, og eisene fra Augustinusfonden. Så det vil vi si at jeg nå ser det ut til å melde rundt kjøkken, da jeg vet også om jeg kan komme ikke og så videre. Så dette er ikke, det var en større satsning som du vant av Mikkel. Vi hadde sett av konfiria, vi ville kjipa fyrir en utstilling, eller en fremsynning som bare var det jo. Jeg var en gav av Viko, tror jeg vi visste ikke hvordan det skulle mannast. Men hadde vi vitat det av Arjen, som vi vitat i det, så hadde vi lett henne være åpnet alle augustmannen, og så hadde jeg feien, vil jeg si, at alle nærmengar i Førjum, skolanærmengar i Førjum, var kommet til Havnar og Sutja, samtidigarlist i Førjum.
3: Kuratoren, som du kallar han, Edvard Fuglo, han säger självor i samråd vid Sjölmarby och Ullasöko att ändamålet var att ja, var det nu? Ändamålet var att bygga en brygg mellan attaligene. Helt du det ett nöjst?
4: Ja, avgjört.
3: Alltså nu tar vi om listafalskene.
4: Ja. Här var resten, här var bägge teg som var teg falskene som hade varit listafalk i många år. Teg det som vi känner, och det var nästan en kvar unga spyrare som vi inte kände. Så det har alltid varit rättnast. Och det var en god ont i vår som lokal och alla delen här. Det var en misstämning.
3: Och det är så ångständigt att det som synde fram var i åldern från 20 till halv 15.
4: Just det här får väl passa vid sin hus som vi om till här alla det är.
3: Och det är ett nöjst att bygga sig brunna i mittlen att det ligger. Ja,
4: det är helt amat. Men alltså bara det här, att man manifesterar det här, att här kan vara så störst låp som mittlen helt traditionella till det här nödja experimenterande installationer och imenskonsliga som vi har åretat med imenska hatten om. Det är alltid, det visste vi bara till, det vill säga. Og det som var så ståttelig, det var det at jeg av listafalken, selv om de unge kom kom til Kosselmoen og sa da, Paul, dette er jo fantastisk hvis dette her kunne være et sted her som vi kunne vist list i førjen. Og tog jeg kanskje tæsjen hente ned bølten og sier, ja, hvor ikke, her har vi ikke egentlig noe vist, ja, nei, kom vi til her, men her har vi ikke vist det, eller her har vi etvart ikke vist det, at hese hølene faktisk er å, ser egnet, vel egnet til at være et listasavn midt i havn, og så kan man så si, ja, men vi har jo listaskalaen som er okkara tjåarskale, den som skal passe på okkara list og okkara listalig arv. Her må jeg si at det er at jeg aldri det gjør det jo ikke om en så stor bojer som havnen heier en særlig bojer listasavn. Da jeg kom til Reykjavikar til dømes, så har jeg vært det her, og det er vi har Kjærvalsteier, som er en, kan man si, særlig et minne som Jans Kjærval, som er et her store malere. Så jeg, i munnen har det vi ofte hoksa, og i seneste togene, at vi eisne åtte haft et slukt sted, og hette stendet bare så for munnerokning, vi har en bojermen til her i havn, som hadde ringt over regnet. Han kjekk her i tunnen og litt keppen for hverjum falskje som kom fram vi. Det minnes jeg så tydelig, alt det var i vær her, eller har vært her. Og så sier jeg, Islandere har kjærvalsteier, la dere få inngålsteier. Det kunne være så, at folk kunne se hans herre mynter, ikke alle, men et urvel som tog gjerne en veldig produksjon. Men hinvein er sånn jeg plass her, at jeg kan sagtens være under plass til ære framsynninger reisende. Lykke som det er av Kjærvalstøven. Her er Kjærvalstøven av Kjattene, og så er det nekvar ære framsynninger. Hadde min dreimer om det, men om det kan være her, skal jeg til ikke opp til munnen at jeg avgjører det til, og til opp til bøyre jeg finner ut hva jeg vil bruke det til. Men en helsen fra åkken er dette Bertil og Jær.
3: Ja, han är så ett uttöjsligt uppskott kan man säga. Och som i Kyrilän så har kommunen eller byrån inte tidigare välja att stå till kvärt att huset ska brukas till framtiden.
4: Nej, jag vet helt inte. Jag har inte här kära i Röver. Men alltså som, kan man säga, som partrum och all någon från Lista fel av färja, så vill jag säga till er att det är så några myndigheter i färjan, det vet jag från Lista-skalan, som är nere av gömslen. Och jag vet att det är av gömslen för att det är färja bankar till döms. Jag har aldrig sett det sint att myndlist ska vara gömd bort ur myskret, och hon är ju gör till att vara satt.
3: Och så kunde vi inte skötta på att en person som köpte den här listan, det var ju så var tagvärande stjåren i Färjabanken Nonnegård, så han är ju ganska vänster i gröven nu vid tynden uppskott.
4: Jag har också att han hör rass i gröven när vi har hörs i åren när vi kan höra att det är så gamla. Jag ser hölen i havera karmarummen och så får en framsynning. Och kanske kunde bli utan ens i framtiden. Ja, det hade jag gott poäng.
3: Ja. Ja, men till er AHV-värst att höra kontantare utmeldingar en torsmorgon i august. Och annars kan du skoja på att här blir så rotte av lejaren. Framsynningen lät att du lejar den, men här hänger onkor och önstök efter en som...
4: Ja, en så stor framsynning till så har jag sett. Det är inte länge att höja från upp, men det är inte länge att rota upp och kvar färskjutt. Du ser till dem särskilt när en kasse att det ska sändas till Danmark här, och så ska det packas försvarligt. Alltså, det ser lätt ut, men det kräver ett ödlestroj och Edvard är här folk ska hjälpa sig. Som jag har brukt ordliga nekvartoj och på att det ska sägas att det kommer inte av sig själv.
3: Så samman om tidsen så är känslan gav nu framsynningen är av?
4: Ja, det vill jag säga. Vi har ju gjort det här framsynningarna sedan bara ett krutsche. Ja, så är det inte för vi är två, men det minns nekvar. Och det är ju stora kvar nu är och det är så att vi kvarstädar vi sin det minns jag om vi med tids. Men här blev det The Talk of the Town, alltså alla möjliga folk som jag mötte och två som hesa særlig framsynning, og jeg har aldri stått til å gjøre jeg så det noe som er særlig og som gleder folk, og til så er det uttrykk for det at her er en potensiell raho, han skal bare forløse, så vi har aldri det at akkurat samfunnet som er rukt og på penger, er reisende rukt på alle stedlige evner, bare til tåndleik og reisende til pennen, men ikke minst til til myndlistene, og vi breier så tøtten ikke, nå tror jeg nå er det mer og mer enn mynter til reisende installasjoner og annet. Vi har alltid det her vidt eier at ansettet vi vil kjøpe til Gåkår, og her i den første metropolen, og på her som nesten helt noen falske noen bor, vi skulle ha Gåkår for 34-22 at vi gav Karmar.
3: Ja, men Paul var jo næst formøver, og med mange år formøver i Listafjellet før, ja. Takk for årene, og hva var arbeidsskolen? Nå får jeg til arbeid?
4: Ja, nå får jeg til arbeid. Ja, nå får jeg arbeid utenom sjuk og til noe helt annet. Men det er hver sin oppgave, men jeg har vært.
3: Takk for det.
4: Takk selv for at du komst.
0: Sommermorgon. Og så skal det snikva seg om Ova Johansen, tog i det er jo det fjørde år skjønne at han fremte et brakt, som ønsken annen skjønne har vi gjort honom etter. Æsrek var ensamadler i 24 døgn ur Nølse Heimbygdene og til lange line i Kjøpmannahavn, og i øynom Lutlund førskolen Arabate, Diano Victorio. Da han kom av land, A Longolinjo tog största man fjöld i möter honom som näkran tog i huvud sauna i Köpenhavn är höjra en stycken personer. Ta och så vidare. Folk var offären och här efter var ahon för honom och vår storor. Han var att han har med en annan affär kring landet som man visar någon sponsorer och dyrskaver som en hetja. Men tog in att han var östnö krävjande och lagt han sig över blev att han andra is i bästa åren. Ta han drukna i ett år efter och i 1920 första skala fjörnum. Ja, åren klockan 8 tar spalte vid ett inslag och kände inte nu tog jag den här bergspel om Ova och nu färre vid att tåsa vi och en som kände Ova väl till Hilmar Johansson ur Nölse. God morgon, Hilmar.
5: God morgon.
0: Ja, du är sista baden Ova till ett år i mittlentikon och to er støysene med landet fra sovefolk av Ova-saunen. Ja, Ove, Aron Ove Meknaget er et rekva til Danmarskar. Ta Gjørdi, han tver rønder et rekva som ikke er næs høylt. Hvis jeg begynner her, hva kan du si om det her?
5: Ta han for første ferien, Ta var han nok så pøster til han kom til Hetlands første finner og kom i nekvann vind og bant seg fast han i beinet og en sånn bålplattform. Og det gjør det så bare en arbeid, og han kom til at hala stavnen leise, til å si han skratte bare fram han, og til å si at han nøttes at få det gjør det, og han kom for å bo her til. Badren tog vattnet in. Han lappade så väl som han kunde och så rådde han in till Hetlands. Det var så första ferien här och så det var att det var nog tättare att han är inte alla att räkva till Danmarskar i Tvajm, alltså jag lägger in i Hetland i Aven. Så han kom hem efter det här varje. Och arg efter gjorde han så att det var runt, men det kom ekvist kjäle vever och han Han var nødt til å gjøres, baderen er jo ikke så stor. Han er til å gjøre 4-mann-affær, eller 5-mann-affær, en så fast bader.
0: Ja, men han gjør det jo så allikevel av at røyna en av 3-affær. Ja, hvorfor han under disse 3-røyntene, og hva tilte han og tid og andre om til?
5: Altså, i første omfær så helt... Øyland nek og det er kanskje rett at det var øyvidskaper for vi en så liten båt rekvendig om store havet så at anken lykkes som bakket han så nek opp tog at det er jo pura ørsta for rekvendig så lengt ensammet i en 4-mann-affære så at han følte seg kanskje tvungna til att färra tre färna till han fick snack prik om att gevast och vis ner som man kan säga vis som tvattlen att skulle räcka till Köpmannahavnar. Och det gjorde ju bara till att han var ännu mer uppsättare på affären naturligtvis senast förr. Men det var rejsande folk som rådde honom till att bröjta sig inte vid färden i Kjassar, att han skulle färra stär sig inte förr. Han var färden av stär, sent i juli, man har hinna på affären här. Och det helt folk, la vanlig helt man här ute att det kom mer röring i Kjöken, du kommer ut i ändan av juli man. Så han förra steg första juli och det var karatta ger.
1: Ja, och till dessa tre röntorna, ta var han i bättre form och fyrröka i sig väl. Ja, hur så gjorde han det till dessa tre och fyrorna?
5: Alltså, till dessa tre och fyrorna, var han hejande till erfarenheten att det är ju harsla sitt och räckva i dagdrift eller näckva tumar, kan ägna sig det. Så han vann det, han rann och och vant styrke sådär att han var faktiskt näck bättre fyra tar jag för hessa färna astäs annars färna så han var annars en ekvilia välbyggd och stärker unge mäver så att han hejade alla möjliga för jag kunde ge det till så vänjade han var näck bättre fyra tar jag för hessa annars färna och så hejade han övrigt ägsen att at hinn tar han forda fyrirferien, at han var den ekk for Stivitas i haun, tar han forda sted og alt det der. Så her så ville han ikke snøyde seg sted, men han forda sted herfra Nøtsjakai, og ja, og så ville han den enda vi.
1: Ja, og hvordan minnes du ta løtene, eller tog inn at han forda sted?
5: Det var en fest, det var på en eller annen måte. Her var kajen, alle Nøtsjakai var jeg kajene, og sådt farväl och det var en också god löta där han vattrar och minst åttaste rej av målen den dagen. Det var alla kärkonor och flaggavisen och kvitton kittlen så det var en kvitt rös som stod och rappte och vattrar i farväl.
1: Ja, och vad var det bänken om man nu?
5: Det är väl ödligt att jag säkert inte spelar vi. Men det ska så sägas att Ove var en otrolig och donalig kärnöver. Och så att skulle du negagera det här så var det en av hans kaliber som skulle räkna den turen. Han kände säkert öliga väl.
1: Ja, och så kom han så till Lange Linje. Ja, för fjörde örensjön 11 august. Och som att minnas kiste haffrikfruna och här var festivitas och röver och annat som vi dessutom har du i Inslanden som vi spelade för i det. Ja, hur minnes du att han så kom till Lange Linje?
5: Det som jag minnes bäst var att det var en ganska folk efter en nöss. Det var helt nabyggt när jag aldrig var färdig att tagga mot dem. Vi var några som var nöjdlare efter att arbeta. Vi kunde inte bara tagga fri. Så vi fyllde väl vi och var en och annan mat. Men det var öliga nöjda nössar som var färdiga steg. Och hade gjort bussfärd till Danmark och tog i maltron. Tar han kom alla enkel linje. Så och här var intressen öljast av. Lusta och så hukte efter ödlentvis som kom. Vi kände vart på radio och så är.
1: Ja, och hur hällde du om det som han mäknade, det som han gjorde? Om världen ett ordentligt brakt kan man säga.
5: Oh ja. Det är en så länge han tar in. Det kräver öjligt. Du ska ganska det är så du räcker kanske upp mot 20 timmar och kanske också du när skämman hänger långt ut så det är ett öljebrakt och det kräver en öljeorsk till att göra det. Det vet jag att allt här som räcker till dagligt, alltså kapprar och räckmaskin hur snäggt det kräver att sitta och vi har en länkat tur.
1: Och så är det så när vi är ensamma eller mitt och jag har någon i någon arbetet tar myskrig kämmer om nötterna. Varför skulle han göra det då?
5: att han ska man ska jag hade han träst nog så väl med sin egna sällskap han han hade ju en kabin så han kunde sova men så han det han inte sett vi är när så kvällde han sin och då han kastade jag drivankar ut och så så låg han lägger sig sova i kabinen jag på ett. Och annars gjorde han snägg mig till. Han kommunikerade vi här som han kom fram. Vi hade ju förbindelse vid VF och tog sig vid kip och batar av en.
1: Och ta hans välkomna land i Köpenhamn, Langline. Ta började så en underfärd till honom kan man säga till att ta blev han höjravor och befärd som en hetja kan man säga. Och han där östen kring land i Danmark finns ju någon sponsor. Det här var östen ganska, det är inte krävjande tog. Jag räcker var krävjande, men det var östen krävjande. Ja, men hur så värt tog i natten då?
5: Jag tycker att han... Han skulle ju, han var ju sponsorerad av idé, det vill säga Birgit Andreas stod faktiskt att han fyrde. Och alla färgerna i honom och hjälpte honom i alla matar, i sin fortgärliga. Och det vill säga att när man färger sponsorerad så skall det ju gällas att omkringsväckna. Och det var vi att färga runt till idéhusen i Danmark. Och det hade jag... trötta i han mera än att räkva till danskar. Det var till, han tar han ner och tar väl han ju till så vitt

0: Han møter folket, og så, fra vei, så han, han dodde til øyelig vel, men til trøtta er han øyelig nek, til mest vidt til han kom hjem.
1: Ja, til hvordan var det til han kom hjem så til førje, og til nødsige resene?
0: Ja, så han, han kom, til nødsige kom han 20. september, til altså, han kom jo til Kjøbenhavnar i 11. august, og så, 11. august, og var i nødsige hjemme. 20. september, det vil säga, han kom hem den 4 till följare och så var han i havn nottena. Men ta alltid att ta brastjön till att han, han blev lagt in i kamera av alla hem för Stoffald och här uppe under tätsen och här skulle han sovera till han kom till Lötsjär den efter, men han mäknade så för att jagna tärkvinta och släppa ner och föla ta frast så där var att bära vara så självan och han så räkna viljas. Mm. Så där mest vid där sen där kom ut.
1: Ja, tog väl rest nu tog mig åter honom. Hur svårt han löt den.
0: Vi det när jag byggde i fyrräga där väl byggde raje i fyrräga så och sett allt upp till till lova bäj vi en öron mätet till byggda fast ju hoteller och kajen och så vidare och i skolan hade vi fyra och nice buttonen jag hade just en half modellerad en half rig nästan i människa stöd och vi hade vant en sang som vi hade skrivit i skolan och som bötterna så sjunk jag skärna när jag kom och så framöver. Så det var en äcklig hatuerlig löta kvar. När jag var var det här var det berghöver och laver som helt röv till jobb.
1: Men till mest av honom att han var trött och han, ja. Han kom ju som vid en lyfte.
0: Ja, så kom han vid till lyften till att Ove var en särskild typ som han var öliga gevande person. Alltså han gav alltid av sig själv. Och hvis han hei mötte bötnen så var han alltid gavryker och hei han pengar, lomman så finket dig och så vidare. Så han var inte samlare av pengarna. Alltså han gav allt för sig. Som, han gav ödlom vinen och känningen runt honom sig till som han hei. Så att han lovade så tog att han visste att det ena kvar som arbetar sjön och helst skall då väl att simma. Och tät upp till Ovi Eisne och så han säger att han lovar i bötten att han skulle göra dem en simma i. Men där kom han sångande till att mäkna till att han dör ju så kött att han var kommit här.
1: Ja, han drucknade ju och skallade på en arg efter Sygelia. Men heter ja. Lyfte vi simjehil någon tan attlanden blev så för ja för dyr i rakstre och för dyr att främjas, men tittar så fint jag över saun.
0: Det som väl det gör det nämnt ta till att sauna pening lika som över till minnes gera det som han lovar. Och det var så just allt möjligt för att att få sig pengarna till vi, jag minns det i Johannes Andreasen. Han skilde till Hettlands och en sång från Birgit Andreasen. Och jag var stavdanser i Höttlen vid Bamses vänner. Och Frans Restorf, han fick mynten, ett dansk mynt, att ge den över mynt. Och han säljde vi så urbyggda, vi säljde till folk och pengar som var såna in till ett ändamål. Men det blev bäst till att bli vi att såna pengar och folk vill inte att spela vad vi gör visa pengarna till inte såna kan utslita av den. Det var så till att man begynte att stöpa grunderna, men det gick bäst, det var allt för dörst. Ganska gott att säga att det är dörst att reka en svimmhill och det har ju byggt en nevanklara show. Så det blev bara brått så att det pengarna som var rätt och samlade in får det till

0: Det næste projekt, det som nu er endelig gjort, det er at få et oversavn, et savn om disse feriene som er over.
1: Ja, tak, vi kunne prøve sindssygt mere om det her, men tid er jo jang gamle to over, og to tid er sådan sidste bøtten. Hvordan vil du løse over?
0: Ja, nu er over... Det var jo øyne nægget drænger til togene, så tog alderen rundt om som overgjøy, og han var livende bygdedronker som sammen vi akkurat hadde bedøtt. Alle bygdene og alt omkvar rundt om bygdene her på Efjør og Berg, Keina sagt, og bø til spelplass, og her var men og han visste sig øyne kjøtt at være kanskje djarvare og gjøre ting som vi der ikke stolte, og så var han om skulle tøyne være kanskje jeg synes dum dristigere enn vi andre, jeg minns vi gjørte tunneflagger, det vil si ja, tunner som bare skjer helt, og så en flætje han drar ut i alt når vi ned til at det veldig annen han har gjort. Han kom så helst bare rett ut til at kjem vattnet i seg tunnet søkker om beina vi. Så han var øyla jarver og kjørte øyla nekv boalikt så det snar, som smadra og greist.
1: Ja, han rønte sikkert mørkene, eller hva er mørkene, Jack? Men...
0: Atle tøyne.
1: Er det så ikke, undret at det ikke at det er just han som fremtiden brakte? Han var jo også en god show med vår, som du sier.
0: Ja, nei, skulle det negativere det, så var det han. Han heier etter evnen til kjente øyser. Altså, han får jo til chips og smadranger, som de fleste drangene. Og han var i sjøen og sylte faktisk alle tøyene. Han akkurat stodte periode i arbeidet oppe i landet, men til hun var noen overhøvlig. Han søkte at hette at slippe ut og sykle alle tøyene. Så det gjør det altså.
1: Og han er jo sånn sylte kring knøtten, kan man si. Eller imsestandes.
0: Ja, det er han. Han sylte ved fiskekibben, men kom så ofta vågar igen. Han öjla spontaner i avgjeron. Jag visste sig en av när han skulle till Föga där till sista synen. Han kom efter ett år sedan. Då har han varit rukt i Europa och samma vid öron och så vågar. Här kom han fick samband vid Näggfask och kom ett runt att cykla vid Imiskon. Nationaliteten og imsesten i verden. Det kom nok av at han holdt av trussene for i skoleskipen i Danmark og, som nærmiger, men han var så mye donalig nærmiger at han spurte om han kunne komme vi etter å være kvartermester. Det er underviser av de nærmigene som kom ombord. Og det var det i 3,5 år, og så ble han botsmøver ombord her. Så han var i skoleskipen i Danmark i 5-6 år, ikke om det var 5-6. Og her var han sammen med nekken ørenføring på nøysene. Han i hest, og var vi en av fyrer, og der var en fin greipa ombord her. Og så var jeg. Og så var han... kom han at sikla vi en skip som kallades for H.C. Andersen, det er Hans Christian Andersen. Det var en skånarshalde som sylte vi myggvande ferrafasje. Og her gjør det der en tur, der skulle sikla i leiene til Columbus, og der skulle sikla til Amerika. Og hentan turen hjalte der en spansk aula som hei mist gøtmen, jassar, og vi vet hvordan det arbeidet vi så fregattene, men nei, vi så her skipen og så tar jeg finke hette to endene og så ned noen som der var det bjerg om skruene, og tog måtte stegge opp og regne å få etter på skruene. Og der hadde jo froskmannen bor, så at froskmannen var så ut og rundt jeg gjør det her, men som Hakan Mikkje, som var en journalist, skriver jeg, at det er froskmannen, han gav opp til at han skulle arbeide i en øk under skipen her som kloakken av skipen rann ut. Så han kom ombord og ville ikke arbeide mer under skipen. Og det gikk ikke med den så, at her kom jeg med over på dette, og i løresboksen, og knøve, og bare kava i fyrbord, kleiv opp i rikningen, og kava i fyrbord. Og han kom ikke ofte opp at det fyrene er skår i alle endene av skroen. Og det sier øyne når jeg kom over, at det så litt svære. For jeg ikke har vi at røyne og prate, det var ikke han. Jeg gjør det, det var det som han var til.
1: Ja, det er hans øyne prekve at han gjør det da. Og vad stämmer som ber om vikskifte här för att det är såna här alla går så vars på jag sa att det fjärde år sedan att Ove Johansson fram till heter Brakte. Kvant tutning kever Ove fyrtikon i Nalsen Nalsengar.
0: För det första så hever han hända tutningen att ödel hava näga sötja upp till. Vi hava en het i bygden jag tror vi man har alltid tog sig nötsiga podd och är det raska män i bygden och koner. Men vi fick så en het i Nutjartöj till hur vi sett sin spår till att Kjöltum i sin egen minnas av att han dag för 70 år sedan och tar sig att det är alla flesta minnas de flesta. Det har jag mött av så att nu är det bara sövan efter att fortälja och hon ska fortäljas alla tyna och ty är det att översamma här så står det en tutning att bad, här ständer badren och här är bandupptöker som han har tagit sig in och Anna som tillfär som han har finnit till via från sin fel och tänkt er så att vi har en sövan som ska fortäljas om dessa hetsna som vi där var och det är mest i bygden att det är klart. Allt som kom, nästa färdfall som kom här, det vill jag höra sövna om Ova.
1: Ja, och man kan så vidtja Ova-saunen och höra möjra och sutja möjra till Duvetja, om Duvetja Ova. Helmar Johansson tog ärst Nelsingård och var sista baden Ova, stora tack för att heta Ahoverda prata.
0: Det var så lite. Vi kom trots av en timme eller två.
1: Just så. Just så. Men, och det här är gärna vilja. Men ja, tojen. Hon är skilda i morgon.
0: Nej, nej.
1: Men stora tack för det.
0: Ja, själv tack.
2: Sommarmorgon.

0: Och det föddes så lite känt. Och det är dejligt, liksom, man känner sig sin artighet i all det.
1: Ja, jag hade sån där rättliga... Det var ett stort liv och kallade jag sin. Jag har satt lite torsdag så innan jag monologer eller så är det rätt festlig. Det kan vara sån spärsk.
2: Välkommen till Pottvarsla, Ung Läsa. Här vi tar som ungdomsböcker. Jag heter Olivia och är 16 år.
3: Jag heter Jonna och är 15 år.
4: Jag heter Silja och är researcher av Bokadelt för jag lärare för lax.
2: Vi tar ett öppna och vi sätter fokus på imiska ämnen och imiska sjöngren. Vi tar som kallar från damer och kvi. Och vi målar till nästa gå på att läsa.
5: Vi därför har vi att ta oss om förrest fantasy och till själva inte bokarröjen Tora som Ellen Mikkelsen har skrivit. Ellen Mikkelsen är född i 1973 och heter i det första skaldsövner som hon har givit ut. Där är det trutja böcker i röjene och där är det rimarrumme, vannvärre och faktarfrä. Den första boken kom ut i 2021 och i 2024 fick Ellen Mikkelsen badna med den här hejerslön Torssonar Byras för tre verser. Hej Tibor.
6: Hej.
5: Det här är en rö om hultefolk. Hörde du några tankar om kvad hultefolk är för några arrende för att läsa dessa böckerna?
6: Alltså, jag har alltid också det som sådana trött nästan.
0: Som bygger steinen alltid och...
6: Hej någon kanske.
0: Ja.
5: Och kvar har det törst om hultefolk? Skolan någon eller hemma eller minnas
6: det
5: där?
6: Det är bra. Jag syns rätt någonstans. Det har sådant... äventyr och
0: sakner och sådär.
5: Men nu har vi ett ordentligt värde i huldevärdena till det som dessa böcker snyggas om. Kan du fortälla oss inte om dessa röjna, om Tore?
0: Ja, en annan röjn är om Jenna Tore som alltså hon ber vi att hon känner inte till att det är vid Holton och till att det här var gaver och tar mättan och allt det. Och så kan man känna att känna allt det är Samson som hon. Och hon försvinner ner i skolan för Holti. Här hon lär er att bruka gavnar till oss här och till att persa och livmadan till att hämna allt det.
6: Ja, och boysen ber så alla är fest vid. Vi tar en kostor att tjena hända skolan och hon minns inte ordet att det som heter Arden. Och hon inte vill ha seende vad det som händer är. Så hon är liksom sort förvirra och sort bara vill liksom sort tvärt in i sån här med Jönheim. Och så får jag alltid vidare bara boom, sort i sin.
5: Ja, och kan du fortälla oss om Tore? Hvor är hon?
6: Hon är en rättliga sort, jag vill säga sort en stortlig jänta. Alltså när hon tänker sig själva seriöst och hon är väl rätt så störska gaver, det har jag vid dem. Hon är sinnsvis särlig eller hon är sinnsvis som man väl inte sagt i ödlån och i ödlån fattas i bakom nörda som måste vara en som är liksom tan utvald eller sånt och till liksom hon är för.
5: Och vad är det så i en bakom som är särligt vid hultefolkna? Vad är det att de kör till Örvusen om det?
0: Alltså jag har alltid det här som fiddeln och snäck vid supporten är till att som helt är det relativt normalhaldiga. Något som det gör att det här som man vanligt gör i skolan och bara till att här ute på det med att det här går så gavar kunde liksom sådär. Jag har lagt det här till den halde och gus till fiddeln och kört hemma. Och jag syns till att nu hör man om att att hina bötterna och skön är liksom van vid allt det vi hållit hon och gav hon. Och det var liksom inte tvärt och det är liksom som Tora var. Och...
5: Ja, vad är det vi som gav hon och hur är det där vi skrev det hemma?
6: Till en sort... Till fyra imiska gånger man kan ha. Man kan ha de lilla årene, de reje, de blave och de gula. Och det är liksom sort... Så här imiska gånger halta liksom sort... Här var sitt egna sort ävne eller där styr och sådant på besättan. Och den reja gavan, det är mer sort, sort innan och i sort tankar och känslor och allt det där liksom sort.
1: sinne och sådär. Och att han blå organ är ganska med sådär till åtta fyller sådär människorna.
0: Alltså jag har alltid att han blå organ till med sådär lövvävna har alltid det
5: kallat. Lacknavis.
0: Ja, lacknavis. Och bara, och bara att vi människor gör det är sånt här vi ser plattor och bara allt löv överhuvud. Och att han lilla gavan honom är vi vävra göra. Och lucka som sort om det kävar eller regnar eller
1: och sort hitta och så där alltså. Och tan gula gavan till mig sort materiell sort
0: mineraler och gör och
1: stenar och gråt och sånt där.
5: Ja, och så det är att alla hulter häva en gåva. En av hesen gåvan.
1: Ja,
5: och skulle så och i sån skolan som tar det ända då lära att bruka. Lära brukar så gärna. Kvad kus kunde det lösa en den skolan som hon knappt ändra tåra. Kvad det förslä.
1: Så man kan sagt att mindre lösen om jag sort first Hogwarts kan man sagt. Det syns is. Det verkar som en rättlig så vanlig skola eller det verkar som en sån kanske som en sån kostskola. Mm-hmm. Så det är bekvär och så rättlig vanligt ut. Och så ser det att det var något utifrån. Och så för alla helst. Men till lära så att bruka galner så här. Och till lära om så att hålla oss över. Och till lära om alldeles instinkter som är viktiga att veta och ta i man är den hålla.
0: Mm. Och jag syns det här som fyller nog sån här. Och i sin boken är det här att inte bara att det här var en lit i pars eller en gav i pars. Så jag syns det här att så lär det jag syns det här så liksom heimen är samma sätt i av eller gavna fylla alla innanför det som heimen är byggt upp av. Och så skulle jag sen lära att liksom samstarva. Och då är det att jag var kvarstar. Här det är att en hulta och kvarn lite tar liksom sätta skärman. Så tar skulle liksom lära att liksom lägga gana skärman halvdje. Jag
1: tror att samarbeta för att göra det också. Eller så göra utfylla uppgår och sånt.
0: Om man bor sig.
5: Ja, så det är en parstor av skolagång när jag skulle arbeta som kvarstar någon. Och ta tåra, men ta tåra börjar i skolan. Hon kommer ju bara bultande in mitt i det hela. Ta Eris kvarstande långt och gör det. Så hon ständer sig inte utanför.
1: Ja. Och det är alltså en sort här en kvarstor som jag syns tegrar henne till så inne. Då, som hon fylltes vid ganska.
0: Och ta är Eleonora som är rej. Kyrre som är blaver och Herre som är guler. Silja som är lilla. Och det är ganska tillsyn och något som hon fettlig öll väl tillkött hemma och hon är liksom en pärsta av dem. Men jag som fettlig att han inte visar på sin är att hon är ensam ett halvt det. Och så att han följer inte att hon har till att det är själv plås för henne. Och själv om det är ganska mot henne och det är väldigt god. Och liksom det är gott förhåll och det är vinnande fettlig inte. Så följer han följer hon sig en utanför.
5: Ja, hon börjar nästan mest jag sänder så vi och vi att det är onkel som inte helt är så delt att hon är det här. Det är inte öll som tackar så väl emot henne. Men nu är det näkare personer att det var onkel och vintfölk känner. Var näkare är personer som det helt var avhavade?
1: Alltså hon är ju hon börjar så kort in i en kvarst. Ta vi jag syns att jag trodde att vi är en ung kvarst. Och
0: så tar hon liksom plötsligt till en jättne och så fär hon sin kvarst. Och har oss där som är troboläggare så har de finnat rättliga väl och det är du att arbeta samman. Och det är också avhållvärst att möta i sin närmning någon som är i hinna kvarst någon. Och så är det sin lärare när de alltid fyller rättliga nägg och så tar något som tar emot henne till er skolastjorn som är som en mamma har sagt. Det är som han tänker öliga vara mot henne och halv tåra kan föra till henne vid de flesta tänkte någon. Hon kan ta sig vid henne och tro henne i. Och så är det kanske omkring är lärare som inte damar sig eller väl.
1: Och så kanske jag inte sätter tillbaka någon komma. Och kan inte förstå när jag är som är sin rättliga avhörde. Det är en dronker som heter Leitje. Som är rätt sort mystisk om man kan sagt det. Ja, han är sin rättliga avhörde.
5: Han är nästan sin den sån outsider, sin sin den som Tora, det känns som en sin där sin där utanför sin drivelse så te kanske har också det fel att kört om. Kört om Tora i körla vill.
6: Ja,
5: kanske.
6: Go take
5: it all take it.
6: Ja. Jag hade ju när jag lyssnade så han vet kört om kan ha all i den. Det är lyssnade så syns det vinner men alltså väl. Så det skiftar sen mitten där. Den har mycket.
5: Ja. Ja, och nu tar vi ju sjön om en hela rö och vi måste sätta det inte alltid är för nick spännande. Men nu har vi ju en lång sagt att detta är en fantasyrö. Och hur ser det ut är häntan fantasyröen är mot är där fantasyrö i det var Lisa.
0: Är alltid ett som bor de dåliga väl. Vi så rör inte till att hon är lika som upprunnande förrisk. Och du viskar att jag mer känt liksom omstövnar och jag har bara mätt den som helt och tar att ta först nu och ta fyllesräckande kvalitet och det föds och det känt och det är dejligt liksom man känner sig sin rätt idé av det.
6: Ja, jag hade sån det var rättliga det var rättliga stortlig bok av det jag snäll. Det har sått lite torsdag så innan jag monologer eller så är det rättliga festliga kan vara sån spärsk.
5: Ja, det är också ungdomlig stiller att läsa.
6: Ja.
0: Det går som texis för seriöst halde.
5: Vis vi tog som fantasy genrerna som helt är detta så över och ta fantasy kan ju vara bäge honalet och ohonalet och allt möjligt. Kvar vill du placera detta?
0: Alltså är sagt att henne båten, hon liksom
6: här är ju en sån som är bara om det faktiskt sagt så kanske i början är det mer sån som hon har tagit så det är rätt läget att vi att de sitter inne och så att de dricker te och så hon har det så här och så är det förskilt sån tilltök i skolan som är också festlig och sådär att jag sått att läsa men jag som jag nämnde ju Anna heter mindre sån om Harry Potter att det är en ganda skola som man bor i och så lär man att bruka så galna och sånt. Och ja, jag hade det till liksom sånt vi tantstil och läst.
0: Och jag syns det som är vi så boten som lite mest som de har öliga valt det är att det är inte bara plotter som fyller. Det är sånt att hon kommer att känna hina personer nu och det är liksom förhållande som fyller isna. Och att man kommer att känna hina öl man vill gå över vid personerna nu. Och det är att de har öliga valt och så är det lättare att sätta sin nyst sövna av det.
5: Och så kvar som man läser så är det ens bäge plotter och ter personliga relationer också när det är väl också väl flatta samman gosse. Det är också vandra mycket så är det vinnande och som är på spel och
6: ja, jag hade ju sett alla boken är det liksom så att det är plotten och det rättliga väl så är det kors in i sömnen eller så det börjar lite och så är det så också en bra tjej och mer mening så är det ju långt man kommer eller ja
0: och det är ofta man får vitan som är liksom relevant till sättnes och man lägger en gång smärta till det tror jag att det är inte bara plottet som liksom hur gångt och jag hade sövnet det är sånt här att det är liksom att personerna som fyller och det är stortla läsarna till att så gör den i scenen innan det är den där monologen som Olivia nämnde. Och till exempel man lägger till mestis allt det som man får veta. Och det finns naturligt.
5: Och det är ju ägstna samståndet som ja, vi får ju sövna Tori vita veta som hon vet inte hur det där till att hon är enda och är sån hållskola. Hon tar allt fjallt för igen, ja. Och det brukar ta året vi är våra fjötra. Det har lagt bond av henne och minne och och så hon vet inte vad det är hänt visar. Och ens när jag gav henne som hon så ska finna av kvar är det. Men ja, vi får så späkliga syntomar att veta om kvar torre är och djöknen. Djöknet av värsta, djöknen så. Alltså böknar. Men det är sen också en bara böcker om av er onker. Är det inte det?
6: Jo, tal det. Som vet, så det är inte rätt länge bättre vi rätt länge vina lära och sådär. Kanske när det klanter eller drama och sådär. Och som vi känner och som händer som följdes ordentligt äggsligt men faktiskt är det så äggsligt att lycka väl.
1: Och
0: jag syns där vi finner sig själva och så är det liksom ta klasha ganska sindig. Ta vi att vara trygg mot sig själva men jag syns skulle liksom räffa sig vinner till oss här.
5: Akkurat, så är det någonting som man känner ur sin egna löjve.
1: Ja.
5: Ja.
0: Mm-hmm.
5: Och hur ser vi gavande till Tore?
0: Alltså, jag som gäller något stortligt. Jag som gäller något stortligt visar på sin tid att ta hon tog som gavande. Nej, jag menar, okej. Jag som gäller något stortligt. Jag som gäller något stortligt vi är som bakom hon. Det är att ta hon tog som gavande till oss. Jag tror att liksom, hon känner henne. Det är som gav henne personlighet. Liksom, hon tar som hur hon har råkat i omfittlen, inte? Och det är som hon har det kärlek gör i allt det. Så man vet faktiskt att någon ska vi gav henne till henne.
1: Ja, gav henne så nästan så den personen eller så det var ju nästan. Och hon har så ser tar rej i gav henne. Hon släpper kanske köra Jera som Megan like, vi till rej i gav henne som att det är så känslig och allt det där. Och det rättliga färdligt är att sånt.
0: Spela vi känslor i öronen och det kan lättare komma knutor och sådär. Så det så är också vantar mycket att ha ett frukt spel kanske.
1: Ja,
0: det känns lite galna.
1: Ja, man hör mer omkost över att det är sånt farligt att betyda att man vill bli tre galna.
0: Och jag snar som är vid tre galna kände det att hon är nybörjare och hon är här yngre, här nämligen som yngre än hon. Men hon har samma stöd som dig. Så hon ska liksom lära allt det där som hinna och brukar flera år på. Och så följer hon att hon är längt att han fick hinna. Och det här sätter henne kanske i sin rättlänning. Eller det här sätter henne bortsett från hinna.
1: Ja, så hon följer sig ensamma där i sin fyrta.
5: Mm-hmm. Hon är helt uppvuxen via vita att hon är hållt att lägga som hinna.
1: Nej.
5: In i er.
1: Mm-hmm. Så hon har liksom bara, hon blir eller sin sort... Man får inte ha rädjan, det kommer bara så usen eller något sånt.
5: Fantasyböcker är ofta rättliga länkar. Hur helt är de långtna här som bakna?
1: Ja, det var så fint. Det var en god långt, vill du veta. Jag tror det är...
0: Alltså, jag har långt när det går. Tillsammans så är det en sån kvar bok, kvar 300 sidor.
5: Om liv. 300 är det ganska, om det är 400. Ja.
0: Ja, men i allt det här fyllt känner jag tog att det där man vill fänga av boken och liksom så att här händer alla tog och också alltid. Så det känns att man stäcker upp eller att det är tungt att komma till någon annan. Det är att man sätter sig ner och så man fänga och man vet att så man läser kvart 100 så ju.
5: Mm-hmm.
0: Så i allt det här fyllt så att det är en bokare som är rättliga länk.
5: Var det andra som kom överst av artikeln och i så här röjne?
0: Ja, det var rövlig som man inte är vant av alltid. Och det här är rövlig som gång fyra. Och i sen. Och det är man ska halta kyla av utländelsen ner. Och så ska man också fundera på vad det är som händer. Och det är alltid man lägger till mest att det är, man kan kalla det plot holes eller sånt. För en till liksom blir fyllt i att det är en grundgöving för hur det är som det är.
1: Ja, det är någonting som sort ganska viska naturligt att det händer, men så är det sort avgöra faktiskt en grund så det har vi där.
0: Ja.
1: Och så man lägger köra som rannar som mycket till så att det inte fyller en så det är hänt. Och
0: allt hon går och låter säga man alltid.
1: Ja.
0: Och allt ger mening.
1: Ja. Och Tora hon, alltså det är ju flera ting som är det. Så ting som är det som ska finna det av kadrätt sort.
0: Det känns som ett puttlespel.
1: Ja.
0: Som hon ska bidja och titta att liksom, hon vet inte vad det är hon har funnit det av. Mm-hmm. Och det gör vi helt inte. Så vi känner kanske inte så värna så väl eller byggnaden. Men så är det att allt kommer på plats. Så är det liksom så, jag är självande. Självande är det så jag säger. Och jag har det här som är det där till sig till att ta man lever så följer man av. Man är lever. Här är ju mera som sört manklar. Allt är som det ska vara.
1: Ja. Och men jag tror vi att Tora hon ska ju eisen finna det och sådär, vad det som händer. Och så är hon illgrunnad till sådär, att möta folk och så hällde hon, att det är ganska hänt med sådär sådär.
0: Några helt annat.
1: Ja, sådär, tror jag.
5: Ja, jag hällde det som man blev där och sånt i bilden av Augustinchen är väldigt, men helt där man var liksom, jag vet inte om jag skulle säga, lumpar eller halta och kurs en löte och så vänder allt hötten och natt. Så är det en plot twist.
1: Yeah.
5: Det är coolt. Det tog som något bestämt tema och i en bok någon.
0: Ja, jag hade här är det typiska ämne som är ju sån ungdomsbok och det är bevina lä och att finna sig själv van men så är det ju såna fantasi sjönde som spelar mig kvinn och kanske bara kus hemma hon går hem man och skilja det här bättre.
5: Ja, och att det är bevina lä alltså ofta då vi tar sånt om att så när det här var en sån romantiskt, en romantiska sojusöver, men här är det ju ordentliga romantiker till mera vinnande.
6: Ja.
5: Först och främst, det går så här.
0: Ja, romantiker spelar som du in, men det är inte ett av hösövnen. Eller så fyller det inte i sövn och tjatt hår.
6: Ja. Det är inte det vinnande, det är inte att det har ju kvarstar, så det är att det hänger sig som mer samman än det är huddigt, kanske just. Det skulle göra forskjelliga ting samman, och det här var sådär avbyrd sådär akkurat nu, så det var det jag fullständigt sådär allid akkurat nu nästan, typ att mamman hemma tar man ner så tattar så ja, till rannig för det vi vinnade nu ja.
0: Och det är ödlig kvarsen här vi käkar lika förhåll till att lika som Eleonora och Tora tar tattare och tar att där kom förtälja med akkurat nu något möjligt och så är det öllig öppna om hur det här var det. Och Kyrre, han är ganska massurt stolande och han är där bara fyrarna och här han är ganska...
5: Det kallar han suräpple.
0: Ja,
5: det är surre.
0: Ja.
6: Han är mest en seriös som sort.
0: Ja.
6: Ja, han är mest en realistisk typ han ganska. Mm.
5: Men han lär sig nästan bättre att känna så vi och
6: ja.
5: Han är nästan också fyrt.
0: Ja, man vet ska vi igen.
5: Ja. Jag håller det annars om att det vi brukar förska sagt nu är som håller folk och i fantasi på andra måten.
6: Alltså jag är alltid ordentligt cool. Det var till rättliga att det föddes upplagt och så jag brukar alltid sagt sådant här som vi tar vi för att man kan.
0: Och så viskar allt det som känt och liksom allt pjösigt att man förklarar i boken till man kände långt och för att liksom sagt någon och är anturen så är det.
6: Ja, alltså det är rätt coolt att jag vet tagga sort och så någon går till och så bröjtar det sen så det det här är ju inte som vi tödde kanske under dock och håller så det är inte under dock när det är i skola för håller och så lär det bara av mig.
5: Nej, nämligen.
6: Så det är alltså rätt coolt.
5: Ja, det är ju nästan vanligt att här var alla möjliga ymska värer och i fantasidrekar och olvar och risar och ganda folk och allt möjligt, men ja, kvitt om hållt och folk.
6: Ja, akkurat.
5: Jag har alltid ett annars om förskarsakner och äventyr. Är det något som tittar på?
0: Alltså, jag har alltid väldigt spännande. Och jag är som jag tror ofta är inte mörkare, kan man säga, än till vanliga äventyr. Det är liksom sånt. Det är ganska inte mariande. Och jag syns att så är det liksom att höra om all liksom nidjen och han bor i en vatten som har liksom känner ganska ädla. Lika som det viskar mer aktuellt. Det är mer högligt. Då man känner omstövnar. Och kanske känner att det är parstare och sövnar. Till man liksom... Till att följa spela en öljan stora parst. Ja, och att det är sagt någon. Och därför läser jag ner till åkken.
5: Ja. Jag är med mig att som jag alltid att sagt ner en turstort. Det är sån turstligt och omtrent. Ganska stömmande i sån boka...
6: Nej.
5: Men kan jag hålla det där en måte att ganska göra att jag syns en nytt liv, alltså där sjöarna som vi tar va?
6: Ja, helt säkert. Så kan jag säga att jag syns att det var det syns att du kan hem eller sånt. Så är det kanske det som inte är AH för att du kunde få större AH för att du nu. Eller så känner jag det när man åter tar det här om det.
0: Ja, och man lär ganska mycket om kvän, tjock och åka mättan som en dejlig pers man får och jag lägger på sig och läser så böckerna alltid. Mer än man kanske lägger till mörkis.
5: Ja, nu är vi kommande här. Jag synter runt om det ämska och i boken om vad var det att läsa sig böckerna och vad dumt det kan?
6: Alltså vad dumt det då? Jag har alltid det spännande. Och nu läste jag tajt av väldigt som jag läste. Efter en tag innan jag kom ut. Och så läste jag trean bättre med. Och så läste jag faktiskt trean Arne var kommande ut. Men jag heter var ordentligt spännande. Det är sånt man blir ordentligt sånt. Så att ordentligt spett på er finan.
0: Jag heter ordentligt att jag läser att det är också hemligt. man känner sig lite åter i dem.
5: Tar man gånger ut i henan och regnar och kavar.
0: Ja, akkurat. Och jag syns här vid att liksom man känner allt detta fantasibögnar, men det är ofta att det verkar också fjärst halvdje. Till att det är liksom en helt annan heim, och ofta så halvdje det röna djämma bostad i ur än i nejot. Och när borsen är ganska syndig, hon följs värdig halvdje, något som händingarna och liksom byggnaderna är sina öliga djögnen förut halvdje. Som du väl hugger djögnen och det det var också ika.
5: Var det några av dem som tyckte om det bäst?
6: Alltså jag hade tre en ganska den som är mest spännande.
5: Mm-hmm. Det blev alltid sin mer farligt.
6: Ja. Men de var så att det var så rätt där en time man bara sådär. Man bara sådär höjde med sådär om hemmen. Man
0: kommer känna dig.
6: Ja, det är sån.
0: Alltid sån där avslappad.
6: Ja.
0: Mm. Nej, men jag har alltid vi hissen i det kommer så det med att allt hänger samman alltid. Det är sån riktigt med dem sådär. Kvör bok och kvör till att allt hänger så samman. Så jag har alltid att man maler sig alla böcker. Hvis man blir på det första så man läser alla tryggar i stället i det och sådär. Man blir fängare på en av en. Så jag har alltid att nej, det var det lättare också något som ena söver helt en tryggar böcker.
6: Ja. Ja, jag gör det sånt. Det var sånt, faktiskt så... Sorry, jag tog inte ordentligt. Jag tog så glöj mig om vad som händer i kvällbok. Det föddes faktiskt bara som en egen bok.
0: Alltså,
6: det
0: hänger samma.
6: Det hänger i rädda samman. Det är inte just... Alltså, ändå en bok och så är det sånt. Ja, nu måste jag komma nu i dag. Det är sånt. Man får bara göra.
0: Man känner det.
6: Mm-hmm.
0: Efter på
5: en
0: av en.
6: Mm-hmm.
5: En söva som vi har fortalt i vittrycka böcker som... Och vad hette så har vi malt dessa böckerna till?
6: Bara...
0: Jag hade öll kunnat läsa det liksom så att det är vi kommande för öll va det är det fyllning var för inge men jag var unge och så kanske de som är sen äldre känner sig sen åter till att liksom jag hade öll kunde känna sig åter i det
6: ja
0: ja
6: och kanske sen de som då man säger var fantasi och sånt
0: och sagt så när isen
6: ja så då är det så slädlös också som för gång så för igen.
0: Ja, och det är också ägget på styr, det är också nytt, kanske.
6: Mm-hmm.
5: Och så helt sist, hver gav hette tid vill jag haft? För det kunde valta ena.
6: Så jag hade rätt, det var skrädd, det är sån älmarskande, det var skrädd så att det kunde bruka den som jag kan äg.
5: Mm-hmm.
6: Men jag hade nog stått haft ganska lilla.
0: Ja.
6: Yeah. Ja. Det är störst. Det finns som en sån rättliga... Jag vet inte, en sån maktfull gav, men sån... Man kan köra... Man kan köra rättliga en kvitt i och sånt.
5: Man sänder ett öppnare brev ett runt runt.
0: Ja. Som man står
5: och vinner vi.
0: Ja. Nej, men det som man ser ju inte är det att de som har tagit lilla varna gavna de liksom de kunde hitta till tjänster ett lave sig ut i henan och kull så kunde de lycka hitta sig och jag hade det här bara ta fyllen också nek och det kan göra sån liten ting som hjälper liksom i tjänsten nice. Det är ju att man har lagt det är ganska tant som så vi ska mest spännande. Mm-hmm. Om man är mest möjligare.
6: Ja. Eller tablo.
0: Ja.
6: Tablo är sån skol.
0: Nej, men så man är sån tåla så ut. Blå. Ja.
6: Nej, jag hade inte blå ena skol. Ja.
5: Det är alla är nog skolare på kvart sju måta.
6: Ja.
5: Och ja, men samtidigt den lilla jag har nog praktiskt. Mm-hmm. Haft i början tar man ofta har ringt vever men tack för att du pratade i dag till Bård, Jonna och Olivia och tack för att du hälsade för vi tar oss efter i nästa parti av Ung Läsa.

0: Och nu är klockan 7:30.
1: Nu avstånden är det 4 veckor. Är du turan är det 8:00 av hånden klockan 7:30 på stan och ur nattsö klockan 7:11 av lustig upplysa strömföra kiblandsyns. Och tog ni ut bra. Och tog brann gjort om välgar arbete ska göras vid riten av era turaner ur Kvannasonte och i kväll klockan 7:30 och i morgon är det klockan 7:30, inte sylter. Jakob Eli Thomsen är nödvändigt stjärn och tjärn och pelagik och tvärare. Han är framman undan stjärn och i Ferro Marine Products som vanliga vid nätt hattavistjärn. Han hällde fram och i tog starven om. Boje Jakobsen, som var stjåre i Væran og Pelagic, heldur fram som stjåre i Mårfällan og Væran. Amerikanske forsøden Donald Trump var i Farnamana i via NATO-toppfondet og i Torskalandet. Etter toppfondet får han ombord av forsødaflåferd i Air Force One, men ta flåferd for ur Istanbul var Donald Trump ikke vi ombord. I stedet fløy forsøden hjem til USA og gjennom hernaverflåferd. Amerikanske medier skriver at løyverjen til forsøkdannen, Secret Service, har bygget forsøkdannen om å skifte flåfer til en iransk høttan ved imot Air Force One. Falk sa Donald Trump fær ombord av Air Force One, men så igjen ble han i London flotter og igjen catering-vokne og i et hernavar flåfer. Donald Trump setter selv året hendene ikke nå i natt.
2: I go by Secret Service and the military. They wanted me to go on a different flight, a different plane, equal safety, but they wanted me to do it, so I do it. I do what they say.
1: Jeg gjør det som Secret Service og herren sier. De vil ha meg i et annet flåfær og ta forhånd. Jeg gjør det som de sier, sier Donald Trump. Nå er det 13 av mannene som bandero færre i Uslandet. Atlan er å sende 2-3 av landene og ideer, skriver rov.is. Annar tarra hever skipare preg som krevs for å kunne sikla bandero. Advokatren til mannene, som er 21-folk ur 13 London, hever by om at de som er etter i Uslandet sikla bandero ur Uslandet. Han er reisende by om at utvisningen blir utsett, så tilbyr å fyrrega seg til affæra vid bandero ur Uslandet. Men han og herdanen vann ikke fremme. Ödlmanagen av Bandero, tja fällaskapen tja Paul Watson, är vurst ur Uslande och kan inte komma här att dörna stå 2 årene, skriva rov.es. För de som inte är rujtisborgare i ES eller EFTA är införarbanne som är minst 2 år galdande för allt skänken och tjön. För hine är banne bara galdande för Usland. Bandero var tidsen 13 juli, ta kvällarbatteren kvällar nudjo och be om hjälp till han kändes i höttan. Skipet var silt til Rettjavikar, her til vi ligger så gjerne. Og i kveld verer solarmerking som eisen fra Søtjastu i Farion. Her i Farion verer ikke tala noen fotla solarmerking, så som vi opplevde det i 2015. For jeg søtja fotla solarmerking fra landet i Hesafer skal ta være utdom i Spania, eller i Estergrønlandet. Her er okkon for manen av fjallet en større parst av solene, men ikke så nekk at det blir myst. Manen for å komme med til hjørne av solene og fjallet 51% av solene, men solerljøse blir framvist opp hjert at det ikke velger for å mestjøst. Anna enn at det kanskje være sin det komt, som tar til å ta mot vever eller samtrye av en høvens skyleie, skriver Førska Veverstavan. Hinnvinn kan råknast vi at hiten minkar mellom 2 og 3 sti, medan solarmerkingen er. Partvis av solarmerkingen i Farjum byrjar klokkan 16:06 og er i hattene klokkan 18:04. Og klokkan 19:03 hever manen helt sleppt solen i atter. Tilsammans værer solarmerkingen 1:04:30. Og tja taima så vil jeg suttja solarmerkingen er sjålvande områdande at verje egne og bruka rattarbriller. Og så er det vevervannar som eisen er vikommande fyrtea. Frukslå til fruskan vind sånnan 5-20 meter om sekundet, samtry og regnet til elavevor og i støv og mjørstje. Uta setna barsne langer mittel elene, ta framveis toam eller mjørstje og i støv. Og i kvalt frukslå til fruskan vind mittel sånnan og øsning 5-20 meter om sekundet. Skutja og i støv og toam eller mjørstje og driv eller akkurst ele. Men ærestene bærs halskutja og iver høvertorst mest norranfyrre. Hittan allsamt og gruver mellom 11 og 15 stig.

0: God morgen til Emike Dæver 12. august, og klokkan 8:06. Ja, og det betyr at i dag lette skolene i landet noen hårene opp til et nytt skoleår, begge folkeskolene og minomskolene. Tøy og jeg helt spent, kanskje ikke trøyt derfor jeg fyrer opp enn det jeg var kommet opp i sommerferiene. Og ikke minst det spent som trekker innom skolen godt for første fer. Men det en lærere som begynner å søtte lærere i 20 år, og så det kanskje noen lærere som begynner å søtte søgneste år. God morgen, Taurur.
1: Ja, god morgen.
2: God morgen.
0: Ja, og to første ut vi sendte her noen.
2: Ja, jeg er ferdig å en av de store skolen og landet noen. Det skolen vi Løgmannen har breit, og her det sånn til Øysen Spent, som du nevner, så kommer nemmingene i det. Jeg har hørt det lyst til å gjøre at alle flokker, utan første flokker, møter klokken 20, og så det første flokker, han til hver klokken.
0: Ja, det kan man annars läsa ofta när jag har med sig inom skolan alltid.
2: Ja, men det är en särskild dag för jag är inte minst här som färre i första flock och vanligt har ju varit vi att man har så här något skola trotsenare.
0: Ja.
2: Jag vill säga omkring att vara bontna.
0: Ja, jag känner du onkran som blir i första flotje.
2: Jo, morgon så, morgon så.
0: Ja, ja. Så du ser onkran blir svink, vi har bint att trådja.
2: Ja, och ja, så blir för oss nu morgon hitta onkran nuttjan lärare. Det måste vara spännande att ha som första fyr skulle standa framför en skolaflotje som nuttjan lärare.
0: Helt visst.
2: Och så oss nu har Lökman och Breid här, eller vi Lökman och Breid som skolnöjder här. Här... Sätter skolasjåren skolar igång och så fär han fram för allt och så kommer en nötjör till kriven. Men det måste vara särskilt att börja skolar sista fär.
0: Ja, det måste vara särskilt att han har ett längt arbetsliv. Så det här frattar vi för att det här är 17 torr. Vi tar oss nu en listaframsynning i samband med att listamövren Eivindur Moore har fyllt 100 år och 21 september i sauna ett urväl av målningen från Öjeron i Följön och Danmark att syna fram i Müllers Packhus i Havn. Framsynningen lät uppsatta august och vi är till 23. Och Torur Mikkelsen har vi gått i framsynningen och därför har vi fratt om så att nu i sändningen. Og så færer vi oss til Oslands, eller at hosa vi for bodger som færre til Oslands, at hittje at solarmestjenskene, og vi får oss ned at høyre hvordan vekkere verer, til at vi gjør oss ned parst for solarmestjenskene her i fyrjen. Men jeg halte vidt, eller jeg fyrer vi gjennom leie, og nå skulle det bli at du der, så halte jeg vi takker han som er gittet til han som er sunnet mest innan skolen har gått, gakt og trykker, og han er Hans Andreas Jurus, og jeg kan ha lært seg å gjøre leie.

Ja, vi har då gakt uttrycker. Som kunde så är solarmyskning i det. Hon är full i Uslande och parstvis i färgen. I färgen är hon i hatten klockan 18:04 i kväll. Vi får prata om väggrummen och löto. Men som nämnt så är det flera föringar från Uslands och inte minst öljande under fyra folk i Östene. Och i sådär att Uslands Jemila skriver att Lökreglan har fyrräggat sig till ökta färslo och väver frasöknen, försöknen här ser inte så gå ut och tog höjda myndlagare, säga myndlagare att om inte jag får ut att köra för näck hvis väckre är inte till bild.

0: Och så nämnde jag Andrew Batchman att jag förstått att de gör det här med en solarmaskingevär och torskjuller över det nu.
1: Ja, och det är vi alltså gärna solar, eller uppleva en solarmasking. Halta det att det är hotäckande och kvi?
2: Alltså, jag har inte upplevt det för det har varit i förrjön ja, 2015 och tar bo i en nyrre. Så jag är inte möjlig att sådana att jag tror vill jag nog gärna släppa uppleva det nu. Men så är det inte du för dig.
0: Ja, jag minns det om vi är för dig. Särskilt alltså att prata om han och Arjen. Alltså jag minns vi gjorde det när jag försökte i högerskolan, Jack Högerskolan. Jag har ju upplevt inte varje stål, men hon var ganska lika så kött som det hände, så var det alltså yvsta i atter. Så. Men jo, det var speciellt, det var det.
2: Alltså det är först för i nästan halv fjärs år att det är i Island. Jag hade först för i 600 år att det är i Reykjavik. Så man måste äga chansen som affär. Han säger att det var några 300 år mial i mitten kvarja solarmaskin kallade i färgen. Ives är ju det här med speciellt. Och han säger att det var mest. Då följer man ordentligt att gossa lojt man är alltså plåten eller så.
0: Det var kallt.
2: Ja, det var kallt. Så om man säger om det är samtidigt eller inte, så vet jag att man upplever kulta.
1: Ja, och hur är hyren i Ursland, kan man säga? Alltså, mest är snäck till att solarmaskning värer och så att det tilldömes att när flera folk är kommit till Ursland att uppleva det där. Något som är förbryggt det?
2: Slåfären var fredfullt i Fölkje. Ja, ur alla möjliga lantan. Och ägstna öronföringen som... Alltså jag som kom till Östlands och att lova att det var fullt av reklamen om man ska uppleva det. Och vi där östna pratade med några handverkare här som säger att bojren är fullt av följtje och det kommer halvfjärn ägare där undan och är så ganska en hela vik. Så det är aktivt av mest helt säkert.
1: Så det är en tydning, kan man säga, fortfarande säkert för flera vinnarna?
2: Ja, helt säkert. Det är gott för att töl och sånt. Vi känner töl.
1: Ja, och så är det här kvar man ska vara för att sucha solarmissionerna väl. Ja, kvar för att titta hit efter henne?
0: Ja, Svavre åker. Han är uppsländare. Så han nämnde för att ni gör att det kan vantas regn. Så han är ganska hårbröjta Atlan emot kräver. Han Atlan är färre vid åker, men vi följer bara honom.
1: Men är det satt i Köpavajen nu och är det tatt vi eller skulle det ut att köra längt?
0: Ja, jag var inte kvart av att köra borser och byggt en ödje. Sen har vi ett hårst är, om man ska få det bästa upplevelsen så ska man helst borser från Bojarljåse.
2: Och solarmissionen är alltid för det mesta av Reykjanesen. Och så är det helt enkelt i Ystafjörn. Här har vi så inte möjliga affärer nu, men så vi är angstande när vi räcker över Gossjösa.
1: Och här har du skaffat dig briller och kanske ära utgör, tacka mynter eller kossa?
2: Ja, det här har vi allt ordna. Vi kommer till skåren kläder. Så vi har långt köpt briller och allt ordna, det har vi utsällt.
1: Så det är som har lite stortligt och hotäckande att vara i Island nu?
2: Ja. Det är fullt av folk.
0: Vi röjnar bara på att sätta sig vintern i Arnsalamyskis, så kommer vi njöta där vi är fri.
1: Det. Ja, jag får säga stora tack för pratet och jag går ett nog bär vid huset omvälling och så hejtjätter Salamyskinsen.
0: Tack för det.
2: Stora tack för det.

0: Ja, vi tar då Alex Warren, synes jeg, leie Passenger. Ja, og vi tar så vi gjerne vi sætter, eller hørte fra sætter og andre som i Østland etter et solamissionsene. Og så vekk, ja, spørne kring hvordan vekkere vil være her i førjen til at her blir til at så gjerne parst for seg solamissions. Og god morgen, Andreas Gregoriusen.
1: God morgen.
0: Ja, hva kan du si om vekkere og ideer?
1: Ja, altså der vi vekk fra banken nu, så det nære vårt. 18 ut der i sunnen, 5-20 meter en skonte, og det ikke likevel det som banken ut løtene, så det ligger i rocken. Det stedet altså fra en latrus til nære vestan fire. Men hit er vi frem etter, så fører dette likevel det spekelige fra rocken, og vi i Norge. Det vi så visst her at det har vært mindre avfall fra settene parten og nev, og ja, 84 så får vi da et slæverrake i rocken. 18 var en ja, usnig sunnan, og fra settene parten og nev og resten av den, så var det da mjørska lydgen der. Kanskje driver støvån, men så under natten, imensastens norrannfire, så lydgen annars fire klarere vekkere. Jeg vil si at det er stort en vekkere idea.
0: Ja, og den her pastvisa solamissionen, hun i hatten Asian Fyraltrus skriver tid av hemmasyn, tid her var en tiltøk her man kan hitje at solamissionen sammen vidt tikkun, bei haun og klagsvøk. Men hvordan illusionen at sutja solamissionen, vil du si, og hver kan skal se man anna best?
1: Ja, vi var kjent tui, så halt i illusionen, ja, altså det var jo sindri imust alt etter hver man starter. Best illusionen i kvöld, vi altså norran fyrre. Det kan nesten være onker klare løte av sunnan fyrre, og vi mister jo ikke noen. Det ser ut til at vi tar mjørska løsning til i kveld, og ta snur til seg ofte om å være utløpt, til å si ondt av nattene. Og så kan man se om det er sånn vei etter et sted her i solen sast med til klokken 6-8 i kveld. Det er kanskje ikke atlas stedet her. Her man ser solen om til måte.
0: Nei, så tror jeg verre det kanskje ikke det aller beste løsningene.
1: Jeg kan skrive det aller beste løsningene, men det er vel nok omkrestens, det er opp nye vi, her da før jeg bare tid.
0: Ja, og jeg vet ikke, har du noe omvekkere i morgen, eller bør jeg vite vi tog?
1: Jo, ja. Ja, men det kan jeg godt lukke til.
0: Ja.
1: Tenk omvekkere i morgen, så er det eneste mjørske løsning til å hente deg inn, men ikke så nek som i dag. Aften vil fremvise en usnig sunnan, jeg tror ikke at det er 8 meter kom til. Hantliga torsdag morgon, kanske åkkurs till alla. Annars hållskutja, ja, som sagt, sunden tar med mjörskja, säljer sunden fyra, men som helst klarar vi över norran fyra. Och så kan du lycka täcka hitan nästan i dag och i morgon, kanske lycka för utan sådana missionerna. Så för hitan är lite mellan 11 och 15 stig.
0: Ja, jag pratade vi hans kjölbro om dessa sådana missionerna och det så läs att självt om 95% av solen är täcka här i förjon så mesh man för man är mesh så nek tillarna eller kusse.
1: Nej, är så eller nej. Alltså här som det är klart så är det mer så att man ja det är rockna vi att man kanske helt rätt att här också skjut som kommer för solen men är så nek mer än det kan man säga.
0: Men en ser styck upplevelse alltså väl.
1: Yes.
0: Ja, Andreas Gregoriusen, stora tack för det och vi tar oss i morgon natt.
1: Jo tack, som läs.

Miley Cyrus sang Younger You. Ja, og det er det at skolene i landet om dette hårene oppbatter til et nytt skolearbeid i folkeskolene og minomskolene, så er hun ikke helt spent, og at han har tøynt å ta ferdig vid at fratta fra Tore Mikkelsen, som for utvisenter noen, han finner igjen alle løkmannarbeid her, og en lærere hever. Första skola där i Sne kan man säga och här skolas jorden kött läcker fraser för allt år. Så får vi ta i Sne och lista framsynning i samband med lista med en Ivander Moore hej fyllt hon tror är i rött urväl av målningen till honom saunair. Och framsynningen är i Müllers Packhus och vi får ta oss av vi Gullo och Tori Moore och jag har tidigt sett till framsynningen. Men det här verur att han har tyntne som kommer nu om en all löt då.

0: solo entreprenören börjar höstdagen. Vi är så just och i sms.
1: Nu kan du ställa upp till ombudsröje. Bättre samtäcke har vi bruk för det här. Frösten är 31 august 2026. Läs mera av betre.fo. Betre. Ett fälla vid öja och fälla.
2: Och nu är klockan 9.
3: Stått efter klockan 1 och jag fick politiet från banan Fuglafyrre om att ett lydlöst folk var funnit utan dörra. Malet var nu kanna och mera fast inte vet om malet nu, säger politiet. Politiet släckte och sjukraflottningstjänsten var av stenen och droner var i luften. Politiet är inte långt av stenen. Krav om endurialt hattir Tórshavnar kommunu kommuner och verir uppskott om sérstaka byggjesamtykt för ökje med en gräsakar och finns en samtykt. Det säger att de som äger en matrikul i ökjennom. Det säger att vi har inga skrivit att alla och avsättningarna av matrikulen är mycket avmarskande och enas alla till allmän ändamal. Fyrvarna verir tidsi fyrir att kräva endurialt för hesar ekvislige och avmarskande avsättningar. Talan är om markhotligt uppskott som lojtjesborster i urtare sivänja som är vanlig för ett tydligt regleversk, vad det sagt och i höringar skriver någon. Uppskottet vickar verande särstök och bygger samtidigt till att omfatta ett störst ökje utan att göra tygande bröjningar i galtnande ökje. Och igen en överska Lutlund Hottne, här som City Church är, en 20 pastor av Lutlund Ökjena, vad det löft att göra en byggning som har omgång hatt haskar till hälterdamen och i Ökjena, vad det reisande sagt. Ursnittet är i vojt och hatt och i nokklanda samma väve som Kristianskyrkjan i Klagsvåg som ligger frukt fyra, men här är en grundöke av stöd vid ett vanligt sethusastytje, ständer och i höringar skriver någon. Att lägga byggingen är till stora appa, vill det sagt. Och kommunen för vi uppskottna utan synar heimelder, ständer eisen och i höringar skriver någon. City Church i Havn som får ytla av LD i februar 2024 vill släppa bygga nödjanbyggning som är större än den gamla. Och tog er nejot att bröjda bygga samtäkterna, säger kommunen. Ett hans höringarskriv kom om att lave bröjdingarna. Då kommunen har vittgjört höringarskrivet sänder kommunen uppskottet om särstök och bygga samtäkterna till landstyre. Landstyre vittgjör så genom all och leter kommunen så inne av djur. Og i morgen får vi nødvendt en kjallaktingsnån at vi kjører oppskottet om flere fiskedier til badene i bølge 5B. Bara Stenilsen, landstorsmøver som eier oppskottet om kjønnsvoldtrusk fiskedier av træet, er innkattlaver sammen ved Vørn og Havstovne. De som har badene i bølge 5B nøyeste brinner seg ved tålet. Tog oppskottet om flere fiskedier kommer i første lei atter i Tingsalen, sent og i Hesundmananen. Neste tingfunder 24. august. Samvart varen hava batar i Balchi 5B brukt 8-4 fiskedier og negv. Tar varu 3344 da fiskedier byrjeje, nu det brukt 3352 dier. Batan i Balchi 5B finko bo om a djevast a fiska klokkan 13 leierdegin og i nast sørste viko. Amerikanske forsiden Donald Trump var i farna manna via NATO-toppfondet og i Torskalandet. Efter toppfonden får han ombord av fortsatta flåfärg Air Force One, men ta flåfärg för ur Istanbul var Donald Trump inte vi ombord. I stegen flög fortsatten hem till USA och gärna härna var flåfärg. Amerikanska medier skriver att Löfven tar fortsatten om Secret Service hejer bygger fortsatten om att skifta flåfärg till en iransk höttan var emot Air Force One. Folk sa att Donald Trump färde ombord av Air Force One, men så igen blev han i London flyttor i en catering-vakne och i ett härnavarflåfär. Donald Trump sätter själv ur åra händelserna och i natt.
4: I go by Secret Service and the military. They wanted me to go on a different flight, a different plane. Equal safety, but they wanted me to do it, so I do it. I do what they say.
3: Jeg gjør det som Secret Service og herren sier, de vil du heve meg i et annet flåfær og ta for det. Jeg gjør det som de sier, sier Donald Trump. Vi har vannet er slags låt til friske vind, sånn 5-12 meter om sekundet, samtidig og regnet til elavever og i støv og mjørske. Jo, da sette han bare stedet langt med den eldene, ta og framvis, ta ham eller mjørstjø i støvån. I kveld frukt slå til frusken vind, med den sunnen og øsning, 5-20 meter om sekundet. Skudja i støvån, ta ham eller mjørstjø og driv eller åkker til eldene. Men er stedet bare halvskudja og overhøver torst, mest norra fire. Hiten alt samt og krever med den 11 og 15 stig.

0: Ja, vid Rovinner sank femte flokker i Sørvåg skola, og det er jo tog at det er første skola der var i dag, heter sanker som Niklas Herre Jakobsson har vi gjort. Og vid fjerde øsene nyan i øyn av landsens folkeskolen, det er vi om en løt og tør mye sende ferien ut vi sender noen, men først fjerde vi til en lista framsynning.
1: Det er en stor og prøyelig framsynning her i Møllers pakkehuset. Kontro er framsynning tja Eivind Mår, listamanne, og til er og døtrene er Gulla Mår og Tori Nolse Mår, som har tidsi sti til disse store framsynningene. Og Gulla, har ditt arbeid lunsjvis ned?
2: Vi tanker noen, ja, i flere år. Men vi får ikke leverska ordentlig for en mai måned, kanskje. Ta tull i år. Ta forward ordla i gang tusta, men vi har arbeidt langt visst ja, i planen, altså i høtten.
1: Og hva har vi drivet med igjen, eller hva er det som har drivet det, Tori?
3: Jeg har alltid vært at vise hvordan fjellbrottet pappa var i journalist, og få samla en breie brøtt urvel av målningene, og til han var øyelig allsidig i journalist. Det er en retrospektiv framsynning. Så vi tar rent at sette han opp på platamaterne, at man kan sitte hva han gjør for at han var helt unge. Og så opp på kjøkken togene, og nærke at du sørste han eisene, gjør det er vi.
1: Vi tror ikke, altså, det eldste, det er mer, altså, det er mer matt, eller noe som man skal si, altså, ikke så større lite, da.
3: Nei, det er helt bækker til 2,5 rus. Den første måneden kunne vi ta vidt, det er havnere. Og så opp til halv fjerst halvtime sier at Hendren Brøyting til å ta i han over i Rom og er blevet undervistet sindri av Beppe Godse som er en akademi her. Da er det som det kommer sindri av Brøyting og at de begynner å utvikle seg mer og i liten kanskje, jeg synes det er sterkere liter og mer eksperimenterende.
1: Det aller eldste er egentlig naturalistisk at du måtte tusen kommer at han har.
3: Ja, vi har helt lurt. Og så har han jo, vi tar han jo portretter vi eisene, tror jeg at han var en fantastisk portrettmalere. Det har vi lånt imestene fra. Landsløyene har vi eisene Brime, alt det fleste kjenner han sikkert som landslagsmalere, Brime. Men vi drar inn og viser alt annet som han eisene gjør. Eisene er akkurat som er mer abstrakt, det er ikke nek, men jeg synes det er det her. Men vi så inn av Herman her, kanskje.
1: Herman Jakobsen, han går her til Herman.
3: Man ser landsleie, men det blir ikke mer abstrakt, han tar mynden til dem.
1: Ja, det er ikke, han tar mer. Han tar mer i ro til abstrakt, men landsleie.
3: Ja, ja. Og farverne er kanskje eisende mer, så sterkere farver enn han normalt platt jeg maler vi har til. Her er eisende er nok så abstrakt, som eisende er landsleie, men eisende eksperimenterer vi farverne.
1: Og vi sitter her til dem, altså, det ser ut som, nu tar vi bara dömer, är det nog så nekvillö som han har målat?
2: Ja, han målade i löven. Han gör det till att han grundade allt i löret. Vi myskar lite, myskar rätt och också blås lite. Och alltid har jag varit för att få mig av sådana väkt, alltså sin tyngd och liten, helt han. Ja, och så arbetade han löven, lejon man och tonlö. För det mesta.
3: Han gör det eisen till att han var alltså han har målat målningar i följon som är inspirerad, alltså föreslandslös som är inspirerad att han lite någon han vill se sådana fyra. Han är vid Rom och han är i Schweiz. Så han är i Skaken. Och att han har tog in i Skaken alltid att det var några målningarna som han vill göra till hemma men som kanske är mer i Taimon liten till döms han mot ut i Amishnes, ja. Som kanske inspirerar att Taimon mer rättlig ljus liten som är sin sonna fyra. Och så vet jag att han malar i tvärskaken som inte hänger här som vet som är malar här i färgen och är att han var i skaken. Så han har kanske haft här liten och i hötten så att det går runt där vita om han kunde få ta fram och synte där så att utanför skolanslämmen till nu är detta motiv nere från Skaka, men det är ju alla i följt.
1: Ja, och så tja, alltså han blir en ljusare vid Arnon. Eller stärskare Nej, inte ljusare kanske, men starkare lite då.
2: Ja, och i hvert fall mer expressivt, alltså i uttrycken.
3: Det var också en kusus. Vid kvart så var han kanske inte. Det tog två i tjonen ofta när jag målade. Det var periodkvarna, inte målade, och periodkvarna som målade. Och ofta skulle det klassiska musiker till för att han kunde få inspirationen. Det exploderade det ganska ofta. Ja. Och så ångkade det ganska väl, inte mer tungt att komma igång. Jag vet inte om det sas du, men...
1: Hvordan var arbeidsgangen til nå?
2: Ja, som, altså, i perioden så målet jeg han ut i ett, altså, nærmest det og nått, altså, sammenhengant. Og til hvert det kunne være lenge til, og så var det akkurat som at han var tømt, altså tommer. Og så var det pura stilt. Og så holdt jeg at han var, det var samlet seg inspirasjonen etter, og synger kanskje nærmere viker, og så får han gang til etter.
1: Tid hade han så tatt upp ätik och han målade ju hemma och så tid följde vi.
2: Ja, det var ju själva Andonsheimen. Här har han sitt ateljär som han arbetade i. Så ja, vi tar var bäst att säga och uppleva allt hans arbetsvistje som han arbetade. Och terpentinlukten, han stod och åkte upp i kötchen och stod och lade. Ja. Och tonläggaren, han bultrade Beethoven. Ja.
3: Alltså Inga Förein och pappa, där bor vi i Synaknören. Så vi kvar så får det, jag minns ångte pappa att han var synderd i Ivak för att han skulle och inte skulle. Så får han in till Ingolf, kom in och hick. Och ångte får han in till Ingolf hitta, så skulle det lyckas att vurdera i förkunnöjerna, kvart man kanske kunde. Och man, ja, det var gott, det var, ja, kanske skulle du göra synder annars. Men det här brukte från annan ett lydsynder. Jag minns det, det hade jag gjort det gott, gör det?
2: Ja.
1: Men avrättskajten till hon, att det var så tatt processen i, alltså, kvart hur... Lissa Mallaren var oi?
2: Jeg vet ikke. Jeg er alls slett ikke over bevisst om det. Jeg vet ikke.
3: Men han ber ofte å komme om han og hytte. Hva vi tilte om det han er gjørst, da?
2: Ja.
3: Men vi var jo småkjenter, så vi tilte jo alt var godt.
2: Det var jo akkurat lusver, så det. Men til nok så stort litt har vi nå suttet at her mynden er omkring som vi tar langt mynden fra allmennstånden og privaten personen, bare i forrige og Danmark. Sådana mynden som vi ikke har sett, altså vi tar jo ikke alt, altså... minnas kanske helt allt, men om man nu ser det efter så kan jag så minnes det ordentligt väl också, så man just i minnesprocessen att han stod och målade detta och här ringt vi att veta alltså, om vi har ett liv eller inte och så gick vi till hukte och fyllde alla processen och det minnes det ordentligt väl, det är så inte det som minns det är ordentligt stolt att också att man upplever det efter.
3: Men pappa var en fantastisk tecknare, han tog det här gjorde en nekv utan inkryaren. Han tecknade som vi blöjande, men han brukte eisen, han rökte till oss, så han gömde öskna. Och så tecknade han vid öske och kol. Till dem handlade han mynden som han kunde göra nu, när han tecknade vid kol och ösk. Det är Silvudalaren, det är Judas förrådde Jesus. Så här ser man hur fantastiska detaljerar han är vid sin teckning. Men den nekra tiden har vi ikke en svært, tror jeg. Det er nek... Vi tar seg nekra at han tar utgjennom en bok for en fjørt og annen skjønne. Og i boken her er nekra kåltekninger, men til folk som tar her var kjøpt målninger, eller finnes det fra han var så rævd gav, men han gav nekra fra seg. Nekra at du er bare for Esbos. Men de nøvnene, de har vi ikke ordentlig funnet, og det er de som eier det. Det er jo folk fra hans generasjon som kanskje helt skjer i langt. Så vi tar ikke funnet nekra at vi.
1: Men detta må ha varit stort arbete, jag finner fjärde ödlens ner.
3: Ja, det har vi varit. Det har vi ödlens största arbete. Jag finner fram till. Då börjar vi att vi tog till bortsna. Och att vi valt ut här. Och så helt vi det lika att inte det var nog och representativ nog för det som vi gärna vill det visa. Så blev det lagt ut av Facebook. Och spurs om vi ska vara några som har några liggande eller hängande. Fra pappa, eller pappa som målning.
2: Ja, det strema in. Strema in, og det gjør det egentlig inn.
3: Stadvekt, ja.
2: At han har fremsynsene, at folk venter seg til en som reelle stort litt. Mindre som vi ikke visste vår tid kan skal. Men det ble ordet ringt jo ikke noe veldig ut.
1: Det måtte bli urveljende.
2: Ja, det er nødt til studiet. Og så vil jeg si at åttan stolene, hotland stol, fra Imsk og Stånen, har hentet fremsynsene slett ikke ved.

0: til. Ikke blivet til verlega. Og eisene, de som har langt og kommunikar, bare privat og allmennstående. Det vil jeg vi sjående takke. Størrelige fire.
1: Men jeg halte videre, kan videre hva for vel nøkter vi til som videre kommer frem til?
2: Ja, jeg tror en flott fremskjønning til. Man får en god mynd av disse mannen.
1: Ja, hva det er han gjør det, hva han har gjort. Jeg halte eisene til nek, at han må de som har kjent han, som halte at det er øyelig stolt, altså ikke. Så ikke at det var. Og så er det nekket at han unge som ikke kjenner han, som eisen halte at det er fantastisk stolt, altså ikke. Det er hvertfall positive reaksjoner bare fra eldre og unge.
2: Men som du nevnte, Tore Janne, altså pappen var ekvillig tånløyga av hva vår, og det var jo han som fikk anker kjente tånløyga til førre, utlandske tånløyga.
1: Ja, altså Albert Lise kom til førre, violinisteren, argentinske. Og så fikk han eisne det kongelige danske ballettene til førre. Jeg hadde ikke vært ballett til førre, så det var stort til jeg følte seg ut. Og så kom den kongelige danske operaen til førre. Han elsket opera. Han var vindmenn i førre, som eisne domte i opera. Så minst at jeg var på øden, så det var ikke, man kunne ikke høre opera her før, for ut til konserter og høyde. Så platte jeg ned bjøret der med hjem til åkken. Så stittlet jeg inn i stålene, så stittlet jeg der stålene opp, rettje, som om at jeg var gjennom konsertsjæle. Så satt jeg alle her, og vi slapp jeg ved vi, gulde. Så satt jeg her til sent og sovna og kanskje. Så satt jeg alle her, tenkte jeg der plattspilleren, og så satt jeg ved antakt og lortet og hukte inn av plattspilleren og høyte der.
2: Men om vi tar också om alltså är det näka av sån här verkligen som tycker om dem att sälja väl? Sitt du kunde?
0: Ja, jag har ju några favoriter.
2: Kvärt?
0: Men då har man sån det väl tar som är själv i hemma. Och så har vi, men då har man ordentligt väl tar Jose, men en favorit som jag är han som Norrland hos jag äger.
2: Urbla?
0: Ja.
2: Och den är flott.
0: Ja, och Morstan så bräcka som hänger för ändan av vägen här. Så öliga lidrykt.
2: Ser jag, ja, flott lid. Och sen är det tygärlig, alltså. Man vet inte om det malar, alltså. Nu har hon ett land för nekon år sedan, ja?
0: Nej, akkurat. Hon är lite ner i öliga styrstjum. Men då har man öliga väl lid samma sätt. Alltså, man är nästan till djurv eller så alltid. För han, alltså i månlig kvart han. Kvart är nog så typiskt han, prim och.
2: Det ser ut att bli ut i regn, ja?
0: Ja, det är utan Morstan så bräcka.
1: Handan fra Trøyfors, og så en her av Morstadstorbrekket fra Nuttjefors, som jeg minns, vet ikke om du minns, han maler han til han være skaken. Hun er sint til meg tunke litt nå.
2: Ja.
1: Men ikke om han vil sitte her nede og langs til førre, eller hva det er.
2: Her har maler han så ui skaken?
1: Ui skaken, ja. Tenk jo litt nå, i muntlet.
2: Altså, han er veldig akkurat samme motiv, men altså, det er fullkomlig i muskare.
1: Ja.
2: Och Tori, är du någon särskild favorit?
1: Jag är själv inte onkel som har ramat bättre än er, men jag vet inte om jag har en favorit. Nej, det är alltid inte. Jag nekar att han som går. Ramar själv inte väl till här som jag är i själv. Fortsätter jag om med damer med ordentligt gott. Det hänger när du gör det.
2: Men hur är det känslan nu? Alltså, framsynningen är allmänt öppen.
0: Hon är god.
1: Det är fantastiskt. Det är fantastiskt att det är folk som kommer till förändringen. Det var fullt, alltså rum var fullt. Jag har alltid varit en 200 folk till förändringen. Och så i vikskiften heter det så här att det blir väldigt. Och nu är det en stjärn för oss, så det är inte så folk som kommer. Men jag hoppas att det får komma några i vikskiften efter kommande vikskiften. Det är två vikskifter efter. Men jag har alltid så, vi har alltid att det är ordentligt väl ätna. Vi är glada för det.
0: Ja, det är kvarför vi har stått lite att göra. Og vi håper at, ja, at det kan være en god oppling for de som kommer. Altså, bare de som minnes pappa og kjente han. Og eisen de som ikke kjente han. At alle får en god oppliving. Det er akkurat som at han er her, eisen. Ja, han var oppbyggende filmmekaniker. Ja. Han stod i lære først til Ola Rasmussen ute i Hottenbø. Og så flyttet han til Danmark. Og her står han for en vågjere lærer av noe nordisk, og fikk sveinabrev herfra. Og her arbeidde han faktisk noen år. og hei lærlingar var mestar i her. Og ta han så flottet til fyrir aktig, i halvdelt jeg var nødtjall trus. Ta fortsett han som funnmekanikare og hei lærlingar og arbeid ut i en gammel skjord her ut vid strånd, piver her, bandas her min kjassar, et skjord fra krunnen som stod etter her. Her hei han lærlingar eisne. Og ja, så da vi det ta om ta han vi om fjord, ångsten i fjord, hver han så gast vi tog i og och valde jag för att måla på sig. Jag har också att han är alltid målat. Han har alltid tecknat och lukat från bandspanja. Vi har teckningar för att han var 4-5 år gammal. Så det har varit i honom. Och han har alltid målat. Och jag vet inte om han kanske har haft omstöd till det på en av VM. Men då han var flottet till förra 18-8 år så får det bygga en väldigt, så byggde han en väldig hus. Där han så ägde byggde ett störst rum, arbetsrum som han kunde ha som atelier. Och jag vet inte om det kanske blir det som har utlöst att nu har han hållit att arbeta i bussen. Nu är jag omstöver och så kunde han ha mer tid till det som vi kan säga hit från sig. Stäcker vi tid. Han levde faktiskt fyra listerna och konstnärer och bötterna och allt det han gjort. Och han blev att säga att mamma var hans ramosa. Och att du så runt jag och porträtterade henne när jag graferar, men det rikade inte att jag så ser att hon inte som hon skulle och så slapp han inte något av och ja, det var det rikade bara inte.
2: Så det finns inte någon av mamma dig här?
0: Nej, det är värre.

0: Ja, Steintor Rasmussen sang Lærjeläraren. Ser man vi flere øronlærere rundt, er jo nekve lærere som ja, synes jeg vel, og jeg finnes nekve i tøvnløyk. Og jeg nevnte jo gjerne at en skriver i sms-kipen at vi kommer til å være støtt av Mallorca. Men her blir det også en full solarmissing. Vi kommer til å skrive her at full solarmissingen begynner klokken. Ett minutt över halv och nutcho och i kväll och värar 8 minut och 36 sekund. Så ankerföringar i östenfären är till Mallorca att uppleva fotlossola med kynkina. Och så får jag sända till Twin Tower Mikkelsen.
1: Ja, tack för det. Jag är i skolan vid Lökmanabreit i Høyvøk. Och här får jag titta en spilter och lärare. Och så skolasjåren som sätter skolaare i gång och ja, tills morgon en börja så lägger han fra sig för alltor. Tills då han ser så gammal ut. Så mycket skolasjåren jag sätter, men hon tänker så vi tar om 14 dagar som kyljer igen. Håkan Johansson, skolasjåren, hur ser det ut? Är det klara att tacka emot ja, jeg har også særlig om førstavtalsnæringen som ja. Ikke har vært kjent i skolen før.
2: Ja, ja, jeg har alltid, vi er så klare som vi kunne være. Nå sitter vi her i stovene til førstavtalsnæringen. Og som du sa, så ser det seg råka litt ut enn, men vi har klokken ikke mer enn ferdene av Holgen Lutje, og de møter klokken 1, så hever alt klart da klokken 12. Læreren har vært her i tverdier og rigget til, så tar vi.
1: Kvært er det mest områdende at jeg var på plass her i skolen, Birger?
2: Ja, det skal være, det skal føle seg velkomne, og man skal være fyrreikaver, og det er nok det at fra første dag jeg, til jeg føler at jeg føler seg trygg, og føler seg velkomne, og det blir jeg ganger på den måten, så det er man ikke for ganger at jeg gjør, det er råkning.
1: Hever du noe selv, jeg gjør at jeg var foreldre som øye bøten som fører første flokk?
2: Nej, jag är inte utan det här att man röjner att göra det till en honaligan där och till tarra däver. Då är vi så att jag ofta en så stor tryckning det här att första skola däver är väl ett näver och det är glä och det är ja, onökt vid dagen. Så. Jag har alltid sett bara hos om att det är tarra däver och det är honaligt, det är alltid.
1: Ja, och annars för att så kan jag nämna att en sentimer ett sms i morgon om att att det måste ju glömma att namnsfröjningar också nere i skolan. Nu är det här man själv är ute i gamla skolan. Det var inte namnsfröjningar i skolan, men det var ju också namnsfröjningar.
2: Ja, ja, vi tar var namnsfröjningar knyttade att det som är första flotchen och öronflockorna i inskolningen. Det är finast att släga.
1: Ja, och Torun Lindenskog Samuelsen är spilter nog till lärare, just Leo och lärarskolan och för under första skolan som lärare i Lökmanabreid, Torun, hur valde du att göra lärare?
3: Ja, jag har arbetat skrivstol och allt mitt vuxna liv. Och det har varit dumt väl, men lärargärningen har alltid toa och i mig. Han har spökt attor och attor. Så när jag hoppas det var färden om det är fjörde så får jag lärare skola. Och det har jag inte en grej sekund.
1: Och du sov väl något?
3: Ja. Kanske lite nervös för jag får utvarspå, men ja, annars har vi sovit väl.
1: Du är inte nervös att tacka mot nämningen?
3: Nej, det är jag ordentligt spänt på.
1: Och kommer du att vara här till er som första flocks stovan, Kilja? Kommer du att vara här inne i oss nu?
3: Ja, jag kommer vid er ett lärare att ta i mig och trutja lärare. Det är en stor flocker, 6 och 4 nämningar börjar där. Så det är alltid trutja lärare inne och så. Och du näkrat rätt. Så jag kommer här vara närmare till fagene in här.
1: Hvordan har du så fyrirökat dig till affären undervisa?
3: Ja, jag har trivit och jag syns att du är tillfällen som vi har haft av lärarskolan. Särskilt av första året då hade vi ett stöd för att först av grund till från första till vi satt av flock. Så jag har repeterat sig inte att det är avstöd om grunddelarna.
1: Och först var undervisa i några säljande lärarkrön, eller för en lärarkrön för att ha undervisa i?
3: Ja, jag får nog gärna ha huvudsarbetarna av stöttfrö i undervisningen här i första flottet. Och så var det där hemstjärlärare och utrottor och Han var skolist, og så det SI-venninger som de har her i første flott.
1: Hva det?
3: Ja, det her nærmengene for inn i høttene, og her helten er nærmengene for inn i høttene, men hun helten er først, og så gjør vi sansastimbrande venninger. Så det viser jo ofte at bøtten i det, flere mangler heter her, at bøtta rut og stande hånden og henger rymen og så løs, for jeg stimbrer det motorist.
1: Ja, og nu har du själv haft og hevor nämngar her i skolan årsaka. Vi lagt man har breit og gos bara till att du sökte her.
3: Ja, som nukke lärare så vill vi malt att söka alla skolar som du kanst. Så jag har sendt omsakner till över 20 skolar. Men jag var så heldig och glad för att jag fick starv just i hessens skolan som jag känner så väl till att bötterna har gint her. Och den yngste gånger här än. Hon var dama så väl. Mentanina och in i Jesus skolan och bötten har störst trivst.
1: Och till den 4 månader att du känner mentanina?
3: Ja, det är alltid absolut. Och flera lärare känner jag så här.
1: Ja, och vi sitter så in i den stora, alltså heter ju två lärare kipan som skiljer att lämna in upp efter och är det en större uppgång än att ha en enkeltan flock?
3: Jag har alltid bara 4 månader. Särskilt som nudge att man alltid hever en lärare att spara vid. Så man kan bara lära av och äckla av och själv undervisa och få så att det bor. Hoppas att det är en undervisning. Jag mötte att det bär i en 4 månader.
1: Nu hör vi inte om talan om telefoner och man ska gå med telefonerna och känna mig om du får ta sig in och så. Och så tar man inte om det här vid Vidlöjtje, ChatGPT. Det är en stor

0: så går om att ävne. Ja, och
1: så det är ett hänt anpå, men gosse tryckar du där att vidlogit ju förskriva stölden för nämningen?
0: Ja, man det må väl vara upplyst om kältekritik. Alltså du kan inte bara sluka allt rått som vidlogit ju med vi. Det är ju kälter som man må alldeles den kälter som må vara grundarliga omtränare. Större uppgave. Men ja, det är ett spårninggrund. Akkurat gosse man tryckar det. Hvis man känner när jag har haft det från ontan och det är knappt jag kommer pura feilfrö superstöjler så vet du att ja, här har vi nog vitlöjt vi på spel. Så må man nog tacka. Samrunda vid dig och säga att inte bara skriva av, du måste bara bruka vitlöjt som gruntarlä.
1: Och Högne Johansson skulle oss göra, alltså det är något helt annat att börja som något lärare och det är en tattoo. Första gången för jag var så snäll man så jag men det står jag på hungrar alltså hade vi att nu sen att det är så nu ju takten där
2: det var ju allt så så igen så det blir jag som onkel minus närmingar och Esterskolan jag hade väl 45 så det är några år sedan det var nej det är näkt här öland jag brukt ha näkt just näkt med på sjur det en and det var då alltså jag började ju i Höjvikarskolan då i kan vara det en av oss ja jag tar tillnämningen har akkurat haft eller har att akkurat hittat åter nu här och fira det att 45 år sedan till förskola så
1: tar det sin det brötter
2: ja ja och nu kan jag gå bort när jag kan ta mig ner och jag var ganska en tanke lärare som är här av stan och som hejsen är i närmiga kammarhänner. Men lycka mycket, nej, det är öjliga näckbrott. Jag hade alltid först, eller föräldrar ger öjliga näckbostor ur denon och det här ger skolan som hade hejsen. Som du sa så flötchen är det här kommit upp 8-4 och här på åren här kommer flögg hejsen upp och i det. Och vi rönnar gärna det till en honaliga samkom. Ta och ta jag började som lärare ta i Einefors. Ta fick jag sin första flock. Och jag minns inte att det här var just så grävande jag på sjur. Det är alltid inte. Bötterna kom i skola samman vid föräldrarna och så. Så kom det in i stovarna och sätts sig nyer och så kom föräldrarna kom in och tog en mynt. Och ja, och så kallade det bara. Det var inte fritid av skola som det är här på en tid. Det var en liv och så får de heimater. Så det är jo, jag hade det roligaste från tutning att göra det hon hade stått att komma. Det föddes så väl, det är fullt av gavon, det är böcker och från bankon och mjölkavis. Det kommer vi omkron och tryckingen kommer vi omkron och ja, det är en stor dag. Och inte minst då så fitte vattnet komma. Någon trotsjon och någon penalarhus eller pennehus. Jo, det är väl en äckligare spårsjurs. Och men mynda tycker inte minst. Man ser det här nu tar i mina skolan i Lytner. Så sen då, hvis man fyrar Facebook så ser man ofta de myndorna för att det stannar vid Hickvinne och så finns det skolan där. Och så vann detta ständigt. Hva är det detta ständigt? Kvar får tojen. Det är dock snäck var färgen. Men det är stått att sådana sådana myndor rätter till röda stått.
1: Men för jag väntar och syns det till att här vi som vi tar sig vi henne om Torun, så att det här vi tar uppgången kan vi tökna nu i det. Alltså gosset tycker skolastjärn så här att när man kan få att frallärare som då skulle ha och inte släppa tjocka någon skolatorierna vid att vitlo inte gör arbete för
2: det. Ja, det är alltså tar man för skola för så fick man en bok och det var det och så kom på själv. Jag minns gott att ta räknemaskinerna kom in där så det lommaräknarna det var öle råkom till botten för att då gång och dividera och allt det forskjelliga men det har man ju kis som till en naturlig pastor och då syns inte det och i allt det isen hade vi telefon och det är vi tar en telefonpolitik att telefoner skulle köra fram och det skulle inte slukt där och i allt det att botten respekterar det och är räknar vi vidlöjde är movit vidlöjde är kommer för att vara och så movit till det och tog i bruken att lärare ska renna runt och finna som politister och finna kurs nöjter och kurs nöjter det kan inte vara meningen det som Torun säger det är lärare då att jag brukar det.
1: Så du sa att det var som ett hänt anpå?
2: Ja, det är ett hänt.

0: Bara lära, det här tog. Vi ska bara lära att bruka det som. Och skola värsta häver kipaner alla vänner i köknen. Alltså det är vi tar lovor och reklagerar och så fyllt jag av timon så ska det nog vara gänga. Jag tycker bara inte på att vi ska gänga lite efter snöjdar hon alltså. Det är dåligt.
1: Ja, men tälj jag gott. Jag brukar hon inte tog. Så tog väl inte männa att han öttan och görna för vittlund.
0: Ja, det är för att lea sig. Det börjar om några år så då har vi inte brukat det. Så, det är, ja.
1: Så vittlund är inte vittlöst.
0: Nej, vi brukar det ju dagligt. Tog hon säger att vi brukar det dagligt. Alltså, vi är vuxna. Så vi behöver lära bötterna att bruka det. Späckligt och bättre. Så att de inte känner trobolag i här och ni. Först av låtsen, men... Men det kanske är framhållande så låt alltså. Ja.
1: Men tar hon kusse i tröskeln för att det brukar vid lucka i från lärarna. Kan man se till orat
2: här? Ja, nu vet jag inte så akkurat end till jag snä kvar runt det här vi fuckas gå någon. Men jag är inte mer att det går så gott som lärare. Alltså att du ska skippa undervisning som lärare att spela vid lucka om omra. Och kanske om mynter och grafar och mest ja, och få. Och om vi ska ha gång till det, hur ska man köpa fyra? Ja, och om vi ska ha en av oss och färg.
1: Så det är ett hänt anpå?
2: Ja, en tumma, ett lär förlöp på en vik. Ja, det är ett öle hänt anpå.
1: Ja, nu har vi väntat oss en drattor och i 2008 sålde vi det östning här, Högne Johansson och skulle se ut. Ta var skolan spelade nu tjur. Ja. Skolan vid Lökmanna Breid. Och ta minnes med rätt var det här två lärare i kipan. Man har två flockar i ögonen. Spelade nu tjur alltså.
0: Ja.
1: Är det här en kipan som är rikad väl?
0: Jag har alltid att hon är rikad väl. Nu är det nu kända år vi börjar på. Så det är några år sedan vi tittar sig utanför. Ta skolan var spelade nu tjur. Men nej, men det kostar ett lärare nu. Jag har alltid att eleverna känsliga av att det är hivriga väl. Alltså det här återmeldingarna som är fagig och...
1: Kom till matet då?
0: Ja, det gör det en kanning för några år sedan om gått sig till Rickar. Och hon visste det att det här Rickar är väl. Och hvis vi slår med efter karaktären och trivna i så tålande pen ut. Och vi såg ju sen det kvar av och närmingen ut i samhället och det här som kom först där då i 2008 att det gick det jump plus shay eller sex eller shay det är för 25 år gammal det är och jag såg ju minter från som man säger det Facebook här som och närmingar där äldste där blev nu så 30 år gamla och där finns ju akademiska utbildningar där så i allt det går bara
1: så tog jag helt fram vid att fälla dem.
0: Nej, inte personligen.
1: Eller fälls jag vid, hur kan du köra dem?
0: Ja, det har vi inte högt på i alla år. Att möta dem natt, det är alltid stått att möta dem natt. Det är alltid jag vid kjörst. Men jag fälls jag fälls dem ner i skolan, nu är slått. Det är så bra för allt.
1: Ja, det är inte så roligt, men det är för allt.
0: Ja, tack. Jo, det är aldrig. Han släpper man inte ont. Man äldest.
1: Och hur är det så? Alltså, nu sitter du bara heter skolan igång och så. Och 14 dagar eller så. Eller var det 1 september så är du.
0: Så
1: rymd du. Och hur är den känslan?
0: Jo, det är så väldigt vid sorgblöden. Det är det att man har lagt ner i den skolan och fått att köra och rygga. Så det är, jo, det är. Det är sorgblöd, men alldeles väl. Det stäcker sig upp, liv stäcker sig upp. Ja. Man tälte fram och gott folk är här och tänk vad vi gör.
1: Men följde
0: du då? Och vi har sett något gott folk. Och vi har sett något gott folk vi är.
1: Ja, det är så kör vi det. Men känner du det som ett lustverk?
0: Ja, det kan man nog. Det kan man nog säga att man är här och kvart. Det är nöjtjande år i Björn när vi kom att komma och allt är minst. Jag vet inte att vi har sådana myndigheterna för mig här uppe. Gången så är det en ganska enig. Vi har 15 nämligen som farner ut ur skolan och så. Jo, det har varit en pastor av livet. Det har varit av arbetslivet som går svårt. Det har varit skolan. Ja. Det har varit skolan. Det är. Och jag har alltid att det är väl nöktig vid att. Och jag har, som man säger, är jag klarare att veta att nu norskas, men...
1: Kan jag som drönka och känsla, men kvart först
0: då... Det har varit de första där.
1: Jag har hört så bra gott och innan till i sängen. om framtid att vara tecknare i Havnar Kyrkjö.
0: Ja, det är väl ganska i Sjönagar och sådana loksjåren kan man för att bruka sin rätt oj. Jag har en kone, jag har en familj som
1: var ägstens. Och bat?
0: Nej, vatern är sälter, han är sälter. Han är vitsig. Men jag har ett gång till bat. Det är vi. Sviarsson är en bat så där. Man kan ha sig på en tur i fjörden som man vill.
1: Ja, men jag färger att jag var som tog när jag lägger 3-tåren. Du gläder dig av det.
2: Ja, jag är väldigt spänt på att jag möter 6-4 närmengången i morgon. Eller i det.
1: Ja, och hva det mest avgjørende, altså, etter for Rikard Veld, altså, fra Birgjane?
2: Ja, det er nærmere, for å trøyvast, at jeg føler seg tryggere og for å trøyvast her i Fyssa Flotts. Derfor vil jeg gjøre alt for etter for.
1: Ja, men Torun Lindenskov Samuelsen spilte noen til lærere, og Høgne Johansen, som han sier, en skolesjøre vil nok man ha breit, men ikke om 14 dager eller sånn. Ett från 1 september. Tack för att du pratade i morgon och allt det bästa.
0: Själv tack.
2: Ja, själv tack.
3: Ja, tack för Tore Mikkelsen som är av Lökmannabred. Och detta var det här som vi tött och i sommarmåten och i morgon. Vi vet att vi är nära och känt i morgon. Det händer allt i följande så vi tar i mest av skrån i morgon. Vi hörast.

0: Och nu är klockan nudge.
1: Stått efter klockan 1 och jag fick politiet från på en urfoklafyrre om att ett lullöst folk var funnit i åttandora. Malet var nu kanna och Majra fast inte vita om malet nu, säger politiet. Politiet, slatseli och sjukraflottningstjänastan var av stenen och droner var i luftene. Politiet är inte långt av stenen.

Hallå, heter E3 och senast är Trimo Sendingon här över ena spela forsara lö och i nästa vecka blir Rattor Lopi Rattor och frammedlån imse Tudjara Skajne. Onker huvud Malborg så läs att lägga Billie Jean med det som gjorde Thriller till Thriller. Är Billie Jean bland annat några fyrrebrickter som sankor och här som färg ger värsturen inte att se emot det. Onker hette att det var om Billie Jean Baker. Det här framlägar om Quincy Jones eisne att det kunde vara. Det folk var att ta sånt här så han tyckte inte vad det hette. Men Michael Jackson skärde djungeln och Billie Jean blev där.

naturliga några filmer och dokumentärer i Georgia om Michael Jackson och sådär. Och jag kommer här till att jag tror mig inte mer. Det är så några cheatingar och ill-cheatingar och i mest annan just nu. Sälja dokumentärer och det. Jag kör vi upp. Och jag har alltid bara till tonlägen. Sälja Bill Jean. Jag filmar en video här just nu. Miljarder kommer jag kassa. Så det riskar jag sen också och smaklåt utan så att en till dem stjöv pengarna avloppet till fattiga familjer också, så gör det mening. Men nästa sångare är ästning en afroamerikanare och han är ens kändor som går gitarrister och framlägare. Det är Iva, utan Iva hans här största hit Ghostbusters från Furufors till filmen, jag säger man namnet Ray Parker Jr.

Sí, a todos suena común, ellos son los Ghostbusters. Estoy a ver a Spurgeon. So, ring común. Ay, es fácil, pero. Men det har jag sagt också att det spörs här i kringvarten och det är ungen vi är förra landet kurser för helt i kärten i rockning vi som är väldigt mer här om nåtterna än jag och jag har så inte känner att det spörs eller hårst eller känt eller trossar vi det här men så är det att det är bara sensitiv än jag kanske att du gör inte någon det är något jag får Nu är jag Roxette och The Look.

0: Yeah, the message to our Grandmaster Flash and the Furious Five. Had a keyboard spelled Reggie Griffin. Whatever MC Melly Mel, some good, it's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under.
1: It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under.
0: Phil Manzanera, han spelar gitarr i det nästa. Och lägger mig att sätta ljud för det och jag kan höras. Och gärna släka helt av sanjonen. Alltså gitarrljud för det. Hette er och hältar utgången i Avalon. Kör Roxy Music. Manzanera fick Lutland Haie för sitt utkast. Men Brian Ferry är finns ju nog var rosa för detta. Han häver finns ju nog var rosa för detta. Roxy är känd ens läge. Det är nämligen More Than This. Det är en efterhört. Ja. Char Roxy Music. Manzanera fick Lutland Haie för sitt utkast. Medan Brian Furry har finnit några rosa för att heta Roxy i kännes lä. Det är nämligen han som lägger ut till More Than This som är sanger från 2 år.

En de gitaar is weer tot zo. Tja, Phil Manzanera. Ja, nu släpper jag sån här Ungersmann om Brettlandia. Det har luktat lite. Det är nog så dominerande, men de kommer tjott efter till Brettlands storriker. Bara ena för i hese sändning vi fortsätter att hålla ett vidjar popverstron och i själv om 1904. Och det är jag så alldeles.

Maya og Maya og Run Runaway hei sleit ångar det røyta veri fremri enn a topp halv fjers og jo sa men jeg tror jeg får høyta så eisne røynt bei topp 20 og topp 40 enda nummer 20 tje du fyrir det Maya og Maya fyrir jeg veri helt neighbor Radio Wall of Sound i 1.5 er senast av nyskriva i hittet Just Late og i heimland noen Bretlande Nu får jag släppa gå till förgörat. Eller rättare sagt dammarskar. Kjolt om det är tvär föringar som stannar 8-4-2. Nästa gång höra. Det var till jobb nere. Bröndal studio. Så han är jauara. Här är Ole Paulsen. Hej, avgångt. Och det är tjej och furs. Vi har en sanchez ju ens ner. Duettbottje läst till för vi är för att sätta in detta furs. Någon helt Ole Paulsen. Fyrir við textskrivingsne at allt hefur verið nokk lettari om hann er í búi Amerika selja som tónleikar hefur það verið lettast Jakob Marner syngur

Leifar Iverson, det var synthesizer som spelte i Hotney och i Frankie Just Sister Sledge, men jag och Kanada med en läge spelare. Leifar Iverson, det var en så god att ta i Fimofors. Men det var Elavore, The Borneo Horns, Stan Harrison, Lenny Pickett och Steven Elson som spelte. Flöjte, bariton, tenor och allt saxofon. Annars är det en flöjse synthesizer, tonläggare via Sanchinon och platen i utgavande. Och hon berättade When the Boys Meet the Girls. Och en del av sändningen vi fortsatt alone i 1924. Popversionen var 28-år och till tätor kunde jag enas häva samband telepatiskt. Men kvärt har dog resten, ja? Det är freestyle som med landa skriva i Sanchon. Vill ha dig i drömhus hitta i stort vi. Bara efter mig har 15 halvdje. Och här är tre försvärdar. Ögon som glittrar. Och vi har som färger bara säga farväl och hade gott. Minns den njöta löv medan det är där. Adios.

0: så ropar han tusentals stora mansfjölden hurra för Ova som har rast sig upp ur vapenen och sänder vi en förskom flatsch i hånden och vetsar vitt och badren han är skutter vid reklamen av Axelslea och en danskon vimple. Oj. Her er helt stor fagnaver av lange linje for Ova som så seg over atter sett seg ved årene her, og nå rører han inn mot Lutle Haflene. Han skal altså inn her.
1: Og her til høyre for jeg kan komme Diana Victoria inn mot Lutle Haflene, og folk råper bare over, og det flakker vi Aschens først på flakken, og danske nærkene. Och vattna vi faktiskt någon bär han kittar för käk nu som har vattnat. 15 meter till Lutla Hafrun av Ilangelinjen. 15 meter till Lutla Hafrun av Ilangelinjen. Och nu kastar Ove en enda ante till Nössingen. Ove ska släpa Nössingen där senaste metrarna in till Hafruna. Men Ove fär nu av land för det första fär så den första juli. Han tittar i handen av Hafruna. Han är färgen uppa sessen där Stein här hon sitter.
2: Han dejde på land och Hafruna tyste. Så är hon när hon mojt av min lyste. Sitter på Steinen och ruskar ju upp. Men Ove han gör det här folk.
0: Och nu kommer han till Gonko. Nu kommer han till Gonko från Hafrunum.
3: Ove, välkommen till Danmark av nyår.
0: Och så tar Ove om halsen av mamma synne som är kommande fram här till resten i öden trokanon. Ove, allt färger följt råbar och rävfyrda nu.
4: Ja, tack för det.
0: Han är sera. Reuters.
5: Många tusen människor
0: nu här på den linje. Vi stannar här under linje av Egon Weidekamp som nu håller över.
5: Den största färöiska by. København. Vi är ju många som har följt din spännande färd. Du är... Du er en lille smule forsinket. Du startede 1. juli kl. 15.10. Og du er ankommet 20 minutter for sent. Fordi 15.10, det er færøstid, wings time. Så du er altså kun 20 minutter forsinket, og længere har vi heller ikke ventet på dig. Man siger i spøg i Island, at dem, der lever på Færøerne. Det var dem, der ikke havde kræfter til at sejle til Island. De blev sat af på Færøerne. Du er et levende bevis på, at det absolut ikke er rigtigt. Jeg har mange gange over radio, hvor du har været utålmodig for at nå København, sagt til at tale med ro. Og du har faktisk ikke bestilt anden. Skal vi alle sammen forene os i et velkommen til Ove Johnsen med et trefoldigt hurra?
6: Han er i livet!

0: solo entreprenøren blir høstdagen. Vi så just i sms. Nu kan du stille opp til ombudsrådet. Bedre samtidig har vi brug for det her. Frosten 31. august 2026. Les Moira av betre.fo. Betre. Et fela vid øya vid fela.
1: Og nå klokken 20 minutter og i halv god natt.
2: I beskrift er en heimeld til kommunene at Amarska stottegjerleie og kan være av ved, men hendelåsning kan ikke standa ensamhet, sier landstyrskvinnan.
3: Jeg kommer jo flere avtøk og i hese tingsettene om altså bostadpolitiske avtøk, og jeg alltid har trøyt av tøymon som vi røyner oss at dette skal være i hese tingsettene.
2: Vinnu husu vil at skipanen vi sjukradagpengon veru brøtt til en skipan her arbeidsgjøvaren og sjukradagt starsfolk tåsa saman om hva han sjukse kan gjøre.
4: Vi vil ha en skipan, vi mølega vortan her som han i stedet for å fokusere på enten etter sjuk eller etter frusk eller skal sjukameldast eller ikke sjukameldast, at man fær en samrøve om hva kan han sjukse gjøre om nærka.
2: Og spenningen stårer i skolen om landet, nå 802 bøtt for å i skolen for fyrst og fyr.
5: Vi tar vare ut i store høklene og videre hvordan vi eit oss hørt.
2: Stått etter klokken 1 og i jar fikk politiet fra banen fokla fyr om at et løvlest folk var funnet utan dora. Malet verer nå kanna, og Meira fast ikke vite om malet nå, sier politiet. Politiet slatselig og sjukraflottningstjenesten var av stenen, og en drana var eisen av fløyet. Bøvevår, her løyvleise personer var funnet, var stongter enn å gå av løte. Kringkvart behøver rønt å finne en vimersing fra politiet, men det ikke et nærst åkken til hisa sendingene. Ein heimild til kommunar at Amarska stottegjerleie kan vere av ved, men hendelåsning kan ikkje standa ensamhet om vi skulle bæsa bostegjertråtenom i landenom. Det sier Margit Stora, landstorskvinna i Almanna og bostegjermalen.
3: Det kommer jo flere avtøk i hese tingsettene om altså bostegjerpolitiske avtøk, og jeg har alltid hatt røyt av tøymon som vi røyner oss med at dette skal være i hese tingsettene.
6: Det sier Margit Stora, landstorskvinna i Almanna og bostegjermalen, om at geva kommunen noen heimeld av det omarska stottegjerleie. Neka som borgarstjåren i Torsanar kommune, her fire søkna i stetter.
7: Flere og flere grannaløs som flyter seg fra våre bostegjer til øger vi stottegjerleie malen til flere folk, først og fremst. Og til ikke halvbart, og til den loven om regulering av stottegjerleie som vi mangler.
6: Og til en samt samgånga, som sambar samgång och kjellnån, vill finna løsner som ökja bostegjerutbøye. Og så stender reisen i uiskøyteskjellnån til Ålasøkerøvna at flere tommer bostegjer som utøver av nøytter til stottegjerleimål eier at settes til jomfær.
3: Ta ett uppbyggt som är attlärt till att faktiskt gå bygg för att vi vill chatta upp och så lägger ut Airbnb till spekulation. Och det är inte enda mål vi uppbyggt, enda mål vi är att faktiskt gå bygg för det. Så det är något vi arbetar vid.
6: Det är reisande några anstövande arbetar vi. Tog i systersättet att låga uppskådet som Jack Hesson har mötet ner fyra tar nu i väl blev lust. Men nu har anstövande attersett uppskådet fram. Vad helt du om det uppskådet?
3: Ja, jag har alltid att alltså, det är ju näka som vi är samt och att vi skulle göra näka för att ett fast till att låga ut längre låga helt en stort till låga. Så det är absolut näka som är avhållvärt och som det ser ut till att man är till en bra politisk hemja.
6: Men om samgången för att tacka under vid just här som uppskott någon är den avväst.
3: Det är att säga om samgången för att tacka under. Jag har inte gjort att läsa att det var uppskott än. Men i vi kippa allt är gott ser att man har affärer och gör samstånd för att jag är hettat här. Ett eller att plötsligt är det att vi skulle göra detta här. Vi arbetar i östen vid Norrland så det är angstväckna för att jag är allt vi här som vi talar att ska vi ädla.
6: Vi så jankade ju politiken att uppskåd från anstånd över att räka och så kommer samgången vi en liknande uppskåd sättande. Vad är det så lär sig för äldre då?
3: Det du ska säga att kostaverer vi här sånt här som är alltid i området till er att vi röjna få av flöjde och att öka. Inte bara en höjmel men man kan ska ha sin hyggre ett öron och att öka som konjugeras som ett till längt jag lår.
6: Skiljer det så rätt att om allt är i uppskottning till anstövande som tid eisen tack undervis så för att det vågar vi tog?
3: Ja, alltså vi arbetar vid några politiska avtryckan och här är så ett attrakt och vi tar absolut konstruktivt in i H1, absolut.
6: Och här till allra sjöst, om just den lösningen vid heimel till kommunen och inte vill tillnäga, hur ser alla du så att öka utböja av bostaden och få bostäder som nu vore nyttig till suttiga läge och i omfär?
3: Det är flera ting, och det är bitcha nytt, men det så ena stölden effekt är att det är en 2000 ton bostäder i färgen och att få att det här utbonar i omfär, hur ser den stora parst av dem? Ta kunde en heimel till kommunen vid näka, men det kunde också vara att man gör näka skattliga firmoner till de som lojer ut längt till lojer.
2: Det säger Margit Stora, landstorskvinna i Almanna och Bostier Målån. Christiana Klein gör det inslag. Skipanen vid sjukradagpengen ska bröjtast så läs att arbetsgivaren och sjukradagstarsfolk tas samman om kvart en sjukje kan göra. Det sier Stjørne Vindhusen Nils Vinter. Landstorskvinnen arbeider vi med noen, men vil ikke si enn.
4: Vi i Vindhusen har finnet jo flere og flere henvendelser fra akkurat Limon om sjukdommeldinger, her som det er veldig ånøyt vi hvordan skipene rigger det.
8: Samgången hever avtale at skipanen vid sjukra dagpengen skal brøytast. Og samgångskjelden stender at i samband med sjukra meldingar skulle vi letja okkon etter møvlaika vottanon heldre enn sjukra vottanon. Hesa skulle løysa kvæt en sjuklinger førerfyre heldre enn kvæt han ikkje førerfyre. Einans vottaner fra føreske kommunalakna skipanene vera gavkjentar. Målsøgje ligger tja Margit Stora, landstøyskvinne i Almanna og Bostier Målån. I stortum bovun til kringkvarpe sier hon, ja, vi arbeider vi Målån, men det er utulja at sija nega om det enn. Vinnihuset tilreier at sija kvæt teg innskja.
4: Vi vil ha en skipan som vi mølega vottan her som man i stein fyrir er fokusere på, ja, men enten er du sjuk eller er du frusk, eller skal du sjukameldast eller ikke sjukameldast. At man får en samröv om hver kant han sjukje gjerra om näka. Sjålman det det såles att hvis du är så sjuk att du inte får göra näka arbete så ska du sjålman det sjukameldast. Men den kipanen som vi tog så till er kipan här som arbetsgivare och löntagaren kunde ta sig samman om det näka som vi kommande sjålt och vi kommande sjuk eller skatter kan gjerra för det här om man inte kan gjerra sitt vanliga arbete så är det kanske några andra ting som man kan gjerra eller man kan gjerra ett arbete vid avsen tillägg och tilldömes.
8: Sjålt om Vinnihuset anki hagtøl etla anna tilfær hever at vysa å, så helder Nils Vinter korsene at ta ber til at sige okkurst om støvna.
4: Vi hever faktisk anki hagtøl i fyrjun i sjukameldingar til problemet, men det som vi kunne sige til det at tale av henvendelsen fra akkurat Limon til Vinnihuset om sjukameldingar økt. Og det vel et uttrykk for at det en trobladje som i vokst.
8: Stjauren og i Vinnihusen viser også at underlånd heva kipaner og løytast tog i teimela til.
4: I grannaland har man lyknande kipaner, det er ikke alle ekka løyka, men til og med i Norra, Sverige, Danmark og Stora Bretland har man en kipan som snur om det samme. Det er heldig å fokusere på enten er du sjuk eller ikke, så brøyda det til å fokusere på er det noen arbeid som du kan gjøre for det om du er sjuk eller du finner en skiv.
2: Det sier Nils Vinter, stjør i Uvinnehusen, og vi Ekon Jakobsson som kjør til innsleie. Russiske forsøkten Vladimir Putin høtter nå gjelder ikke halvt av skip til europeiske London som et attesvær til at landet til ES om å selge laster fra skipen og russiske skuggaflåtene som halter lagt av. Norska TV 2 skriver at Putin kallar europeiske atlander for i kjørenere virksomhet og stolter, og han sier at Russland og Istasverre atter av samme hot. ES samtykte i Farnamannet at Leiva Søyne Limalondon er selja olje og æra last fra Kipon som halter lagt av han, tog det bråta europeiske refsetiltøysene mot Russlandet. Svørge har reist i Atlander om å leta et russisk kip som halter lagt av til Ukraina. Sambar svensk og vaktartansene stender kipet av sanktionslisten til Ukraina, tog det heves blått ståle kott ur Ukraina. Jakob Eli Thomsen er setter som nødvendig stjåre og i parstafilanen Væran og Pelagic og tvørere. Han är framman undanstjåre i PF med Ferro Marine Products, vanliga nämnt Höddavirke i Lörvöjk och vi är av Bavon framlöst och virke någon tjaväran om alla inte. Värn Siri tog inte skriva att Jakob Eli hever tryckvarönter vid Laszlo och Rakstre av framlöst och virksamma. Vi sett Anne och i värn om Pelagic har lagt upp till att gagna ut dessa rönter tvärstår om bäg i framlöst och virkena och samståndet styrka samstarve och samskibbanna tarra mittlån. Både Jakobsen som var stjåre i Verano Pelagic hällde fram som stjåre i Mårfällan om Verano. Tillsammans 802 bötn färra först och fär i skola och i det. Det var sett i lite underviska styrna. Talan är ta bär om fyrbetsnämnga töl som tog kunde brötast. Flesta bötterna i första flotje är i skolan av Flöten i Havn. Här sex och fors bötten färre i skolan i den för första fem. Det är bort i fyra flockar. I skolan av skolan tror jag Klagsvåg färre tjej och trus bötten i första flock i den. Och i Ronavga kommun skulle börja två och trus bötten i första flotje i den. I några minst och falkaskolan om landet börjar färre än fem nämningar i första flotje i den. Samtidigt fyrbilsnämiga tölnån till underviska styrnån är det nu 2306 forsnämningar i Ötlundsskolan om landet. Telefoner om Falkaskolan visar flockon och Loppfjölne, skolan av Trönne och Fryskolan är. Och i Österskolan i Havn börjar två första flockar i det. Här ansåg skolan ärastan om landet är det yngsta bötterna spänt affärer i skolan.
9: Hej Elsa, hur är du till ett namn?
10: Kjellstein.
9: Hur är du att börja i första flotje?
10: Det ska jag.
9: Är du spänt?
10: Ja.
9: Vad har du gjort i dag, inte vad gör du?
10: Jag vet inte hur det.
9: Och vad gläder du dig mest vid att börja gänga i skolan?
10: Jag rockna, så är
9: det. Rockna? Ja. Och har du haft en god sommarferie?
10: Ja.
9: Tack för det. Gussi, är du?
11: Äta.
9: Äta kvart?
11: Årberg.
9: Äta Årberg. Äta, gussi, är du att börja i första flotje? Är det skick?
11: Ja.
9: Kvart har du gjort idag?
5: Vi tar vi rör ut i stora höglarna och vidare gussi vid ett och sånt.
9: Är du så spänt att börja gänga i skola?
5: Ja.
9: Tack för det, äta. Gussi, är du dit?
12: Tauke, Danberg.
9: Och gussi, är du?
13: Andra.
9: Och ett namn?
13: Jonsson Jakstöv.
9: Hur är det att du första flottet?
12: Gott.
9: Ja? Vad har du gjort idag?
12: Vi har varit i kafé och så har vi eisen med frisyr.
9: Och Andra, är du så spänt att börja gå i skolan?
13: Ja.
9: Och vad har du gjort idag?
13: Vi har bara varit hemma och så gjort det. Jag har bara spatt leko i min boja.
9: Ja, och vad gläder du dig mest till att lära dig att börja gänga i skolan?
13: Rockning.
9: Rockning, och vad är det här, Torche?
12: Rockning, vet ni.
9: Rockning, yes, tack för det.
2: För en ökerbött är detta första året vi är en sommarfri från skolan. Bjärst och Sigmundarsson heter Eisen Ökerbött som idag kommer attor från sina första sommarfri och börja i Örenflotje.
14: Jag heter Nathan.
9: Hur ser du till ett namn?
14: Svarsson.
9: Ja, och Nata, är det stort att börja efter att gå i skola?
14: Alltså inte.
9: Ja, du har haft en god sommarferie.
14: Ja.
9: Gläder du dig att börja efter skola eller är det sin tjejligt?
14: Alltså en tjejligt.
9: Okej. Hur ser du till?
15: Elisa. Vårbjörg.
9: Är du spänt att börja efter skola?
15: Ja.
9: Vad gläder du dig mest till?
15: Det vet jag inte.
9: Är det över stort att möta alla bötterna och natt i dag?
15: Ja.
9: Och har du haft en god sommarferie?
15: Ja.
9: Hur ser du?
16: Borg nu.
9: Hur ser du ett namn?
16: Leisen Biskupsen.
9: Ja, och hur ser du att börja efter i Örenflotje nu?
16: Gott.
9: Hur ser du?
16: Roker. Breckman.
9: Breckman. Och har du haft en god sommarferie?
16: Ja.
9: Vad har du gjort?
16: Haft en stucklet.
9: Ja, och är det gott att gänga att börja efter i Örenflotje?
16: Ja.
9: Hur ser du?
17: Nomi,
9: vad?
17: Dalbo.
9: Och hur ser du att börja efter i Örenflotje?
17: Gott.
9: Vad har du gjort idag?
11: snakka.
9: Snakka. Några andra? Ja, tack. Hur heter du?
11: Ester.
9: Ester Katt.
11: Fogel Jakobsen.
9: Och är det gott att börja öronflotcha efter?
11: Nej.
9: Inte gott. Hvor det inte gott?
11: Du vet att sockar är för upp.
9: Ja. Du har haft några god sommar för dig?
11: Ja.
9: Ja, katt och just?
11: Svåme.
9: Hvor är du svåme?
11: Svimmjötlna.
9: Okej, tack för det.
2: Vi får nu att sätta Ivro i Esterskolan. Här är Bjarstor Sigmundsson framvis i Stadtör. Bjarstor, hvordan är läget av skolan nu när man kan komma att sommarfröj och sommarändar kommer till skolan för första färg?
9: Ja, hej Emil. Du hör ner ordliga åriga som du har hört i Inslandet här så var det bötterna och i särliga öronflötter öliga spänta tos av vi utvarspe. Och hör ner går eisne och i första flötter tar jag här Böten börja i skolan nu, första skolan där för första fär. Det är att öliga spänt. Och vimmar nu har vi faktiskt Astro Nilsen som börjar som folkskolalärare här. Tja, en av första flotje. Och Asta, först och främst, hur ser det även med det?
18: Jag hade det även med gåvor. Det är en öda stor dävor för närmengarna i första flotje och för äldre. Och inte minst för åkon lärare att ta emot en nödjön närmengon och och möta du flotts någon som du kommer hava nu framöver. Så öliga, spännande. Och jag har alltid det. Det verkar som allt ska öliga väl.
9: Ja, och nu är du så blir jag som flockslärare. Och hur är det ätligt och hur arbetar det vitt att vara flockslärare till en flotts? Och kanske ens till en första flotts som börjar en skola där?
18: Ja, alltså vara flockslärare så har du arbetat av flotts nu. Och det innebär öliga nek, för att du ska först och främst för den och första flotts att få dig att trivast och få dig att bli trygg och komma att känna dig och det ska komma att känna någon annan. Så det kommer den första tygen att vara mest av. Det måste först och främst följa sig väl och man börjar ganska lära det stora. Så det är öliga spännande, ja.
9: Ja, och så fram till ett gott skolår.
18: Ja, absolut. Ordentligt spänt. Det är det helt säkert.
9: Tack för det.
18: Att lära.
2: Och tack för det, Bjarstor Sigmundsson, som har varit i Esterskolan i den och första skolan där vi har varit så näck på bötten här. Och vi tar er och välkommen till vår vanen här. Frukslåt till fruskan vind sånnan 5-20 meter om sekunde samt 3 och räkna till alla vävar och i stöv och mjörstjö. Utan sätta en barsten långt med den hjälpande tog framvis tam ett mjörstjö i stöv. Och i kväll frukslåt till fruskan vind med den sånnan och utsynning 5-20 meter om sekunde. Skutja och i stöv och tam ett mjörstjö och driv ett akkurs äle men är det stände bäst halsskutja och överhuvud torst mest norran fyra. Fyra varsin i morgon, frukslåt till fruskan vind mellan sunnan och ussning 5-20 meter om sekunden. Skutja eller halvskutja och överhuvud torst. Hiten allt samtökre är mellan 11 och 15 stig. Och vi har därmed landa hårst att en heimild till kommunerna att ämmar ska stått och göra och kan vara av vi. Men hända lösning kan inte stanna ensam öll, det säger Margit Stora, landstorskvinna. Vinnehuset vill ha skipan en vi tar det på träd. Vinnehuset vill ha att skipanen vi sjukrade på en kunde vara brått till en skipan. Här är arbetsgivaren och sjukrarakt starsfolk tar sig samman om kvätt en sjukje kan göra. Och spänningen är stor i skolan om landet nu 802 på ett färre i skola för det första och fär. Redaktör i det är Jan Brian Wittfeldt, tekniker Högne Fagraberg och här i utavstående Emil Lisberg Jakobsen.
19: Anlad Bernhard Fritz Danielsen, Atavur Urkunai, andagist av Kristrup sunnedegen 19. august, 55 år gammal. Järaferen verur Kristrup kyrkju, Randers, Danmark, torsdagen 18. august, klockan 13.30. Järafer Kistan vid Vilbjörg Hense, Kimrisans kyrkju, mykedegen 12. august klockan 16.30. Järaferen vid höstdagen 13. august klockan 13. Tej vill jag minnas Vilbjörg kunna lata ena peningagavu och i Bergsbanka. og så lenge kunder, fra pensjonistafellanen Hona og landsfella pensjonista, eldre døren og Klaksvik 5. september 2026 er fulltegnaver, nevntnær.
20: Klockan är nu 21:30 och vi får nu att spela för ska dövra tonlägg till klockan 1. Och först är Högne Kanneberg vid Sanchinon Tanchin, strejfa i mig.

0: Velkommen til podkastet Ung Lese, her vi tar som ungdomsbøker. Jeg heter Olivia og jeg 16 år.
1: Jeg heter Jonna og jeg 15 år.
2: Jeg heter Silja og jeg researcher på Bokadel for jeg lærer fellags.
0: Vi tar ut utenå og vi setter fokus på imenske evner og imenske sjanger. Vi tar som hva dere damer og kvi, og vi maler til neste god bok til å lese.
2: I dag får jeg vite at hos om førest fantasy, og det er selv om det er boka Røyen Tora, som Ellen Mikkelsen har skrivet. Ellen Mikkelsen er født i 1973, og heter det første skaldsøvner som hun har givet ut. Det er trutja bøker i Røyene, og det er eida Rimarome, Vannvære og Fektarfra. Den første boken kom ut i 2021, og i 2024 fikk Ellen Mikkelsen badna mentan er heierslønn Torsjønner Bøyras 4-3-verset. Hej Tibor.
0: Hej.
2: Hette här är en rö om hultefolk. Hade du några tankar om kvad hultefolk är för några arrangemang för att läsa? Alltså böckerna.
0: Alltså jag hade man också det som såna troll nästan
1: som bygger stenen allt det och
0: hej någon kanske.
1: Ja.
2: Och kvar hade jag törst om hultefolk. Skolan någon eller hemma eller menar du det?
0: Shit bra. Sen drar det någonstans så sort. Äventyr och
1: sakner och sådär.
2: Mm. Men nu har vi ett ordentligt värde i Huldevärne till det som dessa böcknar snyggas om. Kan du fortälla oss inte om dessa röjna, om Tore?
1: Ja, en annan röjn är om Jenna Tore som alltså hon börjar vi att Tore hon känner hon inte till att det är vi hållt hon och ta det här var gaver och ta mättan allt det. Och så kan man känna att känna allt det är Samson som hon. Och hon försvinner ner i skolan för hållt det. Här hon lär er att bruka gavna till oss här och ta det som persa och livmallan till att hämna allt det.
0: Ja, och på vi som börjar så alla är först vet. Vi tar en kostor att köra med skolan och hon minns inte att det här som heter Arden. Och hon vill inte se henne vad det som händer Arden. Så hon är liksom sort förvirrad och sort bara väl liksom sort tvärt in i sån här lilla Jönheim. Och så får jag allt och vidare bara boom, sort i sin.
2: Ja, och kan du fortälla oss inte om Tore? Hvor är hon?
0: Hon är en rättliga sort, jag vill säga sort en stortlig jänta. Alltså när hon tänker sig själva säljer seriöst. Och hon är väl rätt så starka gaver, tar jag vid dem. Hon är sin sys, säljer, eller hon är sin sys. Som man väl inte sagt i ödlan. Och i ödlan fattas i bakom när det är så måste vara en som är liksom tan utvald eller sånt. Och till liksom honing helt för.
2: Och vad är det så, och i en sån bakom som är säljligt vid hultefolkene? Vad är det att hej queer till Irvingsen under ett la?
1: Alltså i halt det här som fiddle nog snack vi så bogen är det att som helt är det relativt normal halt det. Lika som det gör att här som man vanliga ger i skolan och bara det att här ute på det med att här och så gav vi kunde liksom sort jag lagt där till den halt det just här fiddle kött hem och og jeg synes det at nå hører man om at alle henne bøttene og skønene er liksom vann ved alt dette vi holdt henne og gav henne, og det var liksom ikke tvett, og det er liksom som Tore var. Og
2: ja, hva er det vi som gav henne, og hvordan er det der, hvordan er det der vi skrev til henne?
0: Til, jeg liksom sørt, til fire imenske gav man kan ha. Man kan ha ta lille årene, ta reie, ta blave og ta gule. Og det er liksom sørt, så är imska gavna halta liksom sort hava sitt egna sort evne eller den där styra så har bestämt den. Och den reja gavan det är mer sort så innan och i sort tankar och känslor och allt det liksom sort sinne och sådär. Och den blå gavan är kanske mer sort ta åtta fyra sådär människor.
1: Alltså jag halter att den blå gavan är mer sort lövvävna över allt det
2: kallat det. Lackna över.
1: Ja, lackna över som det. Och bara, yeah. Och bara att vi människor gör det. Sen tar vi så plattor och bara allt löv överhuvud. Och att han lilla gav han honom är vi vävrar göra. Och och lucka som sort om det kävar eller regnar eller
0: och sort hitta och så där alltså. Och tangula gamla till mig sort materiellt sort
1: mineraler och gör och
0: stenar och grot och sånt någonting.
3: Ja, och så är det att alla hulter häva en gåva. Mm-hmm. En av hesen gåva någon.
0: Ja,
3: och skulle så och i sån skolan någon som tar det ändra lära bruka så går han där. Kvad kus kunde det lösa den skolan som hon knappt blev ändra tar det. Vad är det för slä?
0: Alltså man kan sagt att mindre lösen om jag sort för Hogwarts kan man sagt. Det syns är det verkar som en rättlig så vanlig skola eller det verkar som en sån kanske som en sån kostskola. Mm-hmm. Så det är bekvär och så rättlig vanligt ut. Alltså ser rättlig vanligt ut fra och så för alla helst. Men till lära så att bruka galner så här och till lära om så håll det söver och till lära om alldeles instinktion som är viktiga att veta att ta i man är den hålla.
1: Mm. Och jag syns det här som fyller också när jag som bok någon är till att inte bara till att det här var en liten pars eller en gav i pars så jag syns det här att så lär dig jag syns det och så liksom heimen är samma sätt av alla gavnar fettla alla innanför det som heimen är byggt upp av. Och så skulle jag sen lära att liksom samstarva. Och då är det att jag var kvar där. Här det är att en hulta och kvar en lite där liksom sätta skärman. Så där skulle liksom lära att liksom lägga gana skärman halvdje.
0: Mm-hmm. Så samarbeta för att göra det och så alltså göra utfattla uppgår och sånt.
1: Mm. Om man har bursjur.
3: Ja, så det är en pastor av skolagång när jag skulle arbeta som kvarsten. Och ta tar det, men ta tar jag börjar i skolan då. Hon kommer ju bara bulten in mitt i det hela. Ta är det kvarsten är långt och gjort det. Så hon ständer sig inte utanför.
0: Ja. Och det är liksom så att här är en kvarsten som jag syns är stegrarna till så inne då. Som hon följtes vid ganska.
1: Och det är Eleonora som är rej. Kyrre som är blaver och herre som är guler, Silja som är lilla. Och det är ägande tillsyn och något som hon fettlar eller väl tillkört hemmen och hon är liksom en pärsta av dem. Men jag som fettlar att han är i supporten är till att hon är ensam ett halvt det. Och så att han följer inte att hon har gjort till att det är själv plås för henne. Och kört om det är ägande mot henne och det är ägande gå och liksom det har gått förhållt och det har vinnat alla fiddlarna så följer hon sig en utanför.
3: Ja, hon börjar nästan mest jag sänder så vi att det är onkel som inte helt är så delt att hon är det här. Mm. Det är inte allt som tackar så väl emot henne.
0: Mm.
3: Men nu är det några personer och att det var onkel och vintfält känner var några är personer som det helt var avhavade.
0: Alltså hon är ju hon blir så kort in i en kvast. Ta vi jag syns att en trubbelager vi är en kvast. Och
1: så tar hon liksom plötsligt till en jättne och så fär hon sin kvast. Och har oss där som en trubbelager så håller de finna rätt väl och det är du att arbeta samman. Och det är också avhållvärst att möta sin namning någon som är i hinna kvast någon. Och så är det en lärare när jag alltid fyller att jag lägger upp och så tar något som tar emot henne. Det är skolastjorden som är som en mamma har sagt. Något som han tar olja emot henne och allt hår kan föra till henne vid de flesta ting hon kan ta sig vid henne. Vi tror hon är och så är det kanske också lärare som inte damar sig eller vad.
0: Mm-hmm. Och så kanske jag inte har sett tillbaka någon komma. Och en nytt person är det som är sån rättliga A-harder som det liknar. Är en dronker som heter Leitje som är rättliga sort mystisk om man kan sagt det. Ja, han är sån rättliga A-harder.
3: Han är sån rättliga sån outsider. Sån där som Tora, det känner sig bäst. Sån där utanför sin drövelse så de kanske har också i fälla kjolt om Tora i kjolla vill.
0: Ja.
3: Kanske.
0: Godtäckat det. Ja. Jag har aldrig lyssnat så att hon vet inte om hon kan hava all i dag. Det är lyssnat så att syns att vi är nu, men lycka väl. Så det skiftar sig i middelen till denna vecka.
3: Ja. Ja, och nu tar vi ju om en hela röa och vi må se att det inte alltid är för nekt spännande. Men nu har vi ju en lång sagt att detta är en fantasirö. Och hur ser det ut att hända en fantasirö i er mån till ära fantasirö i ditt av Alisa?
1: Jag har alltid ett som är bort om det öliga väl. Visar rö inte till att hon är liksom upprunnande för rysk. Och du viskar att jag mer känt liksom omstövnar och jag har bara mätt den som helt och tar att ta först nu och ta fyllesläckan i kvalitet. Och det föds så lite känt och det är dejligt liksom man känner sig sin artig idé alltid.
0: Ja, jag hade sån det var rättliga. Det är rättligt stort i bok alltid i sin. Är det så att lust torsa så inne i monologer eller så är det rättliga festliga. Det kan vara sån spärsk.
3: Ja, det är också ungdomliga stöjler att läsa.
0: Ja. Det
1: går som texis för sig just alltid.
3: Hvis vi tog som fantasy-genrerna som helt är detta så över och inte fantasy kan ju vara både honalet och ohonalet och allt möjligt. Hver vill du placera detta?
1: Alltså jag har sagt att henne boken, hon liksom
0: här är ju nästan så att babo men det faktiskt sagt så kanske i början är det Majra sen så hon har tagit så det är rättligen att jag vet att sitta inne och så att dricka te och så hon att det ser och så är det förkäll sån tilltök i skolan som är också festlig och sådär att jag sluttlar läsa men jag som jag nämnde Janne heter Minnie sen så om Harry Potter att det är en ganda skola som man bor i och så lär man sort att jag sort att bruka så gärna sort och ja jag hade det till liksom sort vi tantstil och läst
1: och jag syns det som är vi så bortsen som lite mest som de har öliga valt det är att det är bara plotter som fyller det är sånt här att hon kommer känna hina personer nu och det är liksom förhållande som fyller isne och att man kommer känna hina ordet man vill gå över vi personer nu och det är att de har öliga valt jag så är det lättare att sätta sin nys sövna alltid.
3: Mm-hmm. Och så kvar som man läser så är det ens bäge plotter och ter personliga relationer också. Det är väl också väl flatta samman gosse. Det är också vandra mycket så är det vinnande och som är på spel och
0: ja, jag har aldrig sett alla boken är det liksom så så det är plotten om till rättliga väl så är det kors in i sömnen eller så det börjar lite och så är det så också en bättre och mer mening så är det ju längre man kommer eller ja
1: och det är ofta man får vitan som är liksom relevant till sättnes och man lägger igång smärta till det tror jag att det är inte bara plottet som liksom har igång och jag har där sövn det är sånt här att det är liksom alla personerna som fyller och det är stort att läsa till att sövna i scenen innan det är den där monologen som Olivia nämnde. Och till exempel man lägger till mestis allt det som man får veta och då följs naturligt.
3: Det är ju ensna samståndet som ja, vi får ju sövna Tori att veta liksom. Hon vet inte hur det där till att hon är enda och är sån hållskolan, det är allt fjallt för igen, ja? Och det brukar ta året vi är våra fjötra det har lagt bond av henne minne och och så hon vet inte vad det är hänt vissa. Och jag snar gav hon där känna som hon så ska finna av kvar är det. Men ja, vi får alltså späkliga syntomar att veta om kvar torre är och djöknen. Djöknet av värsten, djöknen så. Alltså böknar. Men det är sånt också när jag böcker om man var onker. Är det inte det?
0: Jo, talar som vid så det är inte rättligen jag berättar vi rättligen jag vina lära och sådär kanske några klanter eller drama och sådär och som vi känner och som händer som följdes ordentligt äggusligt men faktiskt är det så äggusligt allika väl och
1: jag syns att vi har finnat sig själva och sådär liksom det här klaschar ganska i synder det här vi har rätt tryck mot sig själva men jag syns att vi liksom räffas av viner till oss här och...
3: Akkurat sådana ting som man känner ur sin egna löjve.
0: Ja.
3: Och hur ser det vi går av nu till Tore?
1: Alltså, jag som gäller något stortligt. Ja, jag som gäller något stortligt visar på att det är att ta hon tar som gavarna. Nei, jeg mener, ok. Jeg som gjør det nok stort til vi. Jeg som gjør det nok stort til vi. Jeg som bare noen. Det det at hun tar seg om gavene til seg selv, det liksom, hun kjenner henne. Det sånn som gavene har personlighet, liksom. Hun tar seg om hvordan hun har råket i, og hun fytler ikke. Og det sånn som hun har det kjedelig gjør i alt det. Så man vil faktisk ikke nok skal vi gavene til henne.
0: Ja, gavene så nesten så det personer eller så, vi bare kjenner sånn. Og hun er jo sånn som tar rei i gavene. Hun slipper kanskje ikke å reagere så mega like vi til rei i gavene, som at det er så kjenslig og alt det der. Og det rettelige feilet er at sånn.
1: Spiller vi kjenslig til øren, yeah. Og det kan lettelig komme knuter og så det. Så det er nok som vant av mye at det var frutt spill kanskje.
0: Ja,
1: det kommer til rei i gavene.
0: Ja, man har jo mer omkost av det.
1: Yeah.
0: At det er sånn feilet at bare ikke at man vil bli til rei i gavene.
1: Mm-hmm. Og jeg synes jeg som vi tre gavn kjente det er at hun er nøybegjere og hun er her yngre, her nærmere som yngre enn hun, men hun har samme støy som deg, så hun skal liksom lære alt det der som henne har brukt flere år på, og så føler hun at hun er lengt at han fikk henne, og det her sitter henne kanskje i sin retning, eller det her sitter henne bortsett fra hinnen alltid.
0: Ja, så hun føler seg ensom av deg, sånn, fyrer det.
3: Mm-hmm. Hun er ikke oppvaksen, vi er vite at hun har holdt alle som hinner.
0: Nei.
3: Hinner er,
0: som kjenner. Så man liksom bare, hun blir litt sånn sånn, hun må finne det og redde henne, hun bare så usinn, eller sånn.
3: Fantasybøker er ofte rettelige lenker. Hvordan, hva helt litt om langt nå, her sånn, bak nå?
0: I alle fall så fint. Det var en god langt, vil du vite, altså. Jeg synes det er...
1: Altså, jeg har langt når det går. Til sammen så er det en sånn hver bok, hva tror du så gjør?
3: Tror du nega ganske, om det 400,
1: ja. Ja, men jeg har alltid hatt fytlig skjønner til at det der man vil fenge av boken, liksom sånn, her hender alle til åker seg alltid. Så det synes jeg at man stegger opp eller at det er tungt at det kommer til åkken annen. Det er at man setter seg nye, og så man fengar. Og man vet det, og så man lyser hver 100 søg.
3: Mm-hmm.
1: Så jeg har aldri ikke fått litt sånn jeg, at det er en bokare som er rettelig lenk.
3: Hva er det andre som kom overst av dikken og i disse røyene?
1: Ja, det var rævlig enn jeg som man ikke er vant til alltid. Og det er her rævlig enn som gong fyrer. Og i sen, og det er at man skal halte kyl av utlendelsen ned, og så skal man liksom finne ut hva det er som hender. Og det er ikke alltid man egentlig mest at det er, man kan kalle det plot holes eller sånt, før enn til liksom blod fyllt ui, at det er en grunngjøving for hva det er som det er.
0: Ja, det er noen ting som sånn, kanskje virker naturlig til at det hender, men så er det sånn, avgjører faktisk en grunn, så er det sånn.
1: Ja.
0: Og så man legger, og man legger selv det som, rannig som mye til, så tenker du for en sånn det er hent. Og...
1: Alt hanger øl og sammen alltid.
0: Ja.
1: Og alt gjør mening.
0: Ja. Og Tora, hun... Altså, det er jo flere ting som er... Så ting som er, jeg synes, som skal finne det av, hva det er rett, så...
1: Det synes som et puttlespill alltid.
0: Ja.
1: Som hun skal bidra og til at... Noe som hun vet ikke hva det er hun har funnet det av. Mm. Og det gjør vi helt ikke, så vi kjenner kanskje ikke så verna så vel, eller byggene en... Men så er det at alt er kommet på plass, så er det liksom sånn, åh, jeg er kjølvande. Kjølvande er det, så jeg sier. Og jeg har det som er, og det er det som er borsen, til at tar man livet, så føler man, åh, man er livet. Her er ikke mer som sørt manklet. Alt er som det skal være.
0: Ja, og men jeg tror vi at Tora, hun skal jo eisen finne det, og sånn, hva det som hender. Og så er hun illgrunnet til sånn, at møver folk, og så heldur hun, åh, det er ganske hent, men så er det sånn.
1: Något helt annat.
0: Ja, sånt. Tror jag det.
3: Ja, jag hade det som man blev över sånt bilden av Augustinchen är väldigt med helt där.
0: Ja.
3: Man vill liksom jag ska skulle se lumpa eller helt och kort en löte och så vänder allt hötten och natten. Mm-hmm. Så en plot twist.
0: Ja. Mm-hmm. Yeah.
3: Det är cool. Jag hade också om något bestämt tema och i det som bak någon.
1: Ja, jag hade här är det typiska ämne som är ju sån ungdomsbok och heter Vivina Lä och jag finner sig själv van, men så är det ju såna fantasitjående som spelar en kvinn och kanske bara hos hemmen hon går sig man och skiljer det här bättre.
3: Ja, och det är Vivina Lä, alltså ofta vi tar så ångt om att så när det här var en sån romantiskt än en romantiska sojusöver. Mm. Men här är det inte ordentliga romantiker. Det är mer vinnande.
0: Ja.
3: Först och främst det går sig.
1: Ja, romantiker spelar som du in, men det är inte ett av hussövnen. Eller att ha fyttlig i sövnen till att hålla.
0: Nej. Ja. Det är inte det vinnande. Det är inte det att det har ju kvarstar. Så det syns att det hänger sig mer samman än det hade kanske gjort.
3: Mm-hmm.
0: Det skulle göra forskjelliga ting samman och det här var sådant avbryd sådant av kornörerna syns det. Så det var fullständigt sådant avlid av kornörerna i sina. Det är mamman här var att man är så tattig. Så ja, till rönig för det vi vinner alla nu. Ja.
1: Och det är ödlig kvarstan här vi käkar lika förhåll till att lika som Eleonor och Tora tar tattare och tar att där kan fortälla med kornörerna att mölt och så är det öppna om hur det här var det. Och Kyrre han är ganska med så ut stolande och han är där bara fyrarna och här han är ganska
3: det kallar hans suräpple.
1: Ja,
3: det är surre.
0: Ja. Han är mer sin sistan seriös som sort.
1: Ja. Yeah.
0: Ja, han är mer sort han realistiska typen ganska.
3: Mm. Men han lär så äsen bättre känna så vi och
0: yeah.
3: Han är äsen också fit.
0: Ja, man vet ska vi han.
3: Ja. Kan hålla dit annars om att det vi brukar förska sagt nu är det som håller folk och i fantasy på andra måten.
0: Alltså, jag är alltid ordentligt cool. Det var till rättliga... Det har följts upplagt och så jag brukar. Jag har tyst sagt sådant här som vi tar i förrigen där man kan.
1: Och så viskar allt det som känt. Och liksom allt pjöser sig att vi förklarar i bogen till man kände långt. För att liksom sagt någon och är antur och så är det.
0: Ja, jag är så rättliga cool att jag vet tagga sådant. Och sen någon tid och så bröjda det sen så istället.
1: Yeah.
0: Det här är ju inte som vi tötte ganska under dagen hulter. Det är inte under dagen att jag i skola för hulter och så lär det bara av mig.
3: Nej, nämligen.
0: Så det är så här coolt.
3: Ja, det är ju nästan vanligt att här var alla möjliga ymska värjer och i fantasi drekar och olvar och risar och ganda folk och allt möjligt. Men jag kvitt om hulter folk.
0: Ja, akkurat.
3: Kan jag hålla dit annars om förskar sakner och äventyr? Är det något som tittar på?
1: Alltså, jag är alltid väldigt spännande. Och jag är som att jag ofta är inte myskare kan man säga än till vanliga äventyr. Det är liksom så att det är ganska inte mariande. Och jag är inte att så är det liksom att höra om all liksom nidjen och han bor i en vatten som man liksom känner ganska ädla. Lugga som det viskar mer aktuellt. Det är mer högligt. Då man känner omstövnar. Och ganska känner att det är parster och sövnar. Till man liksom... Till jag följer spelen och en stor parst av att det är saknaden. Och då får jag läsa ner den till åkken.
3: Ja. Jag är med mig att som jag alltid att saknar är en tursort. Det är sån tursligt och omtrent. Jag ska inte stämma när jag så här boka. Men... Men kan jag hålla dig där det är en måte att ganska göra att jag syns en nytt liv, alltså där sjöarna som vi tar.
0: Ja, helt säkert. Så kan jag säga att jag syns att nyttjan hem eller sånt. Så kan jag säga att jag drar av för att du kunde få större av för dig nu. Eller så känner jag att det är mer att jag hör om det.
1: Ja, och man lär ganska mer om kvällen och åka mättan som en dejlig pers man får och jag lägger börs ur och läsa så böckerna alltid. Mer än man kan ska lägga till mörkis.
3: Ja, nu är vi kommande här. Jag synter runt om det ämska och i boken om hur svar det att läsa dessa böckerna och hur dumt det kan.
0: Alltså, vad dumt är det då? Jag har alltid hört det spännande. Och nu läste jag tajt av Lux och Midas. Efter en tag innan jag kom ut. Och så läste trean med att med. Och så läste faktiskt trean Arne var kommande ut. Men jag helt var ordentligt spännande. Det är så att man är ordentligt sort. Så att ordentligt spännande på er sidan.
1: Jag helt är ordentligt att jag läser där tydligen också hemligt. Man känner sig väldigt vartig i det. Man
3: tar en gång ut i henan och räknar och kävar.
1: Ja, akkurat. Och jag syns här vid att liksom man känner allt detta fantasibögnar men det är ofta att det verkar också fjärstaldiga. Till att det är liksom en helt annan heim och ofta så har det ett röna djämma borste ur en nejot. Och när borsen är ganska sinter, hon följer verdig halde jeg, lukka som hendingene er, og lukka som byggnaren er sin ølige djøkken før det halde jeg, lukka som du vel hokser djøkkenen, og ta det var også ikke.
3: Hva er det nøkker at det man som det kan ta om det best?
0: Altså, jeg halde tror jeg ganske den som mest spennende.
3: Mm-hmm. Da blir det alltid sin mer farlig.
0: Ja. Men det var så rett og slett etter en time, man bare så Man bara så höjer man så rum hem men man
1: kan man känna det.
0: Ja, det är sån
1: rätt. Alltså sån där avslappna.
0: Ja. Mhm.
1: Nej men jag har alltid vi hes när det kommer så det mat att allt hänger samman man alltid. Det är sån riktigt av med dem så ut. Kvör bok, kvör till det att allt hänger så samman. Så jag har alltid att man maler alla böcker. Hvis man blir på det första så man läser alla tror jag inte att det är till så ut. Man blir fängar på en av en. Så jag har alltid att Nej, det var det låter också något som ena söver helt enkelt jag
0: Ja, ja, eller sånt. Det var sånt faktiskt så är du inte ordliga. Angst är så glömmig om kvart händer i kvartbok. Det föds faktiskt bara som en egen bok.
1: Alltså, det hänger samman.
0: Det hänger ju aldrig vara samman. Det är just, alltså ändå en bok och så är det sånt. Om man lukar kommer nog inte efter. Det är sånt. Man får bara göra.
1: Man känner det.
0: Mm-hmm.
1: Efter på
0: en
1: av en.
0: Mm-hmm.
3: En söver som vi har fortalt i vårt tredje böcker som Och kvann hade du sovit med allt dessa böckerna till?
0: Bara öll.
1: Jag hade öll kunnat läsa det liksom så att det var vi kommande för öll var det. Det hade fyllning var föringer, men jag var unger. Och så kanske de som är sin äldre känner sig sin åter till att liksom jag hade öll kunde känna sig åter i det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och kanske sin de som Da man selger var fantasi og sånt.
1: Og sakne eisene.
0: Ja, så det var det så slendelig også som flere ganger i følgen.
1: Ja, og det er også jeg og bursdag, og det er også nytt, kanskje.
0: Mm-hmm.
3: Og så helt sist, hva er gave høyte tid vil jeg haft? Fordi kan du valgte ene?
0: Så jeg hadde rett til å være skrevet litt sånn. Det er sånn avmarskende, og så tror jeg det var skrevet selv om det kunne bruke den som jeg kan ikke.
3: Mm-hmm.
0: Men jeg hadde nok stått til å ha haft ganske lilla.
1: Yeah.
0: Ja. Det är så störst. Det får som en sån rättliga. Jag är som en sån maktfull gal men så. Man kan köra alla den kvitto ju så.
3: Jag sände ett öppnar vi rätt runt runt.
0: Ja.
1: Ja,
3: som man står av inne vi.
0: Ja.
1: Nej men as man säger jag knäppte det till att te som här hade lovat en gåva. Ta liksom ta kon hitta te chasa ett love sig ut i hianon och kul så kunde lucka hitta sig. Och jag hade det här bara ta fyllen också nick och Det kan göra sån liten ting som hjälper. Liksom i tjänsten, nejsne. Bara hjälp mig att lata. Det är ganska tansom och så. Vi ska vara spännande. Mm-hmm. Om man är mest möjlig.
0: Ja. Yeah. Eller, ta blå.
1: Ja. Yeah.
0: Ta blå är sin skål.
1: Nej, men så man nejsne tåla så ut. Blå.
0: Ja. Yeah. Nej, jag hade inte blå en skål. Ja.
3: Det är att lära skål på kvarts hur man
0: Ja.
3: Och... Ja, men samtidigt den lilla jag har också praktiskt haft i början, tar man.
1: Ja.
3: Jag har haft en riktig väver och
0: mm-hmm. Ja.
3: Men tack för att du pratade med dig till Bård, Jonna och Olivia. Och tack för att du hälsade för. Vi tar oss efter i nästa parti av Ung Läsa.

0: så er den tøynda sending vi Sigur Jón Einarsson, klokkan tre.
1: Skipanen vi sjukra der pengon skal brøytast, så løs at arbeidsgjevaren og sjukra rakt starsfolk tås oss saman om hva den sjukje kan gjera. Tas i stjårne vinnu hos noen Nils Winter. Landstorskvinnan arbeid vi mal noen, men vil ikke sige enn.
2: Samgångan hever avtala at skipanen vi sjukra dagpengon skal brøytast. Og samgångskjallen stender at i samband vi sjukra meldingar skulle vi letje okkon etter møvlaga vottanon heldre enn sjukra vottanon. Hesa skulle løysa kvæt en sjuklinger fører fyre heldre enn kvæt han ikkje fører fyre. Einans vottaner fra føreske kommunalakna skipanene vera gavkjentar. Målsøgje ligger tja Market Staura, landstøyrskvinne i Almanna og Bostegjær Malon. I stortum bovun til kringkvarpe sier hon, ja, vi arbeider vi malnon, men det utulja at sija nega om det enn. Vinnihuset til reier at sija kvæt teg innskja.
3: Vi vil ha en skipan som vi mølega vottan her som man i stedin fyrir er fokuserer på, ja, enten er du sjuk eller er du frusk, du skal sjukameldast eller ikke sjukameldast. At man fær en samrøv om hver kant han sjukje gjerra om nega. Sjålvandet det såleis at hvis du så sjuk at du ikke får gjørs nega arbeid, så skal du sjålvandet sjukameldast. Men den skipanen som vi hoksa, det skipan her som arbeidsgjøver og løntekaren kunne ta seg sammen om det nega som vi kommande sjålt og vi kommande sjukker eller skatter kan gjøre, for det om man ikke kan gjøre sitt vanlige arbeid, så det kanskje noen andre ting som man kan gjøre, eller man kan gjøre et arbeid vi avhåsen tillegg til dømes.
2: Sjålt om Vinnihuset anki hagtøl eller anna tilfær hever at vise å, så helder Nils Winter korsene at det ber til at sige okkurst om støvene.
3: Vi har faktisk anki hagtøl i følgen i sjukameldinger til problem, men det som vi kunne sige til det at tale av henvendelsen fra akkurat limon til Vinnihuset om sjukameldinger økt. Og det vel et uttrykk for at det en trobladje som i vøkstrøm.
1: Säger Nils Winter, stjåri i Vinnihusnån vid Jekvan Jakobsson som lej inslag till Rattis. Ukrainska herdölder framdöj nått ett störst alopp av Krasnodar, landsloden i Russlande. Sambart Benjamin Kondratjev, guvernör i Östnån, var till alloppet antla nottena. Flere hundra droner var bruktar og mal i Novorossijsk, Anapa, Gelenskik og Temruk var rakt. Ukrainske forseden Volodymyr Zelensky votta i morgon alloppe og røste hernavretjerne med å flotta støyne i russiske havnabøynon Novorossijsk. Og han lyser hetta som søgnast av ståra savningarsteie kja russiske herflottanon i Svarte Havnon. Novorossijsk huiser russiske svartehavsflottanon. Sambart ukrainska forsadanon, så var rakettdroner, Neptun-raketter og sjødroner bruktar i alloppnån, skriver han av sosiala milnån X. Russiske miler sier at folk har lett liv i alloppnån, men enn avgrøtt gossenegv. Tan så nevnte norske oljegrunneren nå kommet opp av 15 000 milliarder kroner i akkara penkån. Det 22 600 milliarder norske kroner. Fyrre halvår i år gav 8 800 milliarder kroner i avloppet, og til største avloppet som har vært i en halvåret, siden kroneren begynte i 1996, sier Norskes Bank Investment Management som omsider kronen. Stora avloppet stavar i hövudsöjden fra asiatiskon tøkne pastabrövån. Norska störstinje samtidigt till i 1905 låna om att stavna grunden och första pengarna var sätter in i 1906. Enda mål vi oljegrunnen att sitta en längd till fyrirsidning av inntøkene fra norska olje- og gasstilfangenån, så blir verande og kommande attali få avgående av tøymån. Allmänna navnet til grunnen statens pensjonsfond utland. Her har jeg matur, sånn og degen vi Deiva Godstjeneste og i Havnar Kyrkjø. Henne helder Helena Gade, Deiva Prestor. Hun første Deiva Prestor i Donsko Falkakyrkjene. Hon var vågt 13. august i fjör och skipa i embatte i Döveskirke av Fredriksberg 10. september i fjör. Nu kommer hon till färja och fär samman vid fyrrande Deva-präste Jons van Beck att han var Deva-godstannstå i Havna Kyrkjö 16. august. Godstannstan verer att täckt male men verer tolka till Tällon. Efter godstannstan verer Kyrkjökaffe och i Kyrkjö stovån. Här får Helena att gröja fram lojsynare från Lökfröjningen till präst och hur det är att verka som Deva-präster i Danmark. Och väckre, frukslåt till fruska vind sonnan 5-20 meter om sekunde. Samtidigt och långkrummet till älne och tam eller mjörstju i stövån. Och kvöld frukslåt till fruska vind mittlom sonnan och össening 5-20 meter om sekunde. Skutja och i stövån tam eller mjörstju och driv eller akkurst älne. Men ära stanna bärst halsskutja och överhuvud torst mest norranfyrre. Fyra parten i morgen, frukslåt till fruskan vind mellan sonnan och ussening 5-20 meter om sekunde. Skutja eller halskutja och överhuvud torst. Och hittan av samtökare har vi mellan 11 och 15 steg.
4: Og i samband vi tus nære halte fyrir kristnanina av fargjon gjørte Kari Sverreson senderø vi høyte noen tøvnløyker og i 13 alder. Og i tutsjå pørston ver lust og sjankor og spel som hever ljoma og åtsjå noen til at høy folk hever bjoløykast her. Senderøyen var fyrste fyr at høyra år 2000.

0: Og i søgneste sending hørte vi til syndrom søvna at han fyrir hins sånevnta Kinkosangen. Og vi hørte Vilhelm Magnussen ur Strømnisse grøya fra om Kinkosang i Kjøtnovøk, hien i hann er 8 år. Som nevnte ta, færa vi til hese 17 sendingen om Kinkosang at høyre et framhald av praten om vi Vilhelm. Vi færa heromframt at høyre Jekvan Geralui ur Klaksvøk grøya fra om ter opptøker og han gjørde vi Kjøtnovøkinkon i 1950. Og vi færa sørste sendingene at høyre Olav Hathun grøya fra om en av vidtjan Norge i Syradale først i 60-årene. Det vi vidt hava hørst i byrjanen av sendingene en opptøk av Iver Gjørt først i 60-årene vi Vilhelm Magnussen og Jakob i Heinesen ur Kjøtnovøk. Det var første ørende av salmenen Min sjel og and oppmuntre dig tja Thomas Kinko og i tør Sunko.
1: Nå, jeg dødte det bare av tog som jeg lagt. Jeg dødte kun det var synkja som en pappa, men nok så var som en salmer, ikke atler, nei, ikke atler. Nei, det var tungere lærer, tungere lærer, ja. Jeg var ungant, jeg begundra det at det pappa var så unger da jeg, han var for synkja. Pappa hans er fattel bjørken og så. Ja, den var 20 år gammel, den var den utkjent. Så tog han iver efter han. Men här tog de andra synkja kring. Det var gamla männer, ja. Ja.
0: Allt som har undrat mig sen till er att vi har en luttlare byggt som Kjøtnovøk. Hur så blir det till hela tog att till dömes en sang som är en ver på sin lovely violet sag ska ha sex imuskulör som är nyskriva i. Ja. Samma salme.
1: Nej, det är du inte säga, men jag har omgått i hörstan utan jag tar ögonen för att jag har förut fåglar. Ta säng på aftan salme. Vi är på så låg och vajlig sak.
0: Men som du säger att alltså lögen är det omgått lojka från person till person.
1: Person, nej. Det har varit aldrig. Nej. Det har varit aldrig lojka. Men det var de gamla som sjunga det. Så hade det kvarset det. Som var så gruvliga restmalter. Och var i hackren som var. Det är det inte. Och inte synt efter. Så var det på den måten. Men jag vet inte. Men helt enkelt jag var inte så gammal. Jag tar sjunga de gamla som är minnest.
2: Jag kan säga det samma. Men de var det äckliga väl alltså.
1: Ja, det är ju att man där man där. Det skulle vara fyra.
2: Jo,
1: jo.
2: Så är det
1: därför näckon? Ja, så är det därför näckon, ja. Ja. Men... Jag vet inte. Det är så forskjelligt. Näckon där man där väl, det vet jag.

0: Jag tror väl han är att kvör sank sutt lä så läs att han heje sutt lä i hött någon och sank där.
1: Nej, det han inte. Det var på tamma då nej. Nej, nej. Men då lär jag inte att lycka så att säga att jag vet inte hur man ska bära mig betog i, men jag har det att det är ljövare ju någorlunda det samma, så det sagt. Det var samsholmer och...
0: Så att man rönte ganska så att lära sig sin rätt kvar nören ganska?
1: Ja. Det gör man, ja. Naturligt, som vi var i hackren nöten, ja. Som var så man höjer ut och som var så gråvor en basse. Ja. Jag minns ju en var han sen krulja. Men han säger att man dömt till han så väl. Hört så väl fram och ur så. Det är något som när man synker sen och kör man där. Så var det en som synker till norr och en som synker ur. Det var inte hur man ska se det. Ja.
0: Og i samsvær vi stårar samfellagsliga brøydingar annars, mitt landa vi at øynehandlen var tidsin av i 1856, og fyrjar ikkje langur våre så avskarnar fra samskiftet vi omhøymen, var kyrkjesangren i fyrjon miskøys og i nøyjandøyld æsne fyrir stårun brøydingon. Urger fører så smått å få plass i kyrkjennom, først i Havnar kyrkjø, det var i 1838, så gjerne jeg bygd, og det er nødjo donsko salmabøknar vi lattar løvun og tekston og høyde støy og i nødjo løvs av skoanon, innan av mainlandnon, vørtiknare nuslo. Særlig i Sore vørte jeg sjåta teka vi hos nødja, men som fraløy om alt lande og kinkosangren fikk allsamt minneplass innan og utanfyrir kyrkjegått. Søttene kom så æsne salmar av føreskommale. Det var prestaner og kom vi nødjo salmenon og tar med nødjo møyra øynfald og løvenon.
2: Ikke sånn at det er prester ved.
1: Nei, det er alltid ikke. Det minnes jeg ikke til. Det minnes jeg ikke til. Det ble sånn at det er ikke sånn at det er prester ved. Nei, det ble det nødt til sjalmer alltid. Ja. Det må dere til å leve ikke så godt alltid. Prestens øyre.
0: Så det er helt presteren ikke leve?
1: Nei, det er du ikke sier. Nei, det er jeg ikke. Nei, det er nemlig noen ungene der går. Så jeg minns ikke det at det hette gamle salmer, da jeg har vært unge enn prester. Nei. Jo, mer dømt vel å synge kinko til. Det gjør man alt dømme.
0: Nå gjør det å synge vitt av Østny og Kjøttene i gattor.
1: Ja, det hadde vi sunket her i år. Så jeg vet ikke, det. Så var det jo så nesu vi galt det var en tur. Jeg var ikke kvart av hver her, læreren rødde, eller presten rødde, og skoj her, og det var. Da sunket vi nekker sånne. Noe vers, altså, kvar vi.
0: Ble du annars at synkja sin til fyrra sjål, så er
1: det? Kvart ble jeg tru, ja. Jeg hadde det lika. Ja.

0: Jeg kan gjøre at Lui nevner at han hever nøvnene av Nøkron Tarra og Isunko hentet sommerdagen i 1950. Tar vi råd Daver Emil Magnussen, Deknor og var pape Wilhelm Magnussen, Høyne Heinesen, Hans Jakob Davidsen, Hans Jakob Olsen, Jakob Heinesen og Zacharias Andreasen. Her var det under 2 mans av 3, men Jekvann minnes ikke hverju der var. Vi Preid, som førte kjøttenvisingar til Klaksukar, var Jakob Andreas i kone skibare, Dia i fukle motorpassare, og Ingolf tja Sur Johan og i hver deksmauer.
1: Ja, nu spurte du om tansangren som vi hørte som smadranger eller som onker drang. Lyktes det ned i kjøttenvig. Til kjølvandet som jeg var i midten at jeg kan skje det og visse, men jeg minnes øyne for det første gjerreferien jeg minnes til å være om han fra Oslo. Og det gikk noen menn her ved en stor kassa og ta var kistene svartar og fikk vite at det var en deg med her. Jeg minnes til at jeg gjør så, så inntrykk av meg. Og tar sjunke framfor kistene som de brukte alltid før her i Klaksvik. Så minnes jeg også til at kom til kisten, til kirkene. Det første jeg minnes, det gikk og trutja for rundt om kisten. Kyrkjena vid kisten. Och så leder det av och det blev så bara öjna för läntan, inte det blev helt avlagt. Vi var ju då sina batar till att komma vid kisten så rådde det trutja för runt. Andra färger från land för som blev det öjre. Och jag tror inte att säga om det gör det öjsen till att komma är till att stönda till att minnas det. Men hittills den norsk klostfirma. Bär ner i kyrkjena vi där gick runt och Tanjärafären som vi är oman från Oslo. Samband med Sanko. Tanmatan tar brukt. Han har brukt det som man ska säga när vi sänker undan kisten. Det är kärlek framvis.

0: Og så sikker Jón Einarsson klar ved en tøyntasending, klokken 4.
1: Her kvöld at det blir partvis solarmisking her i Førjön. Fra tog at manen blir at letja seg for solna til alt er liot, så gonger en tøyme og fyraltrus minutter. Partvis av solarmisking blir at 4 minutter i 6 i kvöld og endar 20 minutter i 8 i kvöld. Men det grått i vekker noen i kvartfall her i havn, og så i spurningren om det seg freder ut ærestan i landet noen. Vi tar Andreas Klein Gregoriusen veurføring via kon Andreas. Det rettelig grått her i havneløtene. Hvordan det utlønne for deg? Vi behøver å slippe suttje partvis og sjøla misjonsene i kveld.
2: Ja, god dag. Ja, nå er det jo så at jeg prøver å lære for frem vi, så jeg spiller det vi fyrt av rekne. Og hvis det her, så finner jeg, kan man si, slavn av luften i råkken sånn etter. Og det så som vi ser at det en østning sånn, og ja, så som det ser ut nå, så det heter jo store måned her vekker vi kun vatt og kun, så det som etter det noen til en slags leverak, sånn etter. Og vi sånne slavner luft, så det mjørskalutjen der, og da sutter vi disse negastene, skal jeg selge sånne fri. Det flere stene som mister ut noen. Og så i løtene så nøgerst og ankra bygder kanskje lengt nøren for her i Ønskjemjørst i men bare slå halskutja. Og her har man nok besta mulighet for at vi har suttet her i partvis og sove med kynsene som det ser ut i løtene.
1: Ja, du nevner selv nøren for det, men om folk gjerne vil jeg øke mulighetene og suttet her i partvis og sove med kynsene, hver i landet noen heter som alt har med affære?
2: Ja, det var ju det mest norrliga bygden här kan man säga. Norr för och Estan för att säga Norrötjön och kanske mot Sundalen och Panvejen. Och så är ju under vattnet det här som kan man säga. Nu ständer solen kanske inte så högt efter att ta i händan solen med kynchen för fram. Så vattnet det här som man kände sig i solen. Det här som är med allt. Men alltså, ja, det är veckor som vi tar av bakt nu till... Det är nog näka att vi som vi kunde vanta och om. Det är så slavrak. Jag ska inte säga att man slett inte är sådana näka ärastannes, men lojtjentorna, det kunde vara näka bättre än det gör det. Det har jag sagt.
1: Men hur ser det ut för kommande timmarna? Kan skuldofte bröjtas näka så att korsen kan klarna just om ta montet i sådana mässingen vid det?
2: Ja, alltså nu för sig var jag för när kom vannar alla ständes men att alltså tendensen är att inte han att det ser fjällen alltså först fjällen till Gera en avskan och skulle lofta ganska sälja några fyra och akkurat han avskan hon ser ut att styrkna sig nu och kanske en par timmar fram. Men så spårningen, hur länge det händer mjörsen 30 år efter, det är inte vilt att säga.
1: Så folk skulle helst färra några efter, visst det är?
2: Ja, här har man bäst sannolikhet, kan man säga.
1: Yes. Ja, Andreas Klein Gregoriusen, tack för att du kunde vara vid Jakob.
2: Jo, tack som helst.
1: Ja, det som sagt grått i vekkernån, og det det østning av flåvødlån vestri Vavån, her øtt flåførselen til og ur Vavån i 17-parsten, og i kvöld avløst. 5 flåfør til Atlans flå, som skulle lenta i Vavån 17-parsten og i kvöld, øtt avløst. Det anten bøyen til ærer flåhavner, eller ikke færen av sted. Flåfører til SAS og flåfører til Iceland somløs avløst, og det samme flottningsflåfører til Far Cargo, som skulle lenta i Vavun og i kvöld. Avløsingene mest til øsne fraferner ur Vavun, nu 17-parsten og i kvöld, ter atler avløst der. Øyneste flåfører som enn ikke avløst løyeflåfører ved fotballslinjen Lech Poznan, som skal spille Europa-liktest mot Kaj av Torsvødle og i annen kvöld. Løyeflåfer ur polska bøynen Poznan skal etter atlan lenta klokkan 17:30 og i kvöld. Brasilska størfile São Paulo i Bolivia i samband med Copa Libertadores, kappingsnøm, og Lige skal spille mot Bolivar ur Bolivia. Copa Libertadores er största suramerikanska fotbollskapping för Li. Men fyrrøkingarna fikk en helt ovantaja vend ta løkreglan i Bolivia fann 64 kilo av marihuana i bussen som skulle flyta hopen til Bolivia. Bussen var stekka over einum løkreglettelite i Santa Cruz de la Sierra. Ta i løkreglan rannsekka i bussen som hei finnje bomerskje til São Paulo A. Og her var så ståra nøkten av rusenum funnen. Sambart lokal og Milon hever bolivianska bussfellaje Bussos Cosmos ikkje kunna grått fra kvejan i hese 64 kiloene av marihuana steva fra. Bussfellaje hever utvöja linjen en annan buss, så fyrrøkingen er til disten kunne halda fram som atla. Og vekkere, frukslo til fruska vind mellom sonnen og østning 5-20 meter om sekunde. Skutja, uistøv og ta mellom gjørstje, og driv eller akkurst ele. Men erastene, best halskutja og iverhøver torst, mest norra fire. I morgen, lå til frukslo til sonnen og østning 3-8 meter om sekunde. Uistøv og fruska vindur 20 meter om sekunde. Skutja og støvun tam og okkurst ele, mest sunnafyrre, men øysne solglottar mest norrafyrre. Og hittin alt samtøkren veri mittlen 11 og 15 sti.
0: Og klokkan 6 minutter i fyra, og skrannan nu sendikjen Mono til Rekul og Gjernon som verster.
3: Velkommen til Ero Månesending Måina, her vi tfyltra frasøvmannen i urslensko skalsøvne fra Veratun i Myrskur, som løyder etter sine søvå. Då han uglømt hvor han Og et som ser mest vid skalsøvne at tånløyger vil flatta over på i søvågongene, og som søvån løyger, gjør høvspersoneren en playlista sammen vi av en gatoføring fremmande manne, utgjørst trygg ved fyltresvåner hans her. Playlisten skal brukas til en av oss, han vil bo i vi, og i sammen vi tar med folkene, han hittar av venen til å finne seg selv. Jeg heter Rekul i Gjernon, og verstur i fem fylltjente månedsendinger. Nå får jeg takke at du gjør søvegongene fra søgneste sending, og spela sangene så kvart som tar være flatter oppe i søvegongene. Inni og i honalige campingvognen i Solei over land fra Sømannen sitter ønsken annar enn mevren ur kyrkjene. Presteren, bussføreren, edla fjanten Sjolvor, vi vet ikke hvor han Men han jo boi etter fra Sømannen, og han tidsi støysni at du har lesa hans tankar. Og det undrar fra Sømannen, men han vil helst ikke spyrja hin om nækka. Hin som Sjolvor har sagt, at vi først spurningene i løyve og sværene degen. Alt medan tar på å tjekklast om nøvn, nækka som kvørsen tar i hever, og løsens store spurningar, så gjør Elias og Erik klost til varslo av 8. Erik hever både musikkanlegger ut i havan og er ferdig at jøkkengenga tar tvær Spotify-listene. Tann vi Elvis og tann vanliga. Ta vi störst finns att höra, inte bara Elvis, men ösne, Bubba Morstens, The Pixies och AC spela avgavist I hjärta mer, Where's My Mind och Sosa. Tjär så väl, här kommer där alla trutcher.

Vi har hørt två sanger vid Elvis Presley. En fyrre kallas Suppose, og er kjent ur filmen om Speedway, som Elvis Scholver spalte i høvsløgloden i. Og hans søttene var Can't Help Falling in Love, fra 1901 og trus. Presteren vid to stora korrekorsen vil ha frasumman okkara å skriva. Ta nu just her, kan affære varsla. Skriva, så glömmer vi det inte. Skriva, så vill vi det inte glömt. Skriva, till dagen är bara ett annat namn för det att vara glömt. När jag lög i hände tar jag fras om jag råkar vara av hotellen och jag såg dig och bojar i med någon tosa i telefon. Han skriver i flera suger om folk som levde här om löjer för jag som hållt annan drar om sugerna. Og det gjør det han på en lotfaslig og stort av tog. Det er som om togen for nyere ferie til han skriver, og folk går forstående og søver tørre ved han mener frem. Og nå vil han pressle det her han at holde frem og skrive. Etter at han vil holde bort i søvnene om gori og gisla enn å gå av løte, hikker han opp ur papperen og og ser fylgesvåren så instanta og røra pannekøkododj. Vi lette inn denne stort der med blåse. Vi er en mynd av engst amerikanske rapperen om MF Doom, ur hiphop-doene Mad Villain. Vi begynner årene i sangen om akkordeon, prenta hun av. En setning går om at luska er best til lands, og at tøyen ganger sjådere. Tansangen skulle vi ta her nå.

0: Hetta var sendt til Mono, Rekul Ujernun, Leitle Rattus. Og så Sigurd Jón Einarsson klarer vi når 20. sending, klokkan 5.
1: Politiet kan framvis årsøkene hvor en unge maver lett lov i Fuglafyrje i Jar. Maveren var funnet deier utenfor en setthus, stått etter klokkan 8, 17. i Jar. Kanningar arbeid heldur fram, vi gjør alt fyrir Luisa så neft som tilbyr, kvætti færre fram, sier Kari Jakobsen, kanningarløyja tja politinon. Avhøringar gjørdar, og så økje her maveren var funnet i Jar kanna. Kari Jakobsen sier seg ikke få sagt større vise male, og en til tegjer liot kanna. En vi ikke kommet til nekka nyerstøvå, og tog for å ytla uttale meg om male, og heldur ikke om nekka refseverst er færre fram, sier Kari Jakobsen, kanningarløya i Tjabaltinon, og i stått av mye mersing til Kringvarpe. Han dår i løtning ikke å si ja, når kanningarna er og lytner. Og i kvöld verður partvis sólarmyrsking í Føroyum og hon byrjar 4:00 í 6 og endar 20:00 í 8. Men vekkri kan spela okkur en puss. Þeir ser að grótti vekknum vestanfyrir og sunnanlega í landnón. Og Andreas Klein Gregorisen verður fröingur af Vefustu Føroya sigur að það ser að sindu friari út norranfyrir.
2: Så som det ser ut nå, så är det ju stora mån till veckor vi kom vatt och så är det som efter det är någon till alltså slävrak sådana efter. Och vi såna slavnar i luft så är det mjölkalutgen där och ta sådär vi där som lägger stan. Ska så sälja sådana för västan fyra. Men jag slår stan som mister ut någon. Och så i lötene så är det nögerstå ankra bygder ganska längt norran för här i Önge Mjörsjö är men bara så skutja ett eller halvskutja och här har man nog bästa möjliga för att vi har suttit här är partvis och sålde med kinsna som det ser ut i lötene.
1: Ja, du nevner sälja norran för det men om folk gärna vilja öka möjliga att suttja här partvis och sålde med kinsna kvar i landet någon heter som allt har med affärer.
2: Ja, så det är ju den mest norrliga bygden här kan man säga. Norrfyrre och Estanfyrre, det vill säga Norrötjön och kanske mot Sundalen och Panvejen. Och så är ju under Vastläste här som kan man säga, nu ständer solen kanske inte så högt akkurat. Ta i händan solen med kynchen för fram så Vastläste här som man kör under sig solen. Det är det som är i vimmalt. Men alltså, det är veckor som vi tar av backen upp till det är nog näka att vi som vi kom vant och om. Det är så slavrak. Ska inte vi visst att man slett inte kär sådana näka ärastannes. Men nu är det inte att det kunde vara näka bättre än det gör ju det.
1: Så folk skulle helst färra några till visst det är?
2: Ja, här är man bäst sannolikt kan man säga.
1: Säger Andreas Klein Gregorisen, VU-frängor av VU-stå färja och tar sig an uthöjden klockan 16. Öll flóferslan til og ur vavun 17. parsin og i kvöld avlöst. Einasta flóferri som enn stendur til að koma lojuflóferri við polska fótbolslinun Lech Poznan som skal spela imóti KÍ á Tórsvelli í annan kvöld. Flóferri skal eftir Atlan lenda klokkan 17:30. Men ur KÍ-levinni frattar við að þetta flóferri kemur ikki til landet i dag, men jeg tar for å røyne Atlanta i morgen, til vi sier av selv om disse er denne. Øysene fratter vi at Lech Poznan i samband med UEFA om at utsette disse en dag. Vi arbeider vi fratter morgen hette malet, og tar kjære til tøynt om klokken 6. En heimel til kommuner at avmarska stuttjeløyja kan være ved, men henda løsningen kan ikke standa ensamøtl om vi skulle bæsa bostadsrottnån og i landnån. Det sier Margit Stora, landstorskvinna i Almenna og bostadsmalen.
3: Det kommer jo flere avtrykk i hese tingsettene om bostadspolitiske avtrykk, og jeg har alltid hatt rett av heimel som vi røyner oss at dette skal være i hese tingsettene.
4: Det sier Margit Stora, landstorskvinna i Almanna og bostadsmål, at geva kommunen noen heimel da det avmarska stuttjarleie. Neka som borgarstjåren i Torsanar kommune her fire søknades etter. Og til en samt samgånga som sambon vil finna løsner som økja bostadsutbøye. Og så stender reisen i uiskøyteskjallon til Ålasøkerøvna at flere tommer bostadier som utdøver av nøytter til stuttjarleimål eier at settes til omfær.
3: ta vi bor som attlärare till att faktiskt gå bygg för vi vill ha köpt där upp och så la jag ut Airbnb. Det är spekulation och det är inte enda mål vi bor, enda mål vi är faktiskt gå bygg för det. Så det är något vi arbetar vid.
4: Det är reisande några anstövande arbetar vi. Tui och i syste sättet att lovar uppskådde som Jack Hesson har möte ner i fyra tar i nu väl blev lust. Men nu har anstövande återsett uppskådde fram.
3: Det är ju något som vi är samt och att vi skulle göra några fyra att ett fast till att löja ut längre till löja och hellre än stort till löja. Så det är absolut något som är avhållvärt och som det ser ut till att man är till en bra politisk hemja. Och det som är alltid områdande till är att vi röjnar få av flöjde och att inte bära en höjmel, men man kan ska ha sin hyggrätt och öron och att det är som kan göra som ett sätt till längt till löj.
4: Om just den där lösningen vid heimel till kommunen och inte värre tillnaga, hur ser att du så att öka utböja av bostaden och få bostäder som nu var nytt till sottiga läge och i omfärg?
3: Det är flera ting. Det är att bygga nytt, men det som är stölden effekt är att det är 2000 tom bostäder i färgen. Och jag får att det här utbundar i omfärg går sig den stora parst av dem. Ta kund i en höjmeld kommuner vid näka, men det kunde också vara att man gör näka skattliga firmoner till de som lojer ut längre till lojer.
1: Säger Margit Stora, landstorskvinna i allmänna och bostadsmålen. Christiana Klein lägger inslag till Rattis. Og vekkere, frukslå til fruska vind mellom sunnan og østning 5-20 meter om sekundet. Skutja, ustøvun tam eller mjørstje og driv eller akkurst ele. Men ærastane børst holdskutja og iverhøver torst mest norranfire. Og i morgen lå til frukslå mellom sunnan og østning 3-8 meter om sekundet. Og ustøvun fruska vindur 20 meter om sekundet. Skutja og støvun tam og akkurst ele, mest sunnafyrre, men øysnes halvglottar mest norrafyrre. Og hiten alt samtøkere blir mittelen 11 og 15 sti.
0: Og klokkan 20:00 iver 5. Avskrona nu sendingen Nest ikkje vi. Anna Johansen Ness og Svanna Jakobsdøtter legger til Rattes.

0: Välkommen till Näst i Tjuvi.
1: Hallå Anna.
0: Hallå Svanna.
1: Yes, så var vi direkter. Och ett spännande ämne jag ska
0: Vi ska ta oss om rasisme i följande i det. Vi hade ju en past för i sommar om integration. Här är det särskilt hotigen av rasisme personen uttog. Och ja. Tar du kurser till igen om du vill göra en person chat?
1: Ja. Kan vara det som hotog det vet du?
0: Alltså särskilt är vi att man ganska huxar att genom välfärdssamhället som följande att det inte gång fyrse men att det faktiskt händer och lycka väl. Ja, särskilt nåttarlövnen, arbetslövnen och det är ändå när gerans rasisman händer hur rasismen har man ofta hört i Danmark som täcks upp. Ja, och vi ska ta oss av en som heter Rosli Reinerst i det, som kommer från Philips Ötchnon, om henne har sövet.
1: Ja, och så får vi ta oss av Dorte Kastale, som arbetar i utlänningastående. Så vi får alldeles inresande tannvinklen på det.
0: Yes, här kommer Rosli först. Hej och välkommen Rosli.
2: Hej.
0: Kan du greja ner fram till själva brevi?
2: Ja, och jag heter Rosli Reinert. Jag flyttade för jag fyra ganska ett litet år nu. Och är från Philips Ogenon.
0: Till längt väck är man från så?
2: Ja, ordentligt väck. Det är 24 timmar att resa.
1: Wow.
2: Så, ja, ja, ordentligt väck, långt bort. Ja, och ja, jag är Ayatur Burton, Targenter, och jag är gift vid en Fring Armani. Jag arbetar i landsjukhuset och i rannsakna stöv som hjälper Chataimon och jag har en egen arbete i Sannabarsten. Jag är för folk. Det är mest pensionister och gamla folk, fit folk i färgen och i havn. Så ja, det är det som jag gör.
0: Ja, vi ska ta oss inte om rasism ut där.
2: Ja.
0: Det är ett härst ämne, men jag också faktiskt att spåla tygna efter. Jag börjar vi och ta oss inte om till en uppväxt där Arne kom till färger.
2: Ja.
0: Hur var han?
2: Och i Filippinen, jag har inte gått här som barn. Jag var uppvuxen av mamma och mina är lammen. Och det var vänner av en vandok. Han datt av trapporna. Så skajen var så allvarsmål att han blev lammen att resten av livet och tjärn. Ja. Så jag vet då... Fyra tillsammans. Och ja, det är så harsh faktiskt.
0: Skulle du... Vill du ha en paus att lycka?
2: Ja.
0: Ja, nu vill vi lycka efter. Vi tog lycka en liten steg. Men vi tog så syndrom mamma dina. Och du uppväxte.
2: Ja.
0: Om du vill säga några fler år, ja.
2: Vi är då fyra tillsammans, men vi måste att delas upp och bygga onkel Arastanis. Det är att mamma och min, hon klarar sig inte att ansvara oss. No? Men vi var och ser ett land i färden. Så jag rönte mig och kom hem efter till mamma och min.
0: Okej.
2: Ja.
0: Kosta ett leve förrän?
2: Och vi alltid slå och kosta ett punishment. Alltså att jag visste vi kärde akkurat boit eller som vatten. Jag var bara... Hade jag minst det var... Jag var 5 år. Jag hade er badja mamma min och familjen är hans. Så...
1: Är du yngsta syskon?
2: Ja, jag var den yngsta.
1: Tors yngsta?
2: Ja. Och jag var rymma. Jag klarade inte. Jag vet inte så väl att vara vid dig. Jag är alltid... Jag är alltid bänken om allt att göra bytting. Då är det lika som är för att vara punished efter. Hvis det gör det akkurat bort. Eller ja.
0: När finner du så det att du gärna vill ta sig? Eller när möter man någon chatter?
2: Det var inte meningen faktiskt att lighta.
0: Nej?
2: Nej. Okay. Det var inte det. En av dem har jag sendt mig i skola. I skola fyra, kanske halvt år. Och Elise computerprogramming här. Så en professor kommer att säga att det skulle föra nätten och leta efter en telespål som man kan lära oss att göra åkare. Så det är telespål. Här måtte jag. Vi var vinner fyra, kanske 5 år här. Bara telespål vinner. Jag har visst inte också om att vi skulle vara seriöst. Så det är nog så. Så ganska 18 och 5 år sen säger att jag har vet att det är i Filippinerna. Så tror jag i aftonen vi bor i Filippinerna och en vitt tossa om att flytta här till Förja. Ja.
0: Och hur så var det så att komma till Förja?
2: Jag husar om att det är så kallt här. Jag har visst lätt inte upplevt att sådja kava. Och det är nog så spännande för mig upplevelse i snö. Då jag har visst lätt inte huggit om jag är färdig till Ongestanis och Europa att bygga. Men i början när jag var så tjock att komma till ett land som jag var onkan tror att sådja. Mm. Det är ordliga och inte näka.
0: Så är det jag syns att det är rasismen.
2: Ja.
0: När upplevde du första för gerandes rasism och hur ser hon överskat det?
2: Jag minns inte ordliga, men nu är det 20 år här. Jag har upplevt ganska omgångt att jag handlar någon, att vi blir ignorerade. Och jag har upplevt att vi är en handel som vi blir att komma. Så vi är nog så ofta känner ganska folk att lära och köra rätt. Och jag är certain personer som ignorera och hon har mig i handeln någon och hon kan ta i vis igen säga och hon att vite att la och hon spyr och kort så vända sig här bort och ganska latta som om han är upptitchen och hon kan ta i tassa och det är inte bara första fär att jag upplever att det är flera fär så, och jag snäver vinkarna min och flyvde tillsammans. Han är i snö, hon är i snö från flyttsögonen. Och vi tossade omkring om det här. Kujer där sola jag sa. Och så vi ser när den enaste folk som är här. Så, och vi ser, vi tog så åkon att det spyr jag kurs. Det gör vi inte. Vi färvar ut. Vi tänker bara inte att det är en dag omkring att han kan vara i sin ofolkalier mot honom. Så, ja.
0: Kosta, kan han se också i sin som är tjejligt?
2: Inte se en äka, men bara actions, ganska.
1: Är det här också vanligt att uppleva att man vill ignorera varandra? Alltså, mer än att få se något direkt, bindless, men att de bara vänta sig vi eller ladda vidare via svärda.
2: Ja, och en av förresten, jag har arbetat samman med en kvinna och spurgade och hur ska vi vägra här och i Filippinen och att det har gått med vår förallgästa vilt. Och så knappt jag säger hon, jag känner inte folk som liksom du som flyttar till förra att bygga. Det får vi bara liksom vi har inte hört till här och vi har inte samma rättande att välja förra som åkara land.
0: Hur tycker du att du är nationell stöve?
2: Nej, jag hade mig bara sin cool. Det är bara spärra till virilig som man kan. Och jag säger att jag är hög säger för mig själv att min själv är det. Om man är gift här så skulle man eisne ha rett at bygge her. Man kan ikke ha en mann som i Norge og ha hus i forhånd, og bygge i Filippinerne, og kattle åkken et par, og hvordan rigger man det så? Jeg har eisne en det herreste som jeg vil oppleve. Det var i skolen, dotter Moina, og jeg minnes det vel, jeg har mist en tiltak her. Og jeg vet ikke, jeg bare så rallig opptidkjent, og jeg arbeider fullt tog, og jeg må eisne køre til alt og frem, og jeg har alt mulig utråd og alt mulig. Så jeg har ikke lyst til opplysninger som de skriver i kuningertalvene. Og jeg visste ikke at jeg hadde tiltak den dagen. Og da jeg kom her som vanlig, jeg bare hentet bøttene, jeg er alltid sent at jeg kom her, jeg er ikke sent at livet er et arbeid. Så hun da jeg kom her, jeg var så sjokk. Og jeg er sånn ikke folk, og jeg visste ikke hva det hent. Og da jeg kom og hentet bøttene, så kommer hun og sier at hvorfor er du ikke her? Var du ikke at det var i dag det skulle synge i plantasjen? Det var desember måned. Og hun tok målet fra en fire stadfølge og kjærne og foreldrene som hentet bøttene til å. Og jeg var så rallig og sjokk. Hva har vi gjort? Hun tog så rallig og hars, så Ødel kunne høre henne. Og i stedet for jeg tog så mye og bjøde meg inn i kontoren til henne og spørte. Jeg kom inn og sa hun, skjøle til forrøys. Hvis du ikke skjøle forrøys, så må du si herfra. Jeg visste ikke, da jeg har ikke lyse. Ikke du at jeg skjøle ikke forrøys. Det er tog at jeg har ikke sett opplysninger eller kuninger, talbene og tjadeimene. Men hun nok har lyst til det. Det gjør hun ikke. Så jeg forberedte det og sier hun ikke. Jeg var så bånbråten og usen. Da jeg kom hjem og gråtte. Så jeg var så, oh my god.
0: Det er ok, jeg vil du ha en rakte av din jo. Skal vi passe?
2: Ja.
0: Ja. Nå vi datter. Svanna, jeg vet du har en spørning, gøysene.
1: Det er bare opptidsen av om du er vervene av at det er forventning. Er det ventene til togene som en kvinne, mamma, og Philipsøkken, enn det til underforeldre, så kallet jeg føresk. Du gav seg det igjen.
2: Ja, hold det da. Jeg føler meg at jeg var treated analyzed and honored til at jeg ikke herfra og det det som alltid standard for bøttene til Maren ikke hjemme og det nok så ring faktisk at det standet her ensamalt og være vidt hjemme mye middelen fringer. Så jeg vet ikke ordentlig hva jeg tok seg om nå, og hva jeg gjør det hun til. Så, ja, må jeg bare bojere i løyve, og ikke hun seg om det. Men jo, jeg hun seg om det sånn jeg, aften og et år, ja. Så det er en synderkjellig opplevelse, ja.
1: Før at jeg gjør noen ting du annars ikke har gjort, eller helt ut i etter og sånn, hun vet jo.
2: Ja, det lukket som jeg pleier det helsa på Øtl, som blir jeg, og jeg alltid virkelig og frielig folk. Men nå jeg holder meg litt sender, jeg dreier meg i bakgrunden i alle det. Jeg er sin historie når jeg prøver helsa på folk, og så knapt blir jeg få bit. Hur ser man det? En negativ reaktion. Så ja.
0: Hva helder du særlig ved gjerens rasismen i akkurat førjen?
2: Jeg kjenner nok snøk faktisk, vinkona, men det ikke, det så ringt å komme i midtelen, fringar, eller fringarna, og vi trøyne at det være vi, men jeg vet ikke, det er ikke vujere. Men vi drøyna inn.
1: Så selv om føringer kan skal uta til et eller annet halte ofte selv, vi er jo øyelig av blod og vi møter kommende, så vi kan skal bare ta til et visst.
2: Ja, jeg kjenner flere folk som ordentlig av fyrkommende og eisende blod. Jeg har vi nok vinner, eller kvinner som er ofte via. Men generelt, det så ringt tjokken. Och längon att bära mitt land, bära mitt land. Jag åker så i Sujo, man säger att vi är alltid röjna att integrera åkerna i snö. Och lära måla vännerna och så bära vinner, röjna få vinner. Ja. Men det är bara så att kanske fungerar i snö nog så tatt. Att det är nog inte att öppna.
1: Locka sig om.
2: Ja, locka sig
1: om. Locka om själva på en kramata.
2: Ja, men det är bara ringt tjockon. Ja, så.
0: Hur du så? Undervänt för kanske är från Filippinen som du satt vid?
2: Nej.
0: Är det lättare att komma i kontakt med dig?
2: Ja, det är blandat. Jag har sådana som är från Peru, Filippinen, Colombia ganska, Romania. Det är nog så lätt att jag har ägstnit från ganska Hongkong, Kina och allt det här. Så ja. Jag har så go network här, störst. Men det är allt utländigt.
1: Kan det kännas som att leva i en sån parallell samfälla? Är något som utlandingarna lever sitt liv och surföringarna är sitt här?
2: Ja, ja.
0: Kan vi, alltså fördomar, hur långt du har sett sig runt det, men är det nära att uppleva fördomar om din upprona ur Filippinen?
2: Ja, visst man, ja, unga dö, unga spårde mig om var jag är från. Och så blir det att ha en sån här bemörsning som är, ja, Filippinen om tittar och fattar. Och det här, och så visst man spårde om, har varit värre i Filippinen? Och säger nej. Det vet jag inte faktiskt, men det säger jag bara att ganska onkel säger att jag vet om att hur så löj vi är i Filippinerna. Men det är nog bättre faktiskt i det än fyra. Så jag hade, hvis man färde till Filippinerna 20 år sedan, så är det man ser nog snägg av timon som lever i gottarna. Det är nog så ringt att i vår liv. Det är lika som halvfemsinnens i förrjön. Det är ordentliga.
0: Krepna.
2: Ja. Vi tar ju flera folk som från åkara samhälle som har gjort det och gått bytta.
0: Kriminalitet.
2: Ja.
0: Det är när du upplever att som åkara har sagt det är viktigt att det är så bensch för att du är sina första gärna åkara.
2: Ja.
0: Kvän läggt att vi har med runt chatt där och familjen tror jag det är spalt i en strun.
2: Ja, det är som det hände. Då jag ringde till han så lade jag hjälper Lys i norra. Men han alltid rolig och stolande för mig. Ja. Och han alltid alltså, boja in till allt. Comes down because
0: allt blir kymnir och hjörna.
2: Ja, i fallet med så okej att där är en han tasa inte ja och jag har inte tasa så nog om det afton att jag blev bara så chädd och han skiljer det och jag vet inte jag har sagt att jag inte är via pappa vad var hänt och han var tevor och chädd alltid og det er alltid bæge stolande.
0: Er det nærkant du gjenst til samrøvitser, eller finnes du nærkast til å hjelp for det?
2: Ja. Nei, jeg har finnes jeg også, nei, til salafrøing, men jeg har ikke gjort det.
0: Kvitsje, helt jo.
2: Jeg tymmer bare ikke, jeg vet ikke. Jeg ikke så klar at jeg deler mine opplevelser. Og jeg må finne unger som jeg kan...
0: Føde tryggene.
2: Ja, føde tryggene. Så jeg vil ikke være bojere vi tog.
0: Ja.
2: Men jeg er alle mer, da jeg vet at jeg må bruke fri hjelp. Jeg er så emotional at det er som man husker om hva det har hendt. Ja.
0: Akkurat.
2: Ja.
0: Hvordan vil du ha sagt at du samband vid transrasismen har brøtt seg? Tjøk nå, Arne, kanskje for at du kom til førre til nå.
2: Ja, kanskje. Jeg ble mer stittlere nå i det. Det er ikke like som fyr, at jeg hei, alt er smulende og helse opp av folk. Nå er jeg mer ja, stor i noe med røyne. Ja, ikke like som fyr. Jeg er en frielig og vinnerlig, virkelig. Men jeg gjør det ikke like samme som... I gjør det også. Bør jeg kjenne folk så bør jeg at det være åpne. Men ikke ta bare en veien. Jeg ser ikke ut som en seres meg en folk, eller folk som damer ikke at helse oppå et land, men det var jeg ikke. Det er bare så at jeg er så stor enn fire at røyne atter.
0: Hva er det du vi kunne gjøre for jeg skal begynne bedre samarbeid om gensrasisme i følgen? Hva er det du kan skaffe bruk for det?
2: Jeg brukte mer om stål. Og mer ganske, hva sier, understanding. Og mer oppe. Folk som mer oppe, jeg hører oppe av det. Og ikke dømer meg for å si noe. Men spør jeg og kun. Og bare... klar att höra vad skulle vi säga om det här.
0: Jag vill säga tusen tack för det, Rosli.
2: Ja, tack.
0: Jag vill förtälla den här.
1: Tack för det.
2: Tack.

0: Herhard with Rosalie greier fra.
1: Ja, hun kommer jo inn og akkurat disse tingene til små av støvene i gasserøyen og gjør hans det noen bæk som vil ha vent til en småere åringer eller kanskje ekne bra. Som på enkla måte kanskje kunne virke sin til fjalt, som er veldig suttet.
0: Ja, men som man så vel ser av henne her avvarskende, ordentlig. Ja, og jeg snedde det som hun tåser om nesten parallell samfunn i midten, at ikke ordentlig kunne komme i samband vi føringer, og så at det er litt lekkende samfunn vi har noen utlending noen. Halde jeg snedde det her verst.
1: Og her var virkelig her var det her kjenslene av å røyne og føle det som at det bare øyelig tropost at jeg kommer, jeg slipper på i parst.
0: Ja, og så er trånden jeg snedde at føle seg minne og jeg så ikke ordentlig å tåre å si en egentlig sørst hvis man stendte hos under mannen og tåser vi medrømføring av gøtene. Men vi skulle jeg snitt høre at det faktisk er sånn mye.
1: Ja, så nå får vi ta tåser vi til ord til kastet det.
0: Gjør så vel.
1: Velkommen til ordet.
2: Takk for det.
1: Jeg tror jeg begynner vi å få det å fortelle litt sender om til Kjølva. Hva er vi for gangt?
2: Ja, jeg heter Dora Kassala og er fra utlendingsstående her som er arbeid som integrasjonssamskipere. Jeg har arbeidet av utlendingsstående nå i 5 år.
1: Mm-hmm. Og hva er tikkere oppgaver? Eller så,
2: Ja, utlendingsstående er lukket som tverhøvsoppgaver. Ånder er arbeid vi, som vi kaller for utlendingamål. Her vi vidtjører omsøkninger om opphjelsleiver i fargen. Og samtidig ser vi det i første integrasjonsmyndigheten, så vi arbeider eisen vi integrasjon av tilfredagen og i førgen, eller integrasjon midtlemføringer og tilfredagen, kan man helt se.
1: Just så. Og vi tar jo bra der her og jordvarstående tøy at vi ferdig oss om rasisme og det, om gerantisk rasisme.
2: Ja.
1: Så i at jeg begynner at vi får det greia sin fra hva er rasisme og her underreisen hva er gerantisk rasisme?
2: Ja, og när vi får det igång till det så huxar jag Luca Jerren så när man kan se en disclaimer. Alltså det är ju ja, även som vi ganska vittjer ofta, men i snitt är att är det han som är er, är en först kvinna, krita kvitt. Så mina egna upplevelser vid rasism är avmarskade. Så vi kan se att det som är hos Jom är mer utifrån någon teoretisk perspektiv än äntliga personliga perspektiv. Jag kan inte ordentligt sätta mig in i som stöve som nekvart hemon är i, som är i följ. Rasism är att folk har vittjört övrigt eller mätt övrigt vägna hur lit upprona etnicitet ett lavere kan man säga racialisera utifrån hur det är och det kan vara personligt socialt systemiskt eller strukturellt och det kan vara tillvita men det kan nästan vara otillvita och det kan så komma till könder som hatar beinleis och men nästan missmon och eisen som stereotyper ut i husan föringar och segregering. Ja.
1: Och en part av rasismen det är det som händer i okkara gerande steg och ut i småa och i de små samtalen vi har eller vad kan man säga om det hur det är gerande rasism?
2: Ja, som du så SC så lägger upp till att det är något som folk möter och i gerande steg någon. Men her er det ikke tale om jeg ser store og ekvislige hendingene, som vi kanskje kommer i tankene som brennende krosser og Ku Klux Klan, lynching, men kanskje om nekva små opplevelser som endetaker seg om at og matcher. Og da kan man kanskje, hvis vi tar oss med en førskonsermann, så kan vi kanskje ta oss om etter at folk kan utfra at du kanskje ikke stod først, eller at du alltid vil spørre om at det er hver er du fra, selv om man kanskje bo her i 20 år, eller at folk gjør grin, bortsett til en opprona, eller til noe land, eller hva det er, at du satt som et ombå for en heiland bølg, at du representerer alt de følelsene ut i noen land, eller, ja. Og at folk bruker nyrende år, om at som ånder opplever som nyrende.
1: Mm.
2: Och ja, hur ska man säga? Alltså jag vill säga att folk brukar nyrande år, får veta till att det är nyrande, och så håller det av fram att bruka det, kört om det. Jag finns jag veta att det borde veta bättre. Och det är så, man kan säga, det är sådana lilla detaljer. Och för sig här så har det inte något på sig. Ja? Men det är att det samlar om att det är fler efter fler vi har brukt. Så blir det en helt annan sjöf.
1: Gosse kan ta överska salerhälsna. Tror jag någon som häver, eller någon som upplever gerandes rasism.
2: Hårast enstaklingar ganska enstaka händningar kunde kännas som nyrande och särande. Så är det kanske inte här som så att ha en kämpestora, nejliga överskan av folk. Men det är den här, just den samlade överskan över lång tid. Så om du och Jaunan upplever att folk ivas du om vad du doer eller mysliga det eller suttja det som främmendan, så kan det skapa som strångt, otryggliga och känsliga av att vara go-teaching. Alltså du är inte god nog omkringna. Och att de kunde känna det att lukka som att de skulle alla kunna präckva sig, arbeta härare än ånder och kanske ägna vara särliga värden vid hos de uppföra sig ut i allmänna rummen eller vad de säger allmänt. Och kanske ja, lägga lunchar av sig själva eller halta sig efter. Då. Och så vi så tänka det så om du visste att gång fyrs i över länge tog. Så kan det vara att avska kjolsvirne och avska trunain, skapa strångt och så som förrän så att jag sen skapa till eller öka omvandlan för enkist och tunglande.
0: Kan vi göra vi samlägga någon och minneluda tjänsterna? Kan hon ens på avska?
2: Ja, man kan stanna efter vid en känsla att man ständer i mitten tvär värre tvär hemmar och kanske inte ordentligt höra hemma nägra stanna. Och det kommer att jag är sin anpack att det är för en bakgrund man häver som tillfittar eller om man häver tillfittar en bakgrund så gör det sin ofta. Det kommer att jag är sin anpack om man är fötter här och man är förälder som är tillfittar eller om man är född i en örnlant och man flyttar här till så tar jag inte överskära. Men det kommer till dem att säga att alla är bästa för att bygga sitt liv upp här och lära mål, arbeta för böten. Men känna samtidigt att under stadväg suttar de som utlänningar och att det omgång till färre av er satt som föringar. Och att det kanske är mindre värd än föringar. Jag har en liten anekdot från familjen som är om
0: kusvölja
2: vikommande, men pappan har ofta sagt att vi är att det är från Norrman. Och jag har inte lustat nog väl efter att jag vet hur det är, vad siktar i Norrman är. Men det är så färg i attarbandsgrunna till oss, så såg jag att här är faktiskt en mäver som vi omtalar som Norrmanen. Och heter är nekv attali atter. Så man kan säga som kanske, jag vet inte, 100-200 att han har, jag vet inte, men inte när det är. Så vi har en stadväck omtäller som normäveren. Han är ju faktiskt inte namn.
1: Nej.
2: Så det är nog så avhörigt, helt det. Ja, själv.
0: Eller det är inte så länge att du är sin jag bröjda en samläggare så hvis man ser ut på en bestämd mat och har en bestämd bakgrund att...
2: Ja, och kommer nog att ösa från att man är främmande. Ja?
1: Jag vill också säga att det är vi att man lägger och kan göra det resurser man spelar av arbetsplatsen.
2: Vi hör ofta om att folk ser från sin upplevning att det kan vara torrförst att släppa in av förska arbetsmarknaden och göra en fötte vid andra. Alltså till den granskningen som Elisabeth Holm visar. Ja? Så är det här om kan man... kaffe år man sitter och kan kalla vi det. Men vi upplever, eller vi hör att det var ett fisk för det var till att ja, det dog nog väl först. Och så är det att danska om alla. Och så är det här först röntna är ganska som ankla. Och så som vi upplever så att föringarna är framvis här, kjalt om det har finns vidskiftning på plats. Om det har kanske lärt sig förrest och så lärt sig dags och så kanske för en skola. Att ha ödläst ingen kommer på plats så får det stadväck i kärpa innanför det här som det är inget. Ja. Mm.
0: Och vill du ta sagt att hela om gerandsrasism? Visst är det så en varför det är fyra?
2: jeg kan ikke sette et beinleis lik vi vil ta, men til absolutt vers jeg kan da, om hva er det det handler om? Er det manglende føreleikere beinleis, eller er det til at det kanskje er talen om en strukturell mismun i systemet og sjokk?
1: Hva er leiklig å spille familie og viner som kommer fra samme opprona til at heimene som er utsett for gerensrasisme?
2: Ja, altså det kan sjåan til gjøre til at om du hever kjeilige opplevinger, at du hever omkran, at det blir ikke bare være kjeilige, altså bare gjeldige opplevinger, men sannlig er det hvis det er nærligere opplevinger. Ja, man hever noen annen tos av vi som hever samme utgangsstøy som man selv, og man så å si at tos av som mål, som samme mål, og de kunne lukke som stedfeste, eller

0: ja, det som du upplever faktiskt är rasisma, eller att det är okej, alltså det som du är utsatt för, ja. Eller uppleva, medan vid andra kanske inte då och på samma mått att se dock nu i stövna som de är uja. Och det känns så att jag ser annorlunda på att er för bakgrund för att häva tror jag att i förrigen har vi inte en söve inte i nödjär tror jag vi trälla halte av till de lite om personen vi har inte haft apartheid vi är själva en show som hör till ett annat land men vi har inte upplevningar av det här kolonialismen kan man säga. Så det är upplevningar som folk har ur till hemlanden som de kommer från kan vara olja imisk från åkara, men ens ni är imisk tära mittlen. Alltså, det är inte lik vi vet att du är, bara du, att du har tillflyttat att så har du som upplevning hemifrån.
1: Nej.
0: Och helt rysch i färgen.
2: Jag helt läs det som Rosalie säger i samrunden att det är att hon har ringt via kommersamband vid föringar, men så ledde hon aktion till era utlänningar bäge från, hon kommer från Filippinen och även från Örondonton och så framvis och täcka av henne ordentligt faktiskt. Ja, jag hjälper till att se. Spännande att jag nämner akkurat vid hästnärsborningen.
0: Ja, jag hade inte att det är något negativt. Och jag tror att nu nämner till Rosalie att hon till dem vänder sig till sin egna eller till därför är bakgrund. Tror jag man hör ofta eller något för felax. Och det känner vi ju i sin själva som har bott utomlands. Man
2: förenkar och öra sånt.
0: Ja, oh, yeah. Man häver och felax och så hör man i sin felax att snacka om förenkar till dem. Så, eller om förska mätta eller förska mät. Om man häver till felax upplevningarna att vara tillflyttare och i färgen. Så det sist och det kan ordna nek för positivt komma på sig ur tog att det kan ska visa själv om kan förebygga att man kan ska bli deprimerad eller man häver att vända sina frustrationer här som det kan ska bli avbjörande det är att hvis man bära är samma vid öron tillfällaren och hvis du pratar bära negativt om hur strävet är av er här och hur tjejligt är av er här. Alltså, jag vet inte om det är när jag ser förrest, men det är ganska särligt för små samfund som åkare att sambanden är olja tatt, vi kännas olja väl, kryss och tvärs följande har att olja nekva sia Erika Hayfield, hon är väl ganska syndroisen här och hon ser alltså, i en överskrift och i granskningskön är alltid värd ett land av i att it's like they have a map. Jag minns inte hur det är. Men det är som att vi har ett sort korst in i hötten över hver öll folk i färgen passar in. Det vill säga att hvis jag ska möta Svanne så tänkte jag stort att jag tror mer att finna det där. Okej, jag var Svanna, och jag kvart här att ja, jag nämligen Svanna. Ja, hon checkar student som är Jack. Och så har vi ett familjelimer i fela. Och så där köttar vi ett zoomåken in och ett eller annat felag som vi tar av felag att ha zooma. Men det här var det inte. Alltså det här är inte felag utan det att det kan ska vara till ja, konan kör han tjacket också. Det här är ganska tärre identiteter. Och till det här som Rona Preti tog sig om i henne granskning, att man ganska missar en parsta identitet när man är han tjör omkron. Men man släpper ganska omkring till inom.
2: Vi är en liten samfälle. Kan det, till att Roslin nämnde jag snick för sig isolationen som vi där snäll tog som kan det vara ega isolerande i en liten samfälle som följer att uppleva så gräns rasism i mån till kanske Danmark eller en större boje?
0: Jag vet inte. Alltså, isolering och rasism eller gräns rasism är sånt kvörsjukta. Alltså, isolering kan vara en avlägg av gräns rasism. Men du kan sannolikt uppleva isolering lukar mig kvar eller att ensamma och isolation och sånt lukar mig kvar tvärst så ja, jag syns väl vi har sett lik vi här i mitten men sånt som säger en tatt knutt om samfället kan det vara troligt ja, men det

0: etter Katin Sia og takk mot det kanskje kritikk igjen opp noen sinne. Det var ikke vi skulle brøyte alt eller akseptere alt. Men jeg har alltid at man kommer nok slengt ved at røyne setter seg inn i støvnene til en norm menneske og røyne lort åpe og kanskje akseptere også at vi som omnår kommer vi og røyne at takke til tilsyn og kanskje røyne gjøre noen brøytinger og andre seg med årene. Att man kanske inte öser allt möjligt pillbukt ut av Facebook. Här tjärtsig gånger äckvälig härsfyrse. Och säljande ut i samband med tjärtsig om muslimer till öliga härs. Jag syns i skolan till dömes att man kanske häver en nolltolerans i fyra att man brukar nyrande år om kvann annan. Ta hörs hemma. Först jag stod, man kan säga, där stod nedla folkhögskola, helst inte arbetsplatsen.
1: Och mån till det här särliga, det kostar några som jag har hört. Det är ju det ringt att ganska sådär när den där gränsrasismen täggs ju upp. Hur ska man så peka ut att lavera er som lärare i snedla som skolefyrighetsfälsen som upplever det?
0: Ja,
1: det är arbetsplats.
0: Ja, alltså det är ju inte upplärsla. Att det skulle laddas ju i först och främst och kanske sätta sig in i vad det heter mest att skola sig innanför öket. Och så sa han att det handlade om upplärning av starsfolken att man så ganska skolare, lärare och andra i vad det är. Och sannolikt är det arbetsplatsen och att man kanske tillsammans man har ganska happingar politik eller vad det är så har man en rasismpolitik kan man ta som och det här gör ganska sin snett och det gör en tjena nekvån men som tillflyttar och folka av ärare bakgrund eller hur lite eller kan man säga det är i följon och det får vara värande i följon och vi kunde akkurat samma fyrhalta och en tilltan och göra värdläggande. Men här kommer resten i utlänningar står han in att till resten i parter och har uppgav att hjälpa till vid slukon. Att kanske komma vid uppskotten om hur det kan vara görst. Att kanske komma vi kanske upplysande kampanjen och så vidare om hur kunde vi ett sommel bröta hokbor och vantakon om årene och karger.
2: Och hur mån till akkurat ser vi att akkurat samfulla är mer fjällbrott och ganska mer imisk lejt eller så. Jag har en tuttning att de ombåning ägstning är ut i allmänna rum.
0: Ja, alltså jag törst. Alltså vi vill ju att vara ombåning. Alltså nu är det kvinna. Jag vill gärna sucha kvinnliga ombå bara i tonlajtje eller om det är politikje eller störvun vid överskan. Och tillsammans är det galtande lika mycket om vi tosa om det är folk vi imskar religion eller hur lite eller sexualitet eller vad det är. Och till sånt är det bara i tog att det går till att ha jävliga firmynder. Men det är inte att man häver omkring som häver här upplevningarna i vissa. Och så kan ha en avvarskan och adeldömspolitik eller vad det ska vara. Ett samfälle som inte tar emot avvarskan och inspiration och så vidare är stannat från att ta över ett samfälle som stäcker upp och stagnerar. Som inte är särskilt framsuttjande eller innovativt, vill jag sagt.
2: Och så hjälper vi till sån här tillgång till någon av er.
0: Om man tar som inspiration så är det så att imus från land till land kvar man tar om när är man integrerad av er. Det är man ganska, kan man säga, om man inte ordentligt helt på att hemmatan att det är en sån att det är en process, men om vi skulle ta som representation så har vi haft några tankar om att vi kunde vara vid till att visa och möjliga hur man kan luttacka i demokratin. Även om man inte har väl rätt så kan man till dömes

0: jeg vet ikke, man kan melde seg i nevntene og i barnehageren, eller man kan være vi i eierfellene, eller hva det skal være, et eller annet utrådsterfelle, selv om du ikke er velrett. Og hit er så, hvis vi får hakre opp, at man kan hitte etter hvordan jeg folk kan være vel, luttak av det, og hvordan man vel prosessene, og så kan man hitte etter hvordan jeg har tilfellet av bakgrunnen er representeret i imuskomposten, og det kan være altså, i løktingen, i landstøren, til kommunen vel.
1: Er det fordommer om evne?
0: Jeg halte det er nekve fordommer om tilsitter, og jeg halte jeg snakker at det er, man kan se at man kanskje har vel ikke til at halte at man selv er bedre enn man er. Nu säger man, men alltså, det är en sån tendens alltid att också att det är ganska för engagerade rasister. Och det är ganska en tog att man nettopp, att det är vid kvad är rasism och kvad är gerans rasism, att man kanske tar sig först ut mål och man kanske inte tar sig in i som värdläggare. Men så kan det ganska vara tors först att sucha sig själva som en pastor av gerans rasism, att ja, men alltså, det är inte alltså, jag menar ju inte illa vid det som jag säger. Alltså, jag suttar inte lite illa. Alltså, jag går till att köra öll folk. Och så är det här vi, alltså, nu folk så särskilt. Alltså, man släpper sig att säga näka långt. Allt är så PC, alltså, allt är, ska vara så politiskt korrekt. Är man en time så är man ganska törva att ett kanna vad det är man säger och se tror jag att ja.
1: Jag håller vi för att säga tusen tack för det.
2: Tack för samrådet och Dorta.
0: Ja, det var slut.
1: Här hörde vi Dorta grejer från.
2: Ja. Så det att höra en lösalliga som kvätt alltså rasism i hotäget, men eisen särskilt är gerandes rasism i hotäget, och att nekotus som hon löser är ju helt utravigt det som Rosalie upplever. Älängarna där fär och gerandes det är någon tär smave efter det här och gasar det om äkna brajna eller gos så stora älängar det kan häva.
1: Akkurat. Ja. Jeg vil alltid glede på at vi skulle holde deg her.
2: Ja.
1: Værste har vært det.
2: Svanna Jakobsdøtter.
1: Og Anna

0: I kommande Ragnarok tosar vi vid gitarrläggaren och Judas Priest, Richie Faulkner. Han har stånat Superbelgian Elegant Weapons, en böcker han mannar samman vid limon i Rainbow, Uriah Heep och Accept. Vi tosar om Evolution, är i utgavet torra som var tåg i april.
1: Hi everybody, this is Richie Faulkner from Judas Priest and Elegant Weapons, and you're listening to Ragnarok.
0: Ragnarok, oi, annakvöld, klockan, oi, o, tju.

0: solo entreprenörün bir yer hastayın. We suggest we SMS.
1: Och nu är klockan 6.
2: I beskrifter, kommun och lakna fälla hjem tekker vi alle med hosgått någon att bröjta verande kipan vid sjukra botta någon till en kipan vid möjliga botta någon.
3: Långt som man är helt väck för arbetsmarknaden, värre är det att komma efter. Och längt till sjukra meldingar är ofta ringare lukar som att bråta.
2: Backa Frost röjner nu lasaratökne och ströjner någon att bäsa laxalusne.
4: Det här är talan om en röntarkipan som vi har valt att testa och en fjöre som har varit sådär 24-30 för att kunna lockas.
2: Och lyckande är så att parstås och sällarmaskinerna är inte det bästa i kväll, men av er är utledningen till rymlig. Men vi färdar först till politiet, till politiet. Kannar framvegis årsøkene hvor en unge maver lett løyv i Fuglafyr og i Jar. Maveren var funnet deier utenfor en sethus, stått etter klokken 8.17 og i Jar. Kannar arbeider helt fram, og vi gjør alt for å løse så nett som tilber hvert i ferd fram, sier Kari Jakobsen, kannar løyer Kjapoltinon. Avhøringer Gjørdar, og så øke her maveren var funnet i Jar i Kanna. Kari Jakobsen sier seg ikke få sagt størrevis i Malle, Arenter i Liot Kanna. En vi ikke kommet til nekra nye støver, og tog for å ytla uttale meg om Malle, heldur ikke om nekra refsevært i ferie fram, sier Kari Jakobsen, kanningarleier Kjapoltinum. Han tror å løtne ikke sige når kanningene er og litt nær. Fyre favor minutter søgjene, klokkan 16.06, byrjei partus av solarmissingen som sast i fyrjon. Mannen fyra fjæla omlai 91% av solene, og det henter nu. Det henter klokkan 18.04. Hvast 91% av solene tar i fjallt av mannen, så vil korsene ikke mist, anså til hver og fotlo solarmissingene i 2015. Men hever du selger solarmissinger brillene, så blir til at sånn at jeg selger firebrikte, her til rymlige klost i vekkenen. Og Katrin Pettersen, du er støtt av Vierøy her ved å stå og følge skipet for en tiltakje. Gossi er vekkere av Vierøy på nå.
5: Ja, vi stannar här en liten manna med kvar bant under kyrkjen i Avierreie, og vi hittar i en västan och suttar i vår mula. Och här skickar solen nere av kjekven bant utanför mula, och en solarrupa är en snedjökt om bögen i mula. Och skudgen kommer så snar nere ät fjalla tindnån, men det ser ut som att solen kan komma undan i som gråa skudnån om man fyrir mula, så det kan väl vara vid färra. Jag såg att jag har gjort några svarta briller om man har lukta löta.
2: Beverföringen, Beverstå färja Andreas Gregorisen, han säger att det var helst några färja att folk skulle färra om det skulle uppleva sig part av sociala missionerna. Är det när folk kommer samman?
5: Ja, här är det kommer rätt att folk tillsammans och jag hade det läxt till när man har mycket här under den gamla skolan, och vi är större och större.
2: Og her takkar vi fyrir fyrst, Katrin Pettersen, og vi ventar atle tøyn 17 i sendingsne. Kommunalakna fela fyrja tekur vel imot i atlanon a brøyp peningalona til fra sjukravottan til møvluga vottan. Jo langur folk holdt bostu fra arbeidsmarsnæinon, jo verri dem, sier forskvinnan Turid H. Johannesen.
3: Kommunalakna fela i hever i langur tøyning, en brøyting i skipene, og gjerne gir vi til en skipene her som arbeidsgiver har en større rolle og arbeid.
6: Samgångan har avtalat att bröjta sjukra dagpenningarskipanerna så lades att vidfära borster från sjukra vottanen till sådana där mövliga vottaner. Og middag i dag greide stjauren i vinnighusen Nils Winter fra at de tekker under ved en av de tydeligere skipene.
7: Den skipene som vi tok seg til er skipene her som arbeidsgiver og løntekeren kunne ta seg sammen om er det noe som vi kommer til kjølt og vi kommer til sjukker eller skatter kan gjøre, for det er om man ikke kan gjøre sitt vanlige arbeid, så er det kanskje noen andre ting som man kan gjøre, eller man kan gjøre et arbeid vi har sin tillegg til dømes.
6: Turi H. Johannesen, forskvinna i kommunlagnafellanen, teker eisne vel i maut til atlanen.
3: tanken är egentligen vi möjliggör ofta att arbetsgivare och arbetstagare liksom samman för något här och för att för till att göra och hur man fasthälter att tillknyta till arbetslösa hårast ärmarsningar. Och här som åkare uppgav att jag lagt någon värre att med om vi åkare fackliga vitan om det som tar kommer fram till arbetsgivare och arbetstagare är en realistisk lei. Vi tar man till sjukna eller till ärmarsningar som behöver stundsjuk. Så omedelbart så följer vi till en ekk betyr tilgang til sjuke enn til alt det lunsje sjukemeldingene som nå.
6: Hun greier fra at det kan være ringt for arbeidstekeren at være og lunsje borster av arbeidsmarknaden.
3: Jeg kan ikke si at det er grensning, men helt sikkert så sier vi at langt man helt vekk fra arbeidsmarknaden, verre det kommer etter. Og lengre sjukemeldinger ofte ringer det som er at bråta. Så hoppas man är en 14 månader arbetsmarknaden och så visst att det är väldigt gott att snacka det syns inte på omkramat.
6: Einasta tillfär från landstörn om atla vid kipanerna är det näkre sättningar och samgångskjälen om. Men en luktande kipan är galtande i Danmark och henne känner Torit H. Johannesen till. Och hon hälter eisne att danska kipanen kan brukas som firmynd.
3: Vi skiftar ni alltid lite till andra läs och till läs med IMS vi skiftar det att känna till shows och vinnerkande och offentliga driven arbetsplats men i stora hela så är det alltid lätt att jag kunde att hitta till en skipan och ta det som ryckar och så kanske inte ta det som inte ryckar. Men mina erfarenheter är att det som jag har om skipan är att jag är glad för henne.
2: Det säger Torit H. Johannesen, forskvinna i kommunallakna fälla följa och det säger hon i Ekvan Jakobsson som lejinslägg till Rattis. Öll flåfärslan til og ur vavun 17. Parsten og i kvöld är avlöst. Öll flåfärna til Atlansflå som ska lända i vavun 17. Parsten og i kvöld är avlöst. Og Atlansflå mer möte att öll flåfärna kommer till färja i morgen upplyser Johanna Berge, stjåre. Flåfärna ur Bergen, Stavanger og Aalborg lända efter Atlan i morgen Arne. Og flåfärna ur Paris og Barcelona lända efter Atlan 17. Parsten og i morgen. Flåførene til SAS og Icelandair finner ikke heldig ikke lent i vavun og i det, og begge flåfellene har som etter atlan lenta i vavun og i morgen. Og Øystein flåfører til Ferro Cargo var avlust i kvöld. Og en stål til lenta i vavun, nå 17. barsten, var løye flåfører ved polska fotballslinjen Lech Poznan, som skal spille imot KAI og Torsvedle og i annan kvöld. Til flåfører nå Øystein avlust. Atlan nu at loje flåfer vid Lech Poznan kommer til førja i morgen Arne. Og vi tar oss nu fratt at Lech Poznan i samband med UEFA om at utsetta disten og en dag. Vi tar og bidrar komme tvær dager fram og undan, men tar her ikke lortet, sier Thomas Lervik, formar i KI.
8: Vi tar og haft litt samskjøpte vidt av det, og tar her bare så konstatera til at ja, det är inte flådligt i förrgen och här ska bara se boja och flådligt när nere. Så allt det här är regel nummer 1, att det första då får vi ta i vid hittat år till en diss som ska spela som förrgen, att det kom bara steg minus 2, tror jag att det är alltid trodlaga vid tak och så tar det här viktigt att jag tar tillbund som man ser utan framvatten och så är stövande han att ta sig där nere i boja.
2: Lech Poznan hever sent en fyrirspurning om at utsetta distin ein dag, men tisch bæra som man sier det at utsetta Europa League distin, tog KAI her òsni heimlige kappingsne at hoksa om, sier KAI formaren.
8: Nei, det ikke nok enda det tisch stå, men det visse spurninger vi fyrir til bit, skulle sjolv òsni spela en distin i kappingsne, heimlige kappingsne, det er jo mittlen, og vi skulle òsni spela en afterkommande vik, så... Så akkurat nu är också fyrspurgar kommande ett av fast bidrag kvart möjliga är det. Men jag ser inte bara en möjliga till att torskuldröjna kommer in. Och jag ser inte att någon möter allt det så är det som att det bara är att det är så mycket allt annat för att man inte måste upp.
2: Sambars reglundsja och EFAM ska Lech Poznan vara kommande till följa och sådana som är i kväll till fyra dist och till alltså i kväll. Nu ligger ett rattland ska spela mot KAI och i annan kväll. Men UEFA kan täcka ätligt att omstövån som ligger inte i rädja och häverhajmelt att bröjda distartöj eller distardä omtaggörs nejåt. Thomas Lærvik, farmer og kaj, har du ikke fratt fra OFN, men en teknisk funter ved fyrre parten i morgen, så tar vi ganske mye fratt av hva vi gjør i henter.
8: Vi har ikke fratt noen for, men vi så ikke at jeg alltid tar en diskusjon, så vi tar kold av jorda sammen med deg gjennom lønnet og bittesløyte, og vi selv har også utsett til fyrre nummer og fyrre, at disse ble forskåttet på 20 timer, og så ble spalt opp til det 20. lent. Men det har jo hatt noe just ned til Det är också vid som bostadare i följon, alltså som inte får att det tar på torra premisser är det någon och det håller vi då det skälet alltså så det är bara ännu värre chock men vi måste bara täcka det för att vi och slappa av och vara klara till och till att spela någon distance på något värre så tack till fonder som marsnarna och till att allt det alltså och samtliga vi har snackat om gåtorna vart hållna ett lov. Och tar också vi en ärkör som man säger kvart så kör vi här. Men jag har inte haft samband med det. Det är kontakter av Femmas omkörande. Varje gång har spårningar kommit in i Femmas omkörande.

0: også om, om klassrum, hvis vi flytter Kristin, og der så vi jo for nær Høymadisen Tjokken, og så at han trodde ikke tog, og han kan heller ikke flytas, det tog oss av en Tjokken og Grøyt. Så vi vet han det som han stod, at vi er bøyste, men vi drønner bare til at han kommer innenfor morgen, og jeg halte alltid anker seg en glatte var nok tullet det inne, så hvis han er fruser at det er her nede i flabben av veien, så kunne det ha, så er det veldig. Vi drønner bare til at Alfred er leise. Jeg er nødt til å være som å fyre av den, men vi vil gjerne spille disse nu.
1: Sier Thomas Lervig, former i KOI. Facebook så igjen til Lekpostnan skriver nå at fraføren til førje flott til i morgen Arne klokken 8 polska tøy. Så igjen skriver Øysne at som støvann nå, så vil distrin spalder som atla og i annen kvöld og til klokken halvgån tjej. Lasaratøkne skal bæsa lusasjukun ælelakse til bakkafrosti i Kotlafire. Hette en kostnar mykje løst, men rikkar hon etter atlan hette en kylage og løst, som kan virka fyrirbyggjande, sier Bjarne Larsen ælestjør i bakkafrosti.
2: Det skulle være innanfor en avvisa fjærstøv og fra fiskenom, for å kunne skanna laksen og løsner, og så gjerne ræka og desuera løsner ved lasaren.
3: Det sier Bjarne Larsen, ælestjåre og i Bakkafrost. Til senast og tvær måneder hever Bakkafrost som nekka nort brukt laseratøkne til at bæsa lusasjukken ælelakse.
2: Vi da var engste fasa røntgjelsen ut, som har vært en nort som en røntgjelsfiskor og i ælingen ekvar. Vi da var fasa han ut for en trymmer skjene, og har vært kontinuerlig på utkikk etter nort som innovativ om løsning, og ta hetta øyne til min fyrirbyggjande løsningen for det at løsen ikke skal nøres av laksen og tog har vi tidsstå i Norsland.
3: Og hette en helt annen skipan en tann som avrøver brukt via vidgjera fisk og fisk om vattnet.
2: Det er vurscht gavurslitt, fisken er godt at han avvidger og han er skjøter og fjøter. Men vi hese vidgjerne slipper vi dumtan at hungra fisk i samband med vidgjer og annet, så vi får vana att vi får framlått i fulltrum för juttarna fiskren ska anföras.
3: Ta er atlanen inte och i första syfte att utfasa gamla kibanna?
2: Nej, det är talan om en runda kiban som vi har valt att testa av en fjöre som har tagit 24-30 när för att kunna lockas. Så må vi evaluera kibanna ta vi komma långt ut av hästen. Så utifrån att vi kommer att täcka stöv om vi halter fram eller om vi inte halter fram eller om vi väljer flöjliga vissen.
3: Som är vertöknen brukt i norra och i Oslande, men fyrtredna är mover i Jordan för att kypanen kan ätnast.
2: Det kommer allt annat på att du får ringt vägor igen, så vill jag tro på det. Att det här var en sån kypan utgör ringen till Jönneberg stor och tung.
3: Någon vill det helt jag vet inte här vad det allra bästa väcker er för Jön. Men det är nog gott att ha vissa här kibbanna kvarande.
2: Ja, det är väl tog en vissa. Vi har som valt en älgörse som ligger rättliga väl fyra och imot till bäge, vind och allt och rak. Så täcker vi den ettermätning så kvart om vi kommer att möta den här örens älgörsjösten.
3: Till norska vidaren Stingray som har mänt kibbanna som nu är färden och är er välkända händer.
2: Talan är om en attackna som är mänt från Tutsunon. Det fela är byrjare som småskala vid nökron vimmanon som upprunaliga hött och finnkje hoskottet från att hött och brukt solarljus och en sjönekon till att drepa insekter vid. Ta kontakten in av laxälling som är en av den största älgen i norra. Och tar av så mätt dessa kipanna, men här så finns det nödvändigt en större nivå, någon nordisk, som är uppkänt större part.
3: Kan man säga någon kostnadsstöd över parter av kipanna?
2: Ja, jag vill inte föra näft innan kostnadsstöd över kipanna, men ett runt dyr kipan. Och i tog för att de rickar så är det en succé. Men det är en serad dyr kipan att bruka.
3: Nu söker jag ditt efter någon att vara Everson. Ska man ha en bakgrund vid Lasaron?
2: Nej, det ska du inte naturligtvis ha. Du har en firmån, hvis du alltid känner till fisk. Eller till imiska kipaner som du kan styra till allt. Men det är en kipan som flesta folk kommer att lära sig att driva.
1: Det säger Bjarne Larsen, älskjör i Backafrosten vid Christian och Klein som har lagt inslag till Rattis. Så för att åter till Viaröjes, här folk är kommit samman att uppleva partvis och sälja missionerna. Hon börjar klockan 6:30 och hon är i Hattene klockan 18:40, tar manen fjällor 1% av solen. Vi har stått för jam, skiva för en tilltäckning av Viaröje och här hever Katrin Petersen, nu finns ju år, jag är hennes kjölbro Weberman och gör så väl, Katrin.
4: Ja, tack för det. Ja, vi stannar här hemma av Backa och vi stannar ödlor upp. Nu smäckar vi det allta svarta brillorna upp för jag är när du sa den hon kear ju undan och så lät nej, så gör inte. Så gör inte än. Hennes, sa du något?
5: Du sa Lloyd Center, du sa inte nog. Nej, kör vi Anker Brillon, det är inte kant, mittlen. Får brillorna på allt på den här vägen.
4: Ja, vi måste.
5: Ja, det ligger och förarkar här, ja.
4: Hur långt är Salmarsen som kommer?
5: Ja, kan det klockan nu? Det
4: är 15 minuter över.
5: Så är det 20 minuter så igen att så är det 20 minuter så igen att det börjar ju. Så är det plus minus omkring minut. Och där är det en 25 minuter så att så är det så fjäller mannen mest av sig om 25 minuter nu, ja, om loj.
4: Och vad vill du säga? Hur är det legendna för att vi faktiskt färre att sudja Atlant Solar Engine?
5: Det är så. Alltså hon kommer långt västra. Hon hittar nu i Östning Västan. Och det är så att det är bojna Västan tar det är mest. Och det här är ett hål. Så låt oss hoppas att det blir värande att ta över.
4: Och du vill inte prata om hur som mest eller hur som lyder mest av er. Vad väntar du för att följa tjocken?
5: Ja, nu sitter jag till att följa vid. Vi får nog att lägga mest till det. Men varst vi ute och gör det något helt annat och inte intresserade för det här. Så är det ju samt hur som nekt du är. Men eller man mest till det. Nu ser man tjocken här. Nu är en fjolringar sån väck.
4: Ja, jag såg ju det inte jag nu mina briller, såg jag titta?
5: Ja, det är så spårningar, no? Det är fantastiskt att såg jag manna på fjällan parsta solen, inte?
4: Men tar man och huxar om att manen är ju i mitten hjörn och solen, kvöj händer det här så ofta, kvöj är det så kjölsamt?
5: Ja, det här händer faktiskt fjärrk för en vik.
4: No.
5: Ja, men skutchen fer alltid till spittles längt ut rymt någonstans så eller skolta han räkar att göra något och ut i stora rymt är görs rävla lite så att Tibberwick först är att vidare så helt att räkar han passa gör.
4: Hur fungerar det då så skutchen alltså hur fungerar det?
5: Ja, det är alltså mannen lägger sig för skolan på kramata och att och skuggar så in i ja som man säger skuggar så inte. Men det är inte nämnt vad det här vem gör det. Tackar väl alla möjliga ära vi röst ja. Så det är bara vi första där räcker. Tackar oss räcker med oss hål men på ett omför eller på ner för det gör det alltså eller har kramenda minst männa. Men onkel där borta. Och det är nog så skoltan och Emil är då acha mannen mitt.
4: Okej.
5: Att onkel stannar jag gör det så där mest.
4: När var det efter full solarmaskinen i färgen?
5: Det var då i 2216.
4: Okej, så det här är 51%. Det här är faktiskt också speciellt, men jag lukar.
5: Det är det, ja. Och vi tar solarmaskinen 15 och östning i 4.5 första juni. Och hända solarmaskinen smyrkfullt är den största solarmaskinen i Danmark igen första juni i 4.5. Tar av 40% och vi tar 51%.
4: Tack för det här, jag är lycka att tosa vid Christian Eli Sagariasen Eisen som ständer här i huvudet. Det tog över att också ser mest filmstål här. Vad är detta?
6: Ja, detta här är en tältstort stjärnkikare vid en inbyggd kamera och så har jag kort ett solfilter av. Och så stannar jag på ett med solen bara nu och vänner att skutsen är färre att lätta sig från.
4: Och så har vi då en mynd här av telefonen på sin kameran, så du ser faktiskt inte bättre än vid hur det startar. Ser du att mannen är kommit fyra?
6: Ja, så långt som att det är lagt hängande skutsen så är det stjockna, men skötten tar lättat här så är det stjockna skutsen vid den här myndetalen. Här finns ju några mynder här, men det är inte kameran, inte skuts fyra, men man ser att mannen är färre än fyra. Så vänner det värdas inte bättre man att...
4: Tack för det. Och vi ser det efter till Havnar och jag vill inte se om man klarar att levera så att man kör till fotlar för öron klockan 21, men man kan det kossa för att köra och vita om man finner det så här som det klarar det ända väl i Havnar kossa.
1: Och här tackar för det och tar Katrin Pedersen som har stött Bindlöjs av ERA. Det är som nämnt klockan 18:40 att partvisa Solar Missionen Mischingene i hattene, tar manen fjaller 95% av sølne. Og vi er kommet til vekkere. Frukst lå til fruska vind mellom sonnen og vissning, 5-20 meter om sekundet. Skutja og støvun ta mellom gjørstje og driv etter akkurat alle. Men ærestene, best holdskutja og iverhøver torst mest norra fire. Og i morgen lå til frukst lå til sonnen og vissning, 3-8 meter om sekundet. Og i støvun fruska vindur, 20 meter om sekundet. Skutja og støvun tam og akkurat alle, mest sunna fyrre, men øysne salglottar, mest norra fyrre. Og hittna samtakre vir mittlen 11 og 15 sti. Og vi tæva i kvöld mittlanna hårst at kommunalakna fjellaje teker vel imot i huskotnån a brøyda verande kipan vi sjukra vottanån til unna kipan vi møvlega vottanån. Bakka fra oss røyne nu lasaratøkne og strøynån a bæsa laksalosne. Og Europa League distrikt mellom KU og Lek Postan av Torsvødlu i annan kvöld hongur i klønum tra. Løyeflåfæri vi polska linum fikk ikkje lent i vavun i kvöld, men gjenna rundt at sret og i morgen arne. Og av verøye fitta fölkje kommun saman er suttja partvis og sølar missingsna. Klokkan 18.4 fjallmannen gau 51% av sølne og lujtjentne er suttja nekka er rymlega gau. Redaktör i kvöld Jón Brian Wittfeldt, tekniker Leifur Thompson och i utvarstående Sigurjón Einarsson.
7: Anlat Bernhard Fritz Danielsen, Atavur Urkunoi, Antajist av Kristrup Sunnedeien, 19. august 55 år gammal. Gjæraferen verur Kristrup Kyrkjø, Randers, Danmark, torsdagen, 18. august klokkan 13.30. Johannes Martin Sune Nilsen, Sumpa, vanliga nevntur Johannes Vikvutja, andagist i heimenon torsmorgnen 11. august 24 år gammal. Gjæraferen verur lustsetne. Gjæraferen. Vilbjørg Hense, Fredrik Gravar, Ursands Kyrstjø, høstdagen, 13. august, klokkan 13. Sundje, virur Solmabodsne. Tei og vilja minnas Vilbjørg, kunne lade en peningagavu av konto i Bødjbanka. Sunva Olsen, Klaksvig, Fød Heinesen, Atta ur Mula, Fredrik Gravar, ur Kristians Kyrstjøne, frutjadagen, klokkan 12. Minnesgava kan lätas hemnån vid Vonna, Konto och i Norges bärkassa.
8: Och nu sänder vi den sammandrott ur sommarmåttene från Umorgon och det var Louis Mikkelsen och Tore Mikkelsen utgörde sändningarna.
3: Sommarmorgon.
9: Sætjer Trøndarsson Frydal og Øndre Trøndarsson Frydal tid og færner til Øslands. Ja, hvor har du gjort det?
10: Ja, vi har en syster som bor i Øslandet, i Kalbavare. Og da hun for flere måneder så han spurte jo om vi kunne gjøre rent til Øslands og hjelpe henne i husen. Og så nevnte jeg Øndre Batsjermen at jeg forstod litt om vi gjør det til meg en salamaskinjen vær. Og to skylder vi det nå.
9: Ja, og hette vi så gärna solar eller uppleva en solarmisching halda dit att det är hotäckande och kvi?
11: Alltså jag har inte upplevt det för det var i förrjön i 2015 och ta bo i en nirre så jag är inte möjlig att så gärna ta tror jag vill jag nog gärna släppa uppleva det nu men så är det inte två väl förrjön.
10: Ja, jag minns det om var i förrjön. Jag minns ganska särliga alltså att prata om man har Arjen, alltså jag minns vi gjorde det länge på skjort i högerskola, inte i högerskola. Men jag har ju upplevt inte varje stål, men hon var ganska lyckas så kött som det hände så var det ivrigt där i atter. Så. Men jo, det var speciellt, det var det.
11: Alltså det är först för i nästan halv fjärs år att det är i Uslandet. Jag hade först för i 600 år att det är i Reykjavik. Så man måste äga chansen som affär. Han säger att det var några 300 år mial i mitten kvar jag sålde machine kallt i färgen. Jag visste inte hur det här var speciellt. Anker säger att det har varit myrst, då följer man ordentligt att gossa lojt man ner alltså plåten eller så.
12: Det
11: har
12: varit kallt.
11: Ja, ja det har varit kallt. Så ovanse om det är samtryg eller inte så ger jag mig upplevd kulta.
9: Ja, och hur är hyren i Ursland, kan man säga? Alltså, mest är snäggt till att solar mission värer och så att det tilldömes att när flera folk är kommit till Ursland att uppleva detta. Något större fyrbygde?
11: Slåfären var fredfullt i fältet ur ett möjligt London och ägstna öronföringen som alltså jag som kom till Ursland och slåfären var fullt av reklamen om man måste uppleva det. Och vi där så pratar vi om några handverkare här som säger att bojen är fotler av fältet och det kommer halvtid när det är ontan och är så ganska en hela vik. Så det är aktivt att mest helt säkert.
9: Så det är en tutning kan man säga fortfarande säkert för flera vinnarna.
11: Ja, helt säkert. Det är gott för att töl och sånt. Vi känner töl.
9: Ja, og så er det her hver man skal være for å søtte solamissionene vel. Ja, hva er det tida hittet etter henne?
10: Ja, Svavre åkere, han er uslendare. Så han nevnte for åkene gjør at det kan vantas regn, så han er ganske hovedbrøyta atlan imot hva han atler er færre ved åkene, men vi fyller bare hånden.
9: Men är det satt i Köpavaje nu och är det tatt vi eller skulle det ut att köra längt?
10: Ja, jag var inte på att vi köra borser och byggt en ödse. Sen har vi först är, om man ska få det bästa upplevelserna så ska man helst borser från Bojarljåse och öron.
11: Och Solarmissionen värder alltid för det mesta av Reykjanesen. Och så är det helt en år i Ystafjörn. Här har vi inte möjlighet att göra det, men så vi är angstande när vi rätt av oss.
9: Och här har ni skaffat ikonen briller och kanske ära utgör, tacka mynter eller kossa?
11: Ja, det här har vi allt ordnat. Vi kommer till skåren kläder. Så vi har långt köpt briller och allt ordnat. Det har vi utsällt.
9: Så det är som har lite stortligt och hotäckande att vara i Ursland nu?
11: Ja. Det är fullt av fast.
10: Vi röjnar bara på att sätta oss i vintern i Arnsala-Mysterna så kommer vi njöta där i fri.
9: Det. Ja, jag får säga stora tack för pratet och jag går ett och bär vid husa omvälling och Sala-Mysterna.
10: Tack för det.
11: Stora tack för det.
3: Sommarmorgon.
9: Ja, spørne kring hvordan vekker vi her i førjen til at her blir til at studjene parstvisa solarmissing. Og god morgon, Andreas Gregoriusen.
13: God morgon.
9: Ja, hva kan du si om vekker og idé?
13: Ja, altså der vi vekker bant nå, så det nære vårt. 18 idé er sunnen, en 5-20 meter en skonte. Og det ikke likevel det som bænt lød lødene, så det ligger i rocken. Det stod altså fra en latrus til Næga Vestanfyrre. Men helt kjemme frem etter, så føler jeg at det likevel er spekelige fra rocken, og vi i Norge. Det vi så visste her at det var mindre avfall fra settene parten av nev. Og ja, 84 så får vi det et slæveraken i rocken. 18 var en usynlig sunnan, og fra sättna personen av och resten av den så vet att det är mjörska lutsen där. Kanske driver stövån, men så under natten, imsastens norranfyr, så är lutsen annars för klarare växer. Jag vill säga till stortan växer vid det.
9: Ja, och den här pastvisa solamissionen, hon är i hatten Asian Fyraltrus skriver tid av hemma syn. Tid här var just en tilltök här man kan hitta att solamissionen ser man vid tyckon, bäg här under Klagsvögg. Men hos är lösningen att sudja solamissionen, vill du säga? Och kvär kanske ser man annan bäst?
13: Ja, vi var känt tog så alltid lösningen, ja. Alltså det var ju sin tur imust allt efter kvär man satt där. Bäst lösningen kväll. Är alltså norranfyrre. Det kan nästan vara onkel klar låta sonanfyrre och i mysteriet någon. Det ser ut till att vi har mer skallutsen till kväll och tas snurrar sig ofta om att vara utlövd. Det vill säga ontan natten. Och så kan man sjönda sen vet jag att det här är solens hast med till klockan 6 och 8 ikväll. Det är kanske inte alls den här. Här man ser solen om ta mot det.
9: Nej, så tyvärr är det kanske inte det allra bästa lösningen.
13: Ja, kanske inte det allra bästa lösningen, men ta vill ju nog ankra stan där upp nu vi. Här där för bättre tid.
9: Ja, och jag vet inte hur det någon om veckor i margin eller börjar vi vid tre.
13: Jo.
9: Ja.
13: Ja, men tack kan det gott lugga tack.
9: Ja.
13: Tack av extra merchant så är det ice mjölkskalutsen att hämta där in. Men inte så nek som det är. Aften vi framvis en usnig sundan. Jag tror jag låta med den skumt där. Hantliga torsdag merchant kanske akkurst det alla. Annars håll skulle jag, ja, som sagt, sundan ta med la mjölkskö, sälja sundan fyra, men som helt klarar vi över norran fyra. Och så kan du ta hit nästan ute och i morgon, kanske lugga för utan solar missionerna. Så för hit med lite mellan 11 och 15 stig.
9: Ja, jag pratade vi hans kjölbro om dessa solar missionerna. Och det är så att kjölt om 1,5% av solen är däckat här i färgen, så märker man, för man inte märker så mycket till henne. Eller hur så?
13: Nej, inte så öllig nek. Alltså här som det är klart så är det mer så att säga att man ja, det är rakt när vi är att man kanske hellre att här också skuts som kommer för solen, men inte så öllig mer än det, kan man säga.
9: Men en sån stycke upplevning allika väl.
13: Yes.
9: Ja, Andreas Gregoriusen, stora tack för det och vi tar oss i morgon natt.
13: Jo, tack som läs.
12: Sommarmorgon.
14: Det är en stor och prydlig framsynning här i Müllers packhuset. Kontra är en framsynning till Eivind Mår, listamannen. Och det är döttrarna Gulla Mår och Tori Nolse Mår som har tagit sig till dessa stora framsynningarna. Och Gulla, har du arbetat lunchvis nu?
15: I tanken, ja, i flera år. Men vi får ikke leverska ordentlig for en mai måned ganske, ta tull i år. Ta for vi ordentlig i gang til sted, men vi har arbeidet langt hvis det er i planen, altså i høtten.
14: Og hva har vi drivet med igjen, eller hva er det som har drivet deg, Tori?
15: Jeg har alltid vært at vise hvordan fjellbrottet pappa var i sånne list, og få samle en breie rätt urval är målningen och det har varit öliga allsidor i sån här list. Det är en retrospektiv framsynning. Så vi tar rätt att sätta den upp på ett annat sätt att man kan sucha kvart en görs för att den var helt unker. Och så upp på köken tog innan och näka du sucha han ägstna gör det är vi.
14: Vi sucha alltså det äldsta det är mera alltså Det är mera matt eller som man ska säga, alltså inte så stort lite då.
15: Nej, det är hälsa bäkar till 2,5 rush. Den första månaden kunde ta vi till era havnar då. Och så upp till 0,5 timmar säger att händer en brytning till ta i han över i Rom och har blivit en undervisningscenter av Pepe Gutze som var en akademi här. Ta är det som tar kemer center brytning och hur de kunde utveckla sig mera. Och i liten kanske är sin stärska lite och mer experimenterande.
14: Det allra äldsta är egentligen naturalistiskt att de målade tusen kommer att hamna.
15: Ja, men jag har helt klart. Och så har han ju, vi tar några porträtter via Eisne, tror att han var en fantastisk porträttmålare. Det har vi långt imstadstande från. Landslöjen har vi Eisne Brime, allt det flesta känner sig som landslagsmålare, Brime. Men vi drar in att visa allt annat som han Eisne görs. Eisen är också som är mer abstrakt. Det är inte nek, men det syns inte av det. Men vi såg in av Herman här.
14: Herman Jakobsen, han går här till Herman.
15: Man ser landsläge, men det blir inte mer abstrakt. Han tar mynden till dem.
14: Ja, det såg jag. Han tar mer. Han tar mer i det abstrakta, men landsläge.
15: Ja. Och färgerna kanske Eisen är mer stärskare färger än han normalt platt jag målar vi har det. Här är Eisen är också abstrakt. Eisen är landsläge. Men Eisen experimenterar vi farvon.
14: Och vi såg ju här till dem, alltså, det ser ut som, nu tänker vi bara dömer, är det något som är lö, som man nu målar?
16: Ja, han målade i löven. Han gjorde det till att han grundade allt i löret. Vi myska lite, myska rätt, så också blås lite. Och alltid till att jag får mig av sådana väkt, alltså sin tyngd och liten, helt han. Ja, och så arbetade han löven, lejon man och tonlö, för det mesta.
15: Han gjorde eisen till att han var, alltså han har målat målningar i följon som är inspirerad, alltså föreslandslös som är inspirerad att han lite när han vill se sådana fyra. Han är vid Rom och han är i Schweiz. Så han är i Skaken. Och att han har tagit i Skaken alltid att det var några målningar som han vill göra till hemma. Men som kanske är mer i Taimon liten till döms han mot ut i Amishnes, ja. Som kanske inspirerar att Taimon mer rättlig ljus liten som är sin sådana fyra. Och så vet jag att han målar i tvärskaken som inte hänger här. Här som heter som är målar här i färgen. Och att han har varit i skaken. Så han har kanske haft här lite nu. Och i hötten så att det går runt att veta om han kunde få ta fram och synte det här. Och inte för att han släppte. Nu är detta motiven är från skaken. Men det är målar i färgen.
14: Ja, och så tja, alltså han blir en ljusare vid Arnon. Eller stärskare, nej, inte ljusare kanske, men stärskare lite. Ja.
16: Ja, och i hvert fall mer expressivt, alltså i uttrycken.
15: Han tar vara en också när kurs och sinne hon och vara. Att vi kvar så var han kanske inte, det tog i tjonen ofta när jag målade. Det var periodkvarna, inte målade, och periodkvarna som målade. Och ofta skulle det klassisk musik till för att han kunde få inspirationen. Då exploderade det ganska ofta, ja. Och så ångkade det ganska väl, inte mer tungt att komma igång. Jag vet inte om det sas du, ja.
14: Gåse var arbetsgången till honom?
16: Ja, alltså i perioden så målade han ut i ett, alltså. Närmast det och något, alltså sammanhängande. Och det var det kunde vara länkat i. Och så var det akkurat som att han var tömt, alltså tomer. Och så var det pura stilt. Så hållde jag att han var då samlade sig inspiration efter och gick kanske några veckor så får han gång att.
14: Titt hade han så tatt och bättre kan måla ju hemma och så titt fällde vi.
16: Ja, det var ju också Brandonsheim. Jag har hejan sitt ateljé som han arbetade i. Så ja, vi då var bäge sig och uppleva allt hans arbetsvistje alltså som han arbetade. Och terpentinlukten han stod och uppe i köken och stovna och ja. Och tonlagren han bultrade Beethoven och ja.
15: Alltså Ingo Ferrein och pappa där bor i Synaknören. Så vi kvar så fort, jag minns inte pappa tar han var sintet i Ivak för att han skulle till skulle. Så får han in till Ingo, kom in och hick. Och inte får han in till Ingo för hicka, så skulle det lyckas att vurdera i Synaknören, kvart man kanske kunde om man, ja det var gott, det var, ja kanske skulle du göra sånt annars. Men det brukte från annan ett lydsint. Jag minns det, det har alltid det gjort det, eller hur?
16: Ja.
14: Men överskridna till kon att vi var så tatt processen är alltså kon hur läsa målaren var oj.
16: Jag vet inte, alltså är alls läs jag var bevisst om det. Jag vet inte.
15: Men han ber ofta kom om man och hitta. Kör vi till om det han är just, va?
16: Ja.
15: Men vi var ju smartcent så. Vi tyckte ju allt var gott.
16: Det var ju akkurat lustfyr. Yeah. Men det är nog så stort att vi nu suttit att här myndarna är akkurat som vi tar långt myndar från allmänstånden och privatpersonen i förrigen och Danmark. Sådana myndar som vi inte har sett, alltså vi tar ju inte allt, alltså minnas kanske helt allt, men om man nu ser det efter, så kan jag, så minnes det väldigt väl också, alltså hvis man gör det i minnesprocessen att ta hans dag och måla detta, och här ringt vi att veta, alltså om vi är ett livet eller inte, och så gick vi ihop det och fyllde alla processerna och ta minnes det ordentligt väl. Det är så att det är så att det är ordentligt stolt. Att man upplever det efter. Ja.
15: Men pappa var en fantastisk tecknare. Han tog ett gjort en nekv utan yngre åren. Han tecknade som vi blodjade, men han brukte eisen han rökte till det, så han kom till öskna. Och så tecknade han vid öske och kol. Till dem hade han mynden som han kunde göra nu. Han hade tecknat vid kol och ösk. Det är Silvudalaren där Judas förrådde Jesus. Så här ser man hur fantastiska detaljerar han är i sin teknik. Men til nekker at heimene har vi ikke en svært, så det er det nekker. Vi tar seg nekker at han har blitt utgjennom en bok, 4-4 år siden. Og i boken her er nekker kvaltekninger, men til folk som tar her var kjøpt målninger, eller finnes det fra han var så rød og gav, men han gav nekker fra seg. Nekker at du er bare for Esbos. Men til nøvnene, til har vi ikke ordentlig funnet ut det hver til som eier det, til det er folk fra hans generasjon som kanskje helst er i langer. Så vi tar ikke funnet så nekker at tog vi.
14: Men detta måste vi starta arbetet och finna fäter i ödlens nere.
15: Ja, ja. Det här är vi. Det här är vi ödlens största arbetet. Jag finner fram till. Då började vi att vi tog till bortsna. Och att vi valt ut här. Och så höll vi det lika att det inte var nog och representativ nog för det som vi gärna ville visa. Så blev det lagt ut av Facebook. Och spurt om vissa vänner som hängde lite eller hängande. Fra pappa, eller pappa som målning.
16: Ja, det er streymer inn, og det gjør det egentlig inn.
9: Stadig, ja.
16: At han har fremsynsene, at folk venter seg til en som reelt har stått litt. Mindre som vi ikke visste vår tid kan skal. Men det ble ordet ringt jo ikke veldig ut.
14: Det måtte bli urveljende.
16: Ja, det er nødt til studiet. Og så vil jeg si at uten stolene, Hotland stol, fra Imsk og Stånen, har hentet fremsyn slett ikke være til. Ikke blivit til verlegget. Og eisene, de som har langt og kommandninger, bare privat og allmennstående. Og det vil jeg vi se om det takke. Størrelige fire.
15: Men jeg halte videre, kan videre hvertfall vel nøkter vi til som videre kommer frem til.
14: Jeg heter en flott fremsynning til. Man får en god mynd av løsa mannen.
15: Ja, hva det er han gjør det, hva han har gjort. Jeg halte eisene til nøkker at han de som har kjent han, som halter at det øyelig er stolt av seg. Så ikke at det var. Og så er det nekker at de unge som ikke kjenner han, som eisen halter at det er fantastisk stolt av seg. Det er hvertfall positive reaksjoner bare fra eldre og unge.
14: Men som du nevnte, Tore Janne, altså pappen var ikke veldig tannløyga av henne. Det var jo han som fikk anker kjente tannløyere eller følger.
15: Ja.
14: Utlenske tannløyere.
15: Ja. Ja, så Albert Lise kom til førre, Berlin, violinisten.
9: Ja, argentiner.
15: Argentinske. Og så fikk han eisne det kongelige danske balletten til førre. Jeg hadde ikke vært ballett til førre, så det var stort til jeg følte seg ut. Og så kom den kongelige danske operaen til førre. Han elsket opera. Han var vindmenn i førre, som eisne domte i opera. Så minst at de var på øden, så... Det var ikke, man kunne ikke høre opera her før, for ut til konserter, så platt jeg ned bjøret der med en heim til åkken, så stittlet jeg inn i stålene, så stittlet jeg der stålene opp, rettje, som om at jeg var gjennom konsertsjæle, så satt jeg etter her, og vi slapp jeg ved vi, gulde, satt jeg her til sent og sovnet og kanskje, så satt jeg etter her, tenkte jeg der plattspilleren, så satt jeg vi antakt og lortet og hukte inn av plattspilleren og høyte der.
14: Men om vi tar också om alltså är det näka av sån här verkligen som det kommer att man sälja väl? Säger du Gunnar?
16: Ja, jag har ju några favoriter.
14: Kvärt?
16: Men då har man sjående väl tar som i själv är hemma. Och så har vi, men då har man ordentligt väl tar Jo som är en favorit som är han som Norrlandhus jag äger.
14: Urbla?
16: Ja.
14: Och den är flott.
16: Ja, och Morstan så bräcka som hänger för ändan av vägen här. Så öla lite drygt.
14: Ser jag, ja, flott lite. Och sen det tog jag dig, alltså. Man vet inte om det malar, alltså. Nu har du hon ett land för nekon annars igen, ja?
16: Nej, akkurat. Hon är lite ner i öla störst. Men då har man öla väl lite samma sätt. Alltså, nu är jag sen till Jörv eller så alltid. För han, kvarför för han, alltså i månader kvart han. Kvart är också typiskt han, prim och...
14: Det ser ut att bli ut i regn, ja?
16: Ja, det är utan Morstan så bräcka.
15: Handan är från Trufors och så är en här av Morstanstorbräcket från Nutjofors som är minst i versen Tumminsak. Han malar en tar över skaken. Hon är inte mer tung i liten.
14: Ja.
15: Men som han vill sitta här nere och långs till följare eller kreativ.
14: Hur har malat här så urskaken?
15: Urskaken, ja. Tänk i liten och i muntlösa.
14: Alltså hade er verkligen akkurat samma motiv men alltså det är fullkomna imiskare.
15: Ja.
14: Ja. Och Tori, är du någon särskild favorit?
15: Jag är själv inte onkel som har ramat bättre än er, men jag vet inte om jag har en favorit. Nej, det är alltid inte jag. Det är inte jag som går. De har sjålande vært her som jeg eier sjålveis. Ja. Portrettet er omme damer med ordentlig godt. Det henger ned i hjørnet.
14: Men hvordan er det kjenslene nå? Altså, framsynningen er allmänt åpen.
15: Hun er god.
17: Det er fantastisk.
15: Det er fantastisk. Det er ikke folk som kommer til ferienseringen. Det var fullt. Altså, rum var fullt. Jeg har alltid vært en 200 folk til ferienseringen. Og så i vikskiften heter det så her at det blir veldig kjent. Og nå er det en stærren blir, så det er ikke så nek som kommer. Men jeg håper det er for å komme noe i vikskiften etter. Kommer det vikskiften. Det er 2 vikskifter etter. Men jeg halter ikke, og vi halter at det er ordentlig vel etter. Vi er glede for det.
16: Ja, til hvert fall vi er stort til å gjøre. Og vi håper at, ja, at det er en som kan være en god oppning for de som kommer. Altså, bare de som minnes pappa og kjente han. Og eisen til de som ikke kjente han, at alle får en god oppleving. Det er akkurat som at han her, eisen. Ja, han var oppbyggen funnmekaniker. Ja. Han stod i lære først til Ola Rasmussen ute i Hottenbø. Og så flyttet han til Danmark. Og her stod han foran vujere lære av noe nordisk, og fikk sveinabrev herfra. Og her arbeidde han faktisk noen år, og hei lærlinger, var mestere her. Og da han så flyttet til førre år etter, jeg holdt det var nødtjål, tror jeg. Da fortsatte han som funnmekaniker, og hei lærlinger, og arbeidde ut i en gammel skjord her ute ved Strond, piver her, bandet seg min kjøsar, som er skjord fra krunnen som stod etter her. Her har han lærlinger eisene. Og ja, så da var det da han var om fjørt, omkring i fjørt, hver han så gast vi tog i, og valgte jeg for å male på seg. Jeg husker at han er alltid malet, han er alltid teknet, lukket fra bandspannet. Vi dreier teknikker fra at han var 4-5 år gammel, så det har vi vært i øynene, og han er alltid malet, eisne, og jeg vet ikke om han kanskje ikke har haft omstøv til det, men da han var flyttet til førre, 18-8 år, så får det bygget en veldig, så bygget han en veldig hus, hvor han så eisne bygget et størst rom, arbeidsrom som han kunne ha som atelier. Og jeg vet ikke om det kanskje blir det som har utlåst at nå har han hatt at arbeidet tog på seg. Nå er jeg omstøver, og så kunne han ha mer tog til det, hvis han sier hit fra seg, da stekker jeg ved tog. Han levde faktisk 4 listene og konsene og bøttene og kjøsere alt. Det er alt han gjort. Og han ble til å si at mamma var hans ramosa. Og du så rundt han og portretterer henne, nægra ferier, men det er ikke at jeg ikke alle kvarje fer. Så sier han ikke som hun skulle, og så slapp han ikke nok av, og ja, det var det er ikke jeg bare ikke.
14: Så det finnes det ikke noe mamma dekker?
16: Nei, det er verre.
12: Sommarmorgon.
14: Jeg er i skolen vid Løgmannabreit i Høyvøk. Og her ferie jeg tittet en spilder noen lærere, og så skolesjøren som setter skoleåret i gang, og ja, til ikke bare en bryr, så legger han fra seg fri altår. Til ikke tog han ser ikke gammel ut. Så nå er ikke skolesjøren jeg setter, men hun tek så vi tar om 14 dager som kjellelene. Høgni Johansen, skolesjøren, hvordan ser det ut? Er det klare attacker imot ja, jeg husker særlig om førstavtalsnæmmingen som ja. Ikke har vært kjent i skolen før.
18: Ja, ja, jeg halte, vi er så klare som vi kunne være. Nå sitter vi her i stovene til førstavtalsnæmmingen. Og som du sa, så ser jeg sin råka litt ut enn, men vi har klokken ikke mer ferdig av Holgen Lutje, og de møter klokken 1, så hever alt klart da klokken 12. Læreren har vært her i tverdier og rigget til, så tar vi.
14: Kvært er det mest områdende at jeg var på plass her i skolen byrger?
18: Ja, det skal være, det skal føle seg velkomna når man skal være fyrreikaver, og det er nok det at fra første dag jeg, til jeg føler at jeg føler seg trygg og føler seg velkomna, og det blir jeg ganger på den måten, så kan man ikke ganger at vi gjør, det er nok nylig.
14: Hever du noe skjellige gav råd at jeg var foreldre som øye bøtt som fyrre første flokk?
18: Nei, jeg har ikke utan til at man røyner å gjøre det til en honalig andre og til tarra det over. Vi sitter jo ofte annet hvordan står en tøytning til hever, at første skolen der er vel etnaver, og det er glede, og det er, ja, og nøkter vi det igjen, så

0: Ja, jeg har arbeidet skrivstål og alt mitt voksne liv, og til og med dumt vel, men lærergjerningen hever alltid toa og i meg. Han har spøkt atter og atter, så da jeg hovedet jeg var ferdig om til fjørende, så får jeg lærerskola. Og det har jeg ikke enklere et sekund.
1: Og du så vel nått?
0: Ja, kanskje litt nervøs for jeg er ferdig utvarspå, men ja, annars har vi så vel.
1: Du er ikke nervøs at jeg kan måtte nevne noen?
0: Nei, det jeg ordentlig spent på.
1: Og kjem du å være, dette så første flokks ståvanskilje, kjem du å være her inne i oss, ne?
0: Ja, jeg kom, vi er et lærere av Tøymi, og trodde lærere, til at det en stor flokker, 46 dynamikere blir i det. Så det alltid trodde lærere inne, og så ångte nærkere tratt. Så jeg kom i hava nærm alle fagene inne her.
1: Hvordan har du så fire røkket til FR Ondvisa?
0: Ja, jeg har trivet ui, jeg synes det er to tilfellene som vi har haft av lærerskolen nå. Selja. Av första året då hade vi ett stöd för ju oförst av grund till från första till vi satte flock så jag har repeterat sen där åter och stöj om grunddelarna.
1: Och först var undervisa i några säljen lärkran eller för en lärkran för att undervisa.
0: Ja, jag får nog gå och ha hövs arbetna av stöd för ju undervisningen här vi första flocket. Och så var det snö. Hemstjärlärare och utrotter. Och han har vært skolist, og så det SI-venninger som de har her i første flott.
1: Hva det?
0: Ja, det her nærmengene for inn i høttene, og her helten er nærmengene for inn i høttene, men henne helten er først. Og så gjør vi sansastimbrande venninger. Så det viser jo ofte at bøtten i det, flere mangler heter her, at bøtta rut og stande hånden og henger rymen og så løs for å stimbra det motorist.
1: Ja, og nå har du selv haft og hever nemmengar her i skolen vi lager meg breit, og hvordan spør du til at du søkte her?
0: Ja, som nødvendig lærere så vil vi malt at søke alle skoler som du kanst, så jeg har sendt omsøkner til over 20 skoler, men jeg var så heldig og glad for at jeg fikk starv just til hessen skolen, som jeg kjenner så vel til at bøttene har gitt her og den yngste gonger her enn og var dama så vel mentanina og inn i Jesus skolan hon og bøtni har størst trivst.
1: Og til den 4 måneder at du kjenner mentanina?
0: Ja, det er aldri absolutt. Og flere av læreren hon kjenner så eisne.
1: Ja, og vi sitter så inn i den store, altså heter det jo tvoi lærere kipan som skiljer at den veien opp etter, og er det ikke en større avpjøring enn å ha en ankeltan flokk?
0: Jeg har alltid bare 4 måneder, særlig som nudj, at man alltid hever en lærere at spara vi, så man kan bära lära av och äcklaja och själv undervisa och få så att det bor och på sin undervisning. Jag mötte att det bär i en 4 månader.
1: Nu hör vi inte om talan om telefoner och man ska gå med telefonerna och känna mig om du får ta sin och så. Och så tar man inte om det här vid Vidlöjtje, ChatGPT, att det är en stor avbjöring och att nämningar kanske kommer att eller vi tror du kan skriva stilar för nämningar och såna där. Hur så ser du på torsborningarna?
0: Ja. Vi har det.
1: Det är ju en sällig outbuilding för en liten lärare.
0: Jo. Nog inte först av lotte, men det ska läsa här för den äldre flocken någon så här kan det se andra en outbuilding. Men jag har det vi tror du kommer för att vara och att vi då brukar det och vi kanske som lärare skulle lära nämningarna att bruka det och upplysa om att man så inte kan bruka till. Du kan ju inte spia, vill du inte skriva en stol för det eller göra en uppgave för det, så lär du inte. Men att du kan bruka det till att savna vitan, att få upplysningar om ett ämne. Ja, och
1: så det är ett hänt anpå, men hur tror jag att du där att vill du inte skriva stolen för nämningen?
0: Ja, man det må väl vara upplyst om källtekritik. Alltså du kan inte bara sluka allt rått som vi inte kommer vid. Det är ju källter som man må. Alla de källter som må vara grundarliga undertränare. Större uppgave. Men ja, det är ett spårninggrund. Akkurat hur man trycker det. Hvis man känner när jag har haft det från undan och det är knappt att kommer pura fejlfrö och superstöjler så vet du att ja, här har vi nog vitt lite på spel. Så må man nog täcka. Samrunda vid dig och säga att ikke bare skrive av, du må bare bruke hvitløyke som grunntarle.
1: Og Høgne Johansson skulle også gjøre, altså, det er noe helt annet å begynne som noen lærer i det enn tattoo.

0: första gången för i var snack man själv
1: men
0: men det står ju upp hon går alltså här där vi att nu så att det är så något tack den där
1: det var ju allt rusch så igen så det blir jag som onkel minus närmingar då efter skolan jag hade varit 5 år så det är nog rusch igen det var nej det är näkt här öland jag brukt ha näkt just näkt med på sjur där en det var då jag började i Höjvikarskola då i kan vara det ena förs ja jag tar tajnamigan har akkurat haft eller har att akkurat hittat åter nu här och fira det att i 45 år sedan till förskola så
0: tar det sin brother la tej
1: ja och nu kan jag bara den kan det kunna ta man här och jag har ju en onkel lärare som är här och stan och som har snivit nämligen som är här. Men lycka mycket. Nej, det är öjligen inte bra. Jag hade ju först, eller föräldrar gör öjligen inte bostad ur stenen och det här gör skolan som har det här. Som du sa så flötsen är det här kommit upp. Utan för det och här bor någon här kommer flötsen upp och i det. Vi rönnar göra det till en honaliga samkom. Ta jag började som lärare ta i Einefors. Ta fick jag sin första flock. Och jag minns inte att det här var just så grävd han på sig. Det är alltid inte. Bötnen kom i skola samma vid föräldrarna och så kom det in i stovarna och sätts sig nyer och så kom det föräldrarna kom in och tog en mynt. Och ja, så kort det där bara. Det var inte fritid i skola som det är här på en del. Det var en liv och så får det hemma efter. Så det är jo, jag hade till rullar sådana tuttningar att göra det hon hade stått att komma. Det följde så väl, det är fullt av gavon, det är böcker och från banken och mjölkavis. Det kommer vi i Ankron och Tritchingen kommer vi i Ankron. Ja, det är en stor dag. Och inte minst då så fick det vattnet komma. Något som Tritchon och något som Penalahus eller Pennehus och Tasker och Jo, det har vært nekt jeg spørs i år. Og mynda tøkker ikke minst. Man ser det som nå tar i mina skolan i Lytner. Så sent da, hvis man fører Facebook, så ser man ofte andre myndene fra det stedet vi gikk ved ned, og så fyrste skola det er jo. Så vann dette stedet, hva er dette stedet? Hver får togjene. Da er det også noe var ferdig. Men det er stått litt av sånt jeg sånne mynder retter til Røyda stått litt der.
0: Men för jag väntar sen drar det till att här vi som vi tar sig vi henne om Toron så att det här vi tar upp hon kan när vi tackna ni det alltså går så till church skolan så att när man kan det få att från där så då skulle ha och inte släppa chocken om skolan tog in vi att vitlöge ger er på i fyra.
1: Ja, det är alltså tar man för skola för så fick man en bok och det var det och så kom på själ. Jag minns gott att ta räknemaskiner kom in där så det lommaräknaren det var öl i råkom till botten för att då gång och dividera och allt det forskjelliga men det har man ske kis som till en naturlig pastor och då syns inte det och i allt det isen det vid telefon och det är vid en telefonpolitik att telefoner skulle köra fram och det skulle inte slukt där och i allt det att botten respekterar det och är räknar vi vid lite är movit vid lite är kommer för att vara och så movit till det och tog i bruken att lärare slår renna runt och finna som politister och finna kurs nöjter och kurs nöjter det kan inte vara meningen det som Tolun säger det är att lära att stå att jag brukar det.
0: Så du sa att morgon som ett hänt an på?
1: Ja, det är ett hänt. Vi ska bara lära att jag tycker tog. Vi ska bara lära att bruka det som. Och skola värsta häver kipan och alla vänner i köknen. Alltså det är vi tar lovor och reklagerar och fylls jag av timon så ska det nog föra gänga. Jag tycker bara inte på att det är vi ska gänga och lejta efter. Snöjdar hon oss, det är dåligt.
0: Ja, men tälj ihåg åt. Så tog vi ett män att han öttan och hjörna för vidlund.
1: Ja, det är för att lea sig. Jag bor ju några år så då har vi det brukat oss.
0: Så vidlund är inte vittlöst?
1: Nej, vi brukar det ju dagligt. Tornen säger att vi brukar det dagligt. Alltså, vi är vuxna. Så vi behöver lära bötterna att bruka det. Späcklig och bättre. Kört om det är en trobladj här och ni förstår av lotsen, men... Men det kanske är framhållsledande så, eller hatledande.
0: Men tar du en gosse uttryckliga för att det där brukar vittlöka och ifrån lärarna? kan man sätta ordet här?
2: Ja, ja nu vet jag inte så akkurat än, så jag har inte kvar runt det här och folkhögskolan. Men jag är inte mer att det går så gott som lärare, alltså att du ska köpa undervisning som lärare, att spela vidlutsch om områ och kanske om mynter och grafar och mest, ja, och få och undervisning ska gångt där, du vet, hur så kunde man köpa fyra? Ja, och kräv undervisning och kräv av så färg.
0: Så det är ett hänt anpå?
2: Ja, en tumma, ett lär förlöp på en vecka. Ja, det är ett öle hänt anpå.
0: Ja, nu har vi väntat oss en drattor och tog att i 2008 sålde vi oss här Högne Johansson och skulle ha gjort. Ta var skolan spelade nutjur, skolan vid Lökmanabred och ta minnes med rätt var det här två lärare kipan, eller att man har två flockar i ögonen spelade nutjur alltså.
1: Ja.
0: Är det här en kipan som är rikad väl?
1: Jag har alltid att hon är rikad väl och nu är det nöjkända år vi börjar på, så det är några år sedan vi tittar sig utanför ta skolan och spelade nutjur. Men nej, men det är kostat lär nu. Jag har alltid att eleverna är känsliga av att det är hivriga väl. Alltså det är attemeldingarna som är far i.
0: Kom till matet då?
1: Ja, det gör det en kanning för några år sedan om gått sig till rikar. Och hon visste det att det är rikar väl. Och hvis vi slår med det till karakteren och trivna i så var det så tålande pen ut. Och vi såg att det var av åkara närmingarna ute i samfällande i det. Det här som kom först här i 2008, det är 18 plus 6 eller 6 eller 6, det är 4-5 år gånger det. Jag såg mindre från, som man säger, det är Facebook här som åkara närmingar, där äldste, där blir det så 30 år gamla. Där finns ju akademiska utbyggningar i det, så jag har alltid rätt. Jag har alltid kvar bara.
0: Så du höll dig fram vid att fälla dem om?
1: Nej, inte personligt.
0: Eller fällt jag vid kosta gånger kjöda mån?
1: Ja, det har vi inte högt på i ett lag. Att möta dem natt, det är alltid stått att möta dem natt. Det är allt jag har vi gjort. Men jag får inte fällt jag dem ner i skolan. Nu är det slått. Det är så bra för allt.
0: Ja, det är så roligt, men det är för allt.
1: Ja, tack. Jo, det är aldrig. Han släpper man inte. Man äldest.
0: Och hur är det så? Alltså nu sitter du bara heter skuldar igång och så. Och fjörsan det är eller så. Eller var det första september så är du.
1: Så rymde
0: du. Och hur är det han känslan?
1: Jo, det är så väldigt vid sorgblöden. Det är det att man har lagt ner i den skolan och fått att köra och rygga. Så det är, jo, det är. Det är sorgblöden, men alldeles väldigt gott. Det stäcker sig upp, livet stäcker sig upp. Ja. Man tälte fram och gott folk är här och tej vad vi gör.
0: Men följde
1: du då? Och vi sett nytt gott folk. Och vi sett nytt gott folk vi så det.
0: Ja, det såg vi där. Men känner du det som ett lustverk?
1: Ja, det kan man nog. Det kan man nog säga att man är värd här. Det är nytt ändå är jag när man kan komma och alltid är minst. Jag vet inte att jag såg inte myndna filmer här uppe. Gången så är det en ganska nu. Vi har 15 nämligen som färger ut ur skolan och så. Jo, det har varit en pastor av löven. Det har varit av arbetslöven som går svårt. Det har varit skolan. Eller det har varit skolan. Det är. Och jag har alltid att det är väl nöktig vid att. Och jag har, som man säger, är jag klarare att veta att nu norskas. Men.
0: Kan jag som drönka och känsla? Men kvart först
1: var det? Det är de första det är. Det
0: har hört så bra gått in och till och säger. Och framför att vi är däcknare i Havnar Kyrkjö.
1: Ja, det är väl ganska i Sjönagarusen och Locksjöarna kan man för att bruka sin rätt oj. Jag har en kone, jag har en familj i Eisne.
0: Och bat?
1: Nej, baten är sälter, han är sälter. Han är vi inte. Men jag har allt gått till bat. Det är vi. Sveasjonen är en bat så där. Man kan alltså vantur i fjören som man vill.
0: Ja, men jag färger att jag var som tog när jag lärde sig trädtorn. Du gleder deg til det?
2: Ja, jeg er veldig spent på at jeg møter 6-4 nærmengen i morgen. Det er det.
0: Ja, og hva er det mest avkjennende? Altså, etter for Henrik Havel, altså, fra byen av?
2: Ja, det er nærmengen for å trøves. At jeg føler seg trykker og for å trøves her i første flott. Derfor vet jeg gjør alt for etter for det.
0: Ja, men Torun Lindenskov Samuelsen spilte nu lærare og Høgne Johansen som man ser en skolasjåre vil man ha breit, men ikke om 14 dager eller så. Eller fra 1. september. Takk for at du pratet i morgen, og alt det beste.
3: Selv takk.
2: Selv takk.
4: Sommermorgon.
5: Vi har behørst en sammandrott ur sommermåttene fra i morgen, og ta våre Lou Mikkelsen og Tore Mikkelsen utgjør det sentisene.
6: Og i samband vi tusen år halte fyre kristnanene av fargjon gjør det Kari Sverreson sender vi høyte noen tøvnløyker og i 13 alder. Og i tog jo pørston ved lust og sjanker og spil som hever ljøma og ikke noen til at høy folk hever bjøløyker oss til. Sender var første fyr at høyre år 2000.

0: Og i senaste sending hørte vi da syndrom søvna at han fyrir hins sånevnta Kinkosangen. Og vi hørte Wilhelm Magnussen ur Strømnese grøya fra om Kinkosang i Kjøtnovuk, hien i hanner 8 år. Som nevnte ta, færa vi til Jesus 17 og sendingen om Kinkosang at høyre et framhalt av praten om vi Wilhelm. Vi færa herom framt at høyre Jekvan Geraloi ur Klaksvuk grøya fra om ter opptøker og han gjørde vi Kjøtnovuk-synkon i 1950. Og vi færa sørste sendingen at høyre Olav Hathion grøya fra om en av vidtjan Norge i Syradale først i 60-årene. Det har vi vidt av hørst i begynnelsen av sendingen er en opptøk av Iver Gjørt først i 60-årene ved Wilhelm Magnussen og Jakob i Heinesen i Kjøtnovuk. Det var første ørende av salmenen «Min sjel og and oppmuntre dig» til Thomas Kinko og Itor Sunko.
1: Nei, jeg dødte det bare av hos mye ellers. Jeg dødte kun det være sinnsatt som av pappa, men nok så være som av salmer, ikke alle, nei, ikke alle. Nei, det er tungere lærer, tungere lærer. Jeg er unga, jeg begyndret det at jeg pappa var så unger da jeg, han fyrir sinnsatt. Pappa hans er fattelig bjørken og så. Ja, det var 20 år gammel, da var han utkjent. Da tok han iver etter han. Men her tog de andre sinnsatt, ikke de gamle, så, gamle venner, ja.
0: Ja. Allt som har undrat mig sen det är att vi har en liten bygd som Kjøtnovuk. Hur så blir det till helt då att till dömes en sanger som är en ver på sin lowly violet sag ska ha vara sex emes glöd som är då ni skriver ja samma psalm.
1: Nej, det du ska säga men jag har ungefär hört den utan ja, den ene ferien, det har vi fått fåglar. Ta seng på aftan som vi påstå lovlig var enlig sak.
0: Men som du säger att alltså löjnet det är ju långt att lyka alltså från person till person. Ja,
1: person till person, nej. Det är väl det aldrig. Nej. Det är väl det aldrig lyka. Men det var det gamla som sjunkit där. Så hade det kvarsit det här. Som var så gruliga restmalter och var i hackren som var. Det är det är det att det inte är och jag syns inte efter så är det på den måten. Men jag vet inte. Helt enkelt jag var inte så gammal. Jag tar sjunket av gamla som är minnest.
2: Jag säger det samma, men de var äckliga väl.
1: Ja, det är kött med damen där. Det skulle vara fyra.
2: Jo, jo. Så det är
1: det som äckligt? Ja, så det är det som äckligt, ja. Ja. Men jag vet inte, det är speciellt. Det är inte om det är allt, jag vet inte.

0: Jag tror var han är att kvör sank sutt lä så läs att han heje sutt lä i hött någon och sank te.
1: Nej, te han inte. Det var inte på tammat han nej. Nej, nej. Men då lär jag inte att lycka så läs jag att jag vet inte hur ska man bära mitt betog, men jag har det att det lär jag ju någorlunda det samma så läs jag. Jag har sangsholmor och...
0: Så att man rönte kanske så att läsa sig under ett kvar nören kanske?
1: Ja. Det gör man, ja. Naturligtvis som var i hackre... hackre nöten, ja. Som var så... var höger ute. Som var så gråvor. En basse. Jag minns ju en värld, han sänk gruliga. Men han säger, är man dömt till han så väl. Hört så väl fram och ur så. Det är något som när man synker sådana tjolmanar. Så är det en som synker till norr och en som synker. Och jag skulle man ska se det.
0: Ja. Ja. Och i samsvär vi stora samfällagsliga bröjdingar annars. Med till annan vi att ögnehandeln värd hittigen är vi 1856. Og førjar ikkje langur vore så avskarnar fra samskiftet vi omhaumen, vær kyrkjesankrene førjon miskais og i nujandu öld æsne fyrir stauron brøydingon. Urker fører så smått å få plass i kyrkjennon, fyrst i Havnar kyrkjo, det var i 1838, så gjerne jeg bygd, og det er nujjo donsko salmabøknar vi lattar løvun og tekston og høyde støyi og i nujjo løvs av skoanon innan av mainlandnon, vore tiknar i nujjo. Særlig i Sore vore det sjåta teka vi hos nujja, men som fraløy om alt landet og kinkosangren fikk allsamt minneplass innan og utanfyr kyrkjegått. Søttene kom så æsne salmer av føreskommale. Det var prestaner og kom vi nødjo salmenon og tar med nødjo mer anfalt og løvenon.
2: Kinko, det er ikke sånn at det er prester ved.
1: Nei, det er alltid ikke, det minnes jeg ikke til. Det minnes jeg ikke til, det var sånn at det er ikke sånn at det er prester ved. Nei, det var det nødjo salmer alltid. Ja. Jag undrar att jag lever i 28 av det. Prästens öra.
0: Så det är helt prästen inte lever i?
1: Nej, det är det du inte säger. Det är jag inte. Nej, det här nämnde jag någon omgående gång. Alltså jag minns inte det här. Det här är den gamla sommar. Då har jag varit omgående präster. Nej. Jo, mer då inte väl att synka kinka det här. Det är mer allt om man.
0: Nu gjør det at du vet hvordan du har kjøttet noe i gattor.
1: Ja, det hadde vi sunket her i år. Så jeg vet ikke, det var jo så nesvig alt, det var en tur. Jeg vet ikke hva det var her, læreren hadde, eller presten hadde, og skoje her. Da sunket vi noen sommer, noen vers, altså kvar.
0: Blev du annars att synka sin fyrda kjol?
1: Nej, kvart blev jag tror jag. Ja. Jag hade det lika. Ja.

0: Vi har hørt Wilhelm Magnussen ur Strømnese synja og greia fra. Hesen søgneste solmren vi har hørt han synja kallast og kjæreste sjel opp at våge. Leie ur Kjøttenvøyk og det var Thomas Kinko og Gjerste. Tullje i praten om kom vi innan nekker aviser nøyda oppskrifter. Talan var om 6 oppskrifter ur Kjøttenvøyk av ørenden om ver på sin lovlig veilet sak, som et ørende i solmren jeg står nå opp i Herrens navn. Det Marianne Clausen og jeg hever hesar oppskrifter vi i bøtjene Annelie Visesang på Færøyene, som fætta i omkjenta og åttenda bind av ritsaunen fra Færøyene ur Førjon. Henta bøk kom ut i 1975. Hese 6 løyene nær skilt, men korsene så mykje imisk at nekvar forvitensligar harmonier og disharmonier høttu komme 4 vore løyene sunjen i senn, og så vidt hørtu av opptøkene vid Kjøttnøyskinkon, fyrr i samrøvene vi Wilhelm. Salmeren vi ta hårdå kallast for Sodan din, og hinn fyrste av Seijan Salmon og Jekvangeralui bøndi i Klaksvøyk, fekk Kjøttnøvishingar a synja inn av vinylplater fyrr i holdt 100 år søgjane. Jeg spurte Jekvang, som i dag 83 år gammal, om han ville grøye synte fra om hese opptøkket hålene i nytt vore, og om kvosso opptøknar vi Kjøttnøvishingon kom i lea. Det var gammal nøy, så 16. mars i år var jeg inne i gulvene til Jekvane og kono hans Astrid og heia vei i Klaksvøyk, og Jekvane grøyer såleis fra.
1: Ja, to har vi med sagt og syndrom. Anbøyene som vi finner til å teka plater opp vi, og ganske særlig at vi var ikke til Kinko-platen i samband med det, Kjøttnumskinger vi var her. Det var så løs at vi var nere i København, og det var 46 vi mannskåret. Men vi gikk her så også at vi skulle fra Kanna-syndrom, vi hadde tankt oss syndrom på opptøker. Det var vi inn i polyfon, og sunk trutjar plater inn, 78 platen. Så med vi gikk her så flatt vi at det var anker som tog opp. Fåret inn til en mann som på telefonen visste åkene, som heis ser opptugge tålene. Og vi var 16 menn, hadde jo kona min, og fåret inn og sunget kursene, kursen sang, og fikk platen høy med at vi åkene. Og tog seg vi inn til mannen om disse grøyene. Han sette åkene så i samband med Lyrek, og så hadde vi det breva skift sammen i under 2 år er vi gjør det av at kjeipet her til det er så ikke på nærmere mat at vi kunne skaffa penger til det her og en 20.000 kostet det fikk vi det vite men det er alt for kommet på stand at det er alltid at sammen vi øtler vi platen og øtler eika mikrofon og så var det så så det ble nek dyrer. Men det var nekva gauur som stod det her, og det ble så kjept og kom her til. Det hadde nekva Arne Jævl i 84. Vi selte nekva plater der og tog det sjolver. Så kvaliteten var rinkere, og tog at hølet vi hadde, det var ikke egna til det. Det skulle være, her var en vissan temperatur, og anbøyene var tjukk og stør, og trångde till att stanna lunch och det var upphittade. Och vi hade ju inga gröjer där så. Det var vanlig kvalitet, men det var inte glädje av det. Så var det till att vi hade inte fyrst på Tammade. Det kom ju och inte sådana platser och fick sådana platser vissa. Vi säljde nekvar till Arne till fyrst från 1948 till ganska 3-4 år tror jag. Det var något som minkade av borster och är bättre grejer kom ju. Platna var kvaliteten var vanlig tandmat att det sliter kött och tonen hade som grafoner hade tagit var tung och så där. Hade det varit att jag skulle picka upp andra kom så hade det varit helt arvsen. Han där inte vet var det vid sent vid Centerbon sånt där än och Skalafjörden och helt möter så var vi Kjøttnøvig negra fyrir, og en av dagen da vi kom på land her, gikk ned om husene, så hører vi sang, og før jeg gengat til nasen, nå er kyrkjegæren, gengat til jævlen, nå er kyrkjegæren, jeg er vel åman fyrir bygden, Så vi får det här och har det här sanchen och fick ett hovskott, jag trevde en santa tidsen tror jag. Jag är så inte hårst gängkosang så jag nu var smadronker, kvar i onkel sunke och onkel till jag har hårstan från bat i ösen. Men jag har alltid att det här inte var i samband vi utrör. Det var morgvis och i samband vi till att det var inte vever mellan öra och gerar så de som var griven, de kom vid bat in. Och då kom så in för stönna och då kom då sinchand in efter jag minns. Och vi tog så sin attro fram och mater men Tjötnvåg, det var inte så nämnt att komma till som idé. Så var det Elisa Paulsen som var kantören till Tjötnvåg. Tog sig vi till, han är så finns ju prajt till Tjötnvåg efter hisne mannen och jeg har navnet av sex av dem, eller tjej, men jeg må ikke ha vært åtte eller nødt. Da kom så her, og en sånn dag, og vi får så i skolen her nere. Tog jeg anbo inn i en skolen, og tar vi oss i øynene skolen stod vi, og jeg var så inne i ærere, og tog opp. Så løs kom det i gang, vi
0: tog. Hva hendte så igjen vi platen, og hva var det nødt her til?
1: Ja, vi tog en plate som original av Gunn Sancho, og vi selte så nekker, det var nok nekker som jeg av og fyrte dem, og finket så plater. Og det var særlig gode folk. Jeg var øyne for vi Salmar Sancho i utvarsen, og det første jeg legde av, hver øyne var en kinkoplate. Jeg hadde hatt hun til sangren og gjerest det skjel opp av vaken. Hvis man lustar väl efter till platen så hör man nog melodien av den underste rås jag funnit. Nu har jag inte sett några hörskan. Han är nog omsett. Annars är det vanskligt att få några lö, alltså skilja sig i löjn. Men vi sällde nog snäckvar av tog. Ja. Det var något som tackade för det och var glad för det. Ta över ju i utvarsen och ta i en med av Kjellmsing som jag vet att synka och la sjuksen i havn. Jeg ringte til Iversen, eller Øyvar. Og han sier, jeg fløy for spørst om jeg skulle sende disse platene til Tjøgan, men nå kom jeg som æren som tar opp vitt og i. Og Øyvar gjør ikke med det, så han sendte henne neste kvøveljommer Øysene. Eller sendte henne kvøveljommer neste for det til å være.

0: Jeg kan gjøre Lui nevner at han hever nøvnene av Nøkron Tarra og Isungo hentet sommerdagen i 1950. Tar vi råd Daver Emil Magnussen, Deknor og var pape Wilhelm Magnussen, Høyne Heinesen, Hans Jakob Davidsen, Hans Jakko Olsen, Jakob Heinesen og Zacharias Andreasen. Her var det under 2 mans av 3, men Jekvan minnes ikke hver det var. Vi Preid, som førte kjøttnåvisingar til Klaksukar, var Jakob Andreas i kone Skibare, Dia i Fokle motorpassare, og Ingolf tja Sor Johan og i hver Dexmauer.
1: Ja, nu spurte du om tansangren som vi hørte som smadranger eller som onker dranger. Luktes det ned i Kjøtnevig. Det er selvfølgelig sånn jeg var i midten at jeg kan se det og visse, men jeg minnes det ene for det første gjerdeferien jeg minnes det var om han fra Oslo. Og det gikk noen menn her ved en stor kassa og det var kistene svarte og fikk vite at det var en dag med meg. Jeg minnes det at jeg gjør så, sånn inntrykk av meg. Og tar sjunker fremfor kistene som de brukte alltid før her i Klaksvik egentlig. Så minns jag att jag kom till kisten, till kyrkina. Det första jag minns, det gick att trutja för runt om kyrkina vid kisten. Och så leder till jag och det blev så bara öjna för läntan, inte det blev helt avlagt. Vi var ju då sina batar till att komma vid kisten, så rådde jag trutja för runt. Andra färger från land, för som blev det öjre. Og jeg tror ikke å si om det gjør det øyne til at det kom i etter stønne til jeg minnes det ikke, men hitt stendt norsk klart firma. Jeg er nede i kyrkene, vi er gikk rundt, og tanjera firma som vi er omann fra Oslo. Samband med sang og tannmatan tar brukt. Han har brukt det som jeg sier, vi er sent ikke undan kisten, og det gjør det framvis.

0: I hesum báum sendingunum um King og Sang hava vit horst sang við løvun ur Tjøtnuvík, ur Sýrugøtu og av Strondun. Nevnti í seinastu sending at King og Sangur kan vera rattliga fjølbrøttur og at stórar munur tíðist vera á sanginum norðarlega og sunnarlega í landnum. Til dømes høyrer vi her Susan og Samuelsen ur Husavik, Sintja Solmen, lover nu Herren, så løs om hun heier Larsdan fra mammasøyne, og i vær ur Heste. Og vi legger til merkes at hesen sangkotter rattelig nekv anfaldere enn sangren ur øytenu Kjøtnovik og Sirugøtu. Oftast synger hun øyn tøvna for hverst stavelse, vi hverst tvøyr, og hendika fer høymas trutjer tøvnar for hverst stavelse. Men Kjøtnovikinkar synger heldur fløyre tøvnar, vi kvørst oppi tjei tøvnar fyrir hver stævelse. Nevnt i òsni at improvisasjon, eller hvordan en fralsur hukkborur til fastlagt lø, parstra og kinkosanje, kanska selja norran fyrir. Jeg fyrir at enda hesa 17 sendingina om kinkosang, vi enn stuttare frasøgn tja Ólavi Hátún, vi vil tóku upp 25. I hesun, og her vil nomi vi improvisasjonina. Ólavur Hátún gjörde fyrst og i 60 árnum rattliga nekkbursur úr at ferast rundt om og i fyrjun við einum bandupptekara tja dansk folkeminnsamling. Að sauna inn fyrst og fremst sjaldur, men æsne kvöing og kinkusang. Vi tar her Ólav grøya fra om en avítjan norri og Syradale av Kalsøytene.
1: Det var jo 1962 at jeg var ved høy med sjaldrunnen. Og hei bandupptekara við mig skulle fyrir høy med tekka upp í mist. Vill anna kring och sang. Och ta var Johan Nilsen, faktiskt med vår präster, vi. Och säger mig att han kände en man som sang sig väl. Kink. Och det var Marius Willemsen, och säger det aldrig. Han kallade sig den. Och det här, så fäste med vi och tar det för norr, med annan norr och så får jag en där med kipen, över om. Jag var lite Vänner såna jag har ringt Aaron så fram till Georgia. Det är ju för bra ut då. Och fan tar jag han bo vi bänka i på och pent och säg god dag och han var sin klocka vi med och kom såna in i bandetäcker. Men det var så på in då. Och han var ju över det för sin chef mig. Men live och skällt. Det var så one of the way would had ever. Det var 1 december månad. Og han sa vi ikke svært deg at kona var deg noen måneder av åren, så stemningen var ikke enda som fyrig. Jeg synes ikke, men han var blod som alle funger, ære sånne før. Og han leier, jeg minns rett, vi fyrer vi i Sanchonen, et barn født i Bethlehem, etter når han kom i ettervend. Og som høyre banden, så beger han sånne sottelige og men några för sin kärlek improvisera var det här inte att göra så han lägger allt lägg ner ett fyrst in det och så tog det så vi som han bara hotigen av in i halten och så är det den här lilliga som kommer att så det går som mentes han som frallag och han lägger så lägg som han höjer upp mer och upp och det ändrar alltså i den klinkande Los Angeles Halleluja till Söjnast. Då var han oljande vid en hotigen av Sanchen. Och det var så att han tänkte att åtta sötterna var framvid efter sötterna. Och sa om att tala igen där Örvus. Det var som improviserat hur han hejde. Alltså, bara en tag i Salali i löten.

that a sinner can't refuse.

Vi har hørt två sanger vi Elvis Presley, en fyrre kallast Suppose, og er kjent ur filmen om Speedway, som Elvis Scholver spalte i høvsløgloden i. Og hans høytene var Can't Help Falling in Love, fra 1901 og trus. Presteren vi tog i større køyrekorsen vil ha frasømmen åkere å skrive. Da han jo gjørs til, kan han fære i vårslo. Skriva, så glömmer vi det inte. Skriva, så vill vi det inte glömt. Skriva, till dagen är bara ett annat namn för det att vara glömt. När kan löj hända ta frasor med och råkar vara hotellen och tja solle och boja i med någon tåsa i telefon. Han skriver i flera sujer om folk som levde här om löjer för och som hållt annan dra av sujerna. Og det gjør det han på lotfaslige stått av tog. Det som om togen fornyer i ferd, han skriver, og folk går forstående og søvertorre vil han mena fram. Og nå vil han presslære det her han at holde fram og skrive. Etter at han har vært holdt bort i søvnene om gori og gisla enn å gå av løte, hikker han opp ur papperen og ser fylkesvåren så instanta og røra pannekøkododj. Vi lette inn denne stort hjemme av blåse, ved en mynd av engste amerikanske rapperen MF Doom, ur hiphop-doene Madvillen. Vi begynner årene i sangen om akkordeon, prenta hun av. En setning går om at luska er best til lands, og at tøyen ganger sjådere. Tansangen skulle vi ta her nå.

dear, it'll be rare. Running here takes you there.